0: Última hora, Radio Galega.
1: Boas noites, hai turistas españois entre os 13 falecidos nun accidente de avioneta no Perú, aínda que se descoñece cantos. Entre as vítimas tamén hai cidadáns italianos e alemáns, ademais dos dous pilotos. O grupo dirixíase a sobrevoar as liñas de Nazca, un dos principais atractivos turísticos da rexión de Inca no sur do Perú. Por causas que se descoñecen, a aeronave caeu o chan só 2 kilómetros despois de engalar do aeroporto de Isco. Dase a circunstancia que o venres se registrou nesa zona un fenómeno meteorolóxico coñecido como ventos paracas, un refachos que gañan intensidade de forma moi repentina e que ocasionaron numerosos desperfectos na rexión. Aquí en España, 3 reproducións do incendio de Burgoondo en Ávila fixeron saltar todas as alarmas e obrigaron a evacuar de forma preventiva a unha urbanización do concello de Ladrada. A noticia saltou unha hora despois de que as autoridades se informasen de que o lume estaba estabilizado e de que nos próximos días ou mesmo horas quedaría controlado. Isto leva a pensar que estes novos conatos puideron ser intencionados. O lume de Burgoondo, que se declarou o pasado 22 de xullo, arrasou xa unhas 50.000 hectáreas. O goberno despregou este sábado unha barreira neumática en Ceuta para cumprir coa última sentenza do Tribunal Supremo que limita as chamadas devolucións en Quente no Mar a cando se superen elementos de contención. Paseniñamente, a cidade autónoma vai recuperando a normalidade. En Melilla tamén reabriu o principal paso fronteirizo con Marrocos pechado dende o pasado xoves. Entre tanto, os ministros do Interior da Unión Europea reuniranse o vindeiro martes a petición de España e de outros 22 Estados membros para analizar a resposta a esta crise. Entre esas respostas a balear está a de Italia, que restableceu os controis fronteirizos pros cidadáns extracomunitarios procedentes de España. Con todo, estánse a aplicar os cidadáns españois.
2: Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España, entonces ya pues, fue una liada.
1: Aquí en Galicia, a Praza de Abastos de Ponteareas obtén o selo de mercado excelente. Convértese así no sexto mercado en obter unha distinción coa que xa contan Pontedeume, Tomiño, Vilagarcía, Carballo e Ribeira. O recoñecemento prodúcese logo da remodelación de Mercatea, na que a Xunta investiu 1 millón de euros. O presidente Alfonso Rueda asegura que o goberno galego seguirá modernizando as prazas de abastos para afortalar o comercio local.
3: Para que no ano 2030 haxa 25 mercados como estes en Galicia. Esa vamos polo sexto e eu alégrome moitísimo de que sexa en Ponteareas. Hai que manter o que sempre funcionou. Hai que manter as tradicións que nos fan sentirnos orgullosos. Isto tamén é Galicia calidade. Eh? A nosa maneira de vender, a nosa maneira de comprar, a nosa maneira de relacionarnos.
1: E rematamos cunha proposta culinaria de lecer en torno ao pemento. Esta fin de semana, Padrón, Guntín ou Mougán renden o seu particular tributo a este produto da horta en Arnoia. Na provincia de Ourense estímase que se consumirán máis de 3.000 kilos nas súas distintas elaboracións, fritidos, recheos, enxeado ou en tortilla.
4: La tortilla está muy rica y las croquetas también están muy buenas. Sí.
5: Lo que pimiento, de cualquier manera, a mí me gustan medios tradicionales, pasas por la sartén y punto.
6: Ah, ricos, muy ricos, poco salados pero muy ricos.
7: Muy buenos.
6: Sí, muy buenos.
8: Muy bueno, bueno, muy bueno.
1: Pois xa ven, hai gustos para todas as cores. Foi todo, volvemos, Toño, con máis novas ás 3.
9: Moitísimas grazas, Cris. Vémonos ás 3. Abrimos un novo tramo horario en a boas horas. Preparádevos porque chegan en breve os dados.

7 minutos sobre as 2 da mañá. Señoras, señores, abrimos o tempo da adivinha, o tempo da maxia, o tempo do equinoccio. Abrimos o tarroto, non, os dados do pitoño. Vou intentar seguir o protocolo que faz. Hai que respirar. Esta semana, o clima astrolóxico destaca polo inicio oficial da temporada de eclipses. É unha transición planetaria que nos empurra a buscar armonía e revaluar o brillo persoal. O sol continúa o seu tránsito por Leo, pero os movimentos dos planetas persoais cambian drásticamente a dinámica dos nosos vínculos e comunicacións. Ingreso de Venus en Libra, o xoves. O planeta do desexo e o amor abandona Virgo e ingresa unha das súas casas naturais, Libra. Tamén hai que dicir cuarto menguante en Tauro. A lúa alíñase en tensión co sol para marcar un período de revisión honesta. E ingreso de Mercurio en Leo. O planeta da mente e a comunicación móvese cara ao signo do León. Ai, mira, sei un pareado. Planeta da mente e a comunicación móvese para o signo do León. Antesala do eclipse solar en Leo, ollo! O 12 de agosto, que famos eclipse, atopámonos inmersos na enerxía da temporada de eclipses que se extenderá ata setembro. O ceo está construindo a tensión necesaria para o gran eclipse total de sol que ocorrerá concretamente o 12 de agosto. E sen máis preámbulos, imos cos dados. Vedes que aquí teño dados de distintas cores: azul, verde e amarela. Só vou utilizar dous, teño moitos. Responsabilidade. Martiño, ti vasme dicir: queres que utilice? Vou utilizar dous dados. Queres que os dous sexan azuis? Que os dous sexan amarelos? Que os dous sexan verdes? Ou queres un azul, un amarelo? Un verde, un amarelo? Un verde, un azul? Dinos. Un verde, un amarelo. Chequear todas a ti, saberás. Saberás. Un verde e un amarelo. Veño preparadísimo, que non vou tirar os dados así como que han. Teño un tapete extraordinario aquí, deixame poñer o ordenador. Pinchi pamping. Dados. Dados. Aí van. Comezamos con Aries. Ai, preparados. A ver que números hai. 9. Empezamos con Aries número 9. A ver que nos di. Como vai ser esta semana? Bueno, nin fu nin fa. Regular. O 9, vamos a poñer aquí como... Vou notar como dixe, que pasa que vai ser un pouco distinto. Vamos a poñer que nin fu nin fa. O número 9, sei olle. O número 9 representa o final dun ciclo e a necesidade de soltar cargas antes de avanzar. O cruzarse co actual cuarto menguante ante sala dos eclipses, os astros pídenche a ti, Aries, que vais esas revolucións e te enfoques da seguinte maneira. Por exemplo, no traballo no dinheiro, dixe, non é o momento de iniciar proxectos, senón de rematar tarefas pendentes e limpar a túa mesa de traballo. É unha semana clave para saldar pequenas débedas ou revisar facturas destas vellas antes de que os eclipses compliquen as cousas. Con respecto ao amor, sentirás unha forte necesidade de espazo persoal e de reflexión interior. Mercurio en Leo empúrrate a falar dende o corazón, pero o número 9 advírteche de que é mellor pechar discusións do pasado en lugar de revivilas. E no tocante á saúde, o teu corpo pídeche descanso e desintoxicación.
A ver como tivemos o mes de julio. Que pasa? Que foi estas últimas semanas? Tivemos descesos ou que? Tanto física como mental, eh? Dedicar tempo a dormir ben, a meditar ou camiñar ao aire libre para liberar o estrés acumulado. Veña, imos agora para Tauro. A ver, Tauro. Un resoplido. Hola, vai. É que hai montado o chan. Esta sí que é boa. A ver. Vamos a volver a tirar. 6. A ver, agora como saia mal, va a decir por que che caiu o chan. Tauro. Boa semana. Poñémoslle. Damoslle. Semana, boa semana para Tauro, de moita armonía. O número 6, que vamos a apuntar aquí, que sacou o 6. O número 6 vibra co equilibrio, benestar familiar, a reconciliación, o coincidir co cuarto menguante no teu propio signo. Esta vibración axúdache a suavizar procesos de cambio e a topar paz interior. No traballo, deñeiro, semana ideal para consolidar proxectos estables e mellorar o ambiente laboral cos teus compañeiros. Económicamente, o 6 invítache a invertir con prudencia no confort do teu fogar o benestar dos teus. Con amor, con Venus, o planeta rexente, o teu planeta rexente, ingresando en Libra, a enerxía do 6 potencia ao máximo o teu lado afectivo. É o momento perfecto para sanar vellos malentendidos coa parella ou para disfrutar da calidez da familia e amigos íntimos. Sentiraste cunha enerxía moi equilibrada e estable. Aproveita esta semana para mimarte un pouco, para cuidar a tua alimentación e regalarte un descanso reparador que reconecte co teu corpo. Isto foi para Tauro. Boa semana para Tauro. Xéminis. A ver, Xéminis. Sí. Ollo Isi. Ollo Hilda. Números... 7. O número 7. Que nos trae o 7? Ña, ña, ña. Un ni fu ni fa. Unha semana regular. O número 7. Unha semana así con xan. Número 7. O número 7 é a vibración da sabiduría. O cruzarse con...

O ingreso de Mercurio, non sei se non estás entendendo, pero estamos explicando ben, eh? O teu planeta rexente, o no apaixonado signo de Leo, a enerxía obrígate a deterte, a pensar antes de falar ou actuar en todos os seus ámbitos. En traballo e diñeiro, non é unha semana para tomar decisións financeiras, impulsivas ou firmar contratos a cegas. Use estes días para investigar, revisar os proxectos e planificar de nova estrategia. Vale, vamos a parar todo un seco. No amor, poderás sentir certa distancia emocional ou ganas de aillarte para procesar os sentimentos. Con Venus na tua zona de romance, os demais buscarán a tua compañía, pero ti preferirás conversacións profundas, con significado antes da superficialidade social. E na saúde, alta actividade mental do número 7 pode traducirse en insomnio, migrañas ou esgotamento psicolóxico. Virache de maravilla desconectar das pantallas. Bueno, xo venlle de maravilla a todo o mundo. Practicar a meditación ou escribir os teus pensamentos para vaciar a mente antes de dormir. Vamos alá con Cáncer. Cáncer, toca o número 6 de novo, saí os números 6, igual que a Tauro. Boa semana tamén para o Cáncer. Esta vai ser unha semana boa de estabilidade emocional. O número 6 é a vibración do amor, o equilibrio familiar, a sanación. Esta enerxía roupate servirá para suavizar calquera tensión, permitindo que che encontrar un refugio de paz en todos os dos ámbitos. Preséntase no tocante aos cartos e a traballo unha semana moi colaborativa. Reinará o bo ambiente cos teus compañeros ou socios. É un momento propicio para estabilizar as túas finanzas, tomar decisións económicas que beneficien a seguridade. No tocante ao amor, a influencia do 6 é excelente para os teus vínculos máis íntimos. Con Venus na túa zona de comunicación, resultaráche moi fácil expresar o teu afecto. Na saúde e benestar, nivel de enerxía física e mental moi equilibrado. Sentaráche de maravilla dedicar tempo a actividade que nutra o teu benestar emocional, como, por exemplo, cociñar, redecorar o teu espazo persoal ou disfrutar dunha cea tranquila cos teus seres queridos. Isto é para Cáncer. Imos para Leo, a ver que lle toca a Leo. Leo, quen era Leo? Ah, Leo era Alejandra. Cochifo. Ainda non metí ni con a fochan, que? Sete, outra vez o sete, a ver. Bo, sete, a ver. Regular, Leo. Claro, sete está dando regular. Este é boa. Sete, cuidado, moito cuestionamento. Invítache a análisis, a revisar todo para o tema de cartos. Revisar outra vez os detalles dos proxectos. Evita gastos impulsivos. Por orgullo, por estatus, a tua mente analítica axudarache a detectar onde estás perdendo diñeiro. Ollo, cuidado. A mí estamos no mes de agosto, estamos moi de hochinchan, de botar cartos pa fora porque estamos de vacacións, estamos de viaxe. Ollo coas finanzas. Con Mercurio no teu signo quererás expresarte con forza no amor, pero o sete pídeche primeiro que escoites e reflexiones. Non andes tirando a por ello así porque sí, nas festas que hai. Pode que sintas a necesidade de tomar certa distancia física ou emocional da túa parella para entender que necesitas realmente. Na saúde, a combinación de enerxía leonina con número 7 pode sobrecargar o teu sistema nervioso. A mente non che vai parar de dar voltas. Para, reconforma todo, contacta con a natureza para evitar o insomnio. Cuidado que che pode quitar. Isto máis que regular, había un poquinho fochanqueña, pero bueno, vamos a ver. É a primeira vez que tiramos os dados, eu non sei como vai ser isto. A ver, Virgo, a ver que son os sacados. 9, 6 e 7. Outro 7. Isto non ten sentido, a ver. Virgo, porque tú lo queres, como dicía outro. Tamén, regular o Virgo, outro meñiñá. A ver, traballo, non é momento de presionar para ter resultados inmediatos nin de iniciar inversións arriscadas. Usa a enerxía analítica do 7 para auditar as túas contas. Organiza papeles. Con Venus ingresando na túa zona,
Amor e relacións, esta semana preferirás a calidade importante antes que a cantidade. Non pensemos en picar flores por aí. Collide unha que valga a pena. Sentirás a necesidade de evaluar de forma moi racional se as túas relacións actuais te aportan a paz e o equilibrio que te mereces. Saúde. O punto débil desta semana será o agotamento mental por exceso de perfeccionismo. Necesitas urxentemente desconectar a mente. Axudarache moito dar uns paseiños aquí a pasear todo o mundo. Vamos a la con Libra. Ese son eu. Este ten que ser unha boa. 8 Libra, número 8. Home, boa semana para os Libra. Mira ti que casualidade que é o meu. O número 8 vibra co éxito material. A ver que teño que fazer. A xustiza, a manifestación de metas. Vamos allá. Traballo e diñeiro. 8 abreche portas a negociacións moi lucrativas e recoñecemento laboral. Mira ti. É unha semana excelente para reclamar o que che corresponde. Que podo facer logo? Liderar proxectos ou tomar... Bueno, aquí lidero proxectos porque son o único que está. Tomar decisións financeiras importantes con total seguridade. Ai, mi madriña, que vou facer cos cartos? Cos que non teño. Amor, con Venus no teu signo... Oh, pero este está ajustame moito. Con Venus no teu signo... O teu atractivo persoal estará polas nubes. A ver, que veño moreno das vacacións, non me estará sentando mala barba. O número 8, equilibra as túas relacións aportando respeto mutuo. Atraer a persoas que valoren a túa esencia. Valoren, señoras que valoren a miña esencia. Acérquense a mí. Saúde e benestar. Sentirás un subidón de vitalidade, confianza e forza física. Tiño un brazo como un animal. Aproveita este gran momento energético para establecer rutinas de ser... No, el exercicio non quero facer. Máis exigentes. Ou para renovar por completo a túa imaxe persoal. Terime que afeitarlo. Que me estará dicindo? Ai, que eu non entendo nada. Mas é que... Eu quedome code. O teu atractivo persoal estará polas nubes. Isto é o que máis me gustou. Imos con Escorpio. Escorpio. Retiramos. Vamos con número 8. Escorpio. Escorpio 8. Que era? Llevo a semana igual, se así... Boa semana por ese Escorpio. Veña, vamos a darlle aí. Dalle o signo de Escorpio por aí. Metelle aí a música da boa semana. Cántame que... Para que hai xente que me está dicindo. Atractivo que me están dicindo. Atractivo persoal, non Lupe. Atractivo persoal, non atractivo sexual. Ai. Que pasa? Que non teño atractivo persoal? Que cabeza cabe? Escorpio, número 8. O 8 é o número do éxito financiero, que augura unha semana ideal para resolver débedas, negociar comisións ou tomar decisións drásticas sobre as túas investimentos. A túa agudeza mental, dos Escorpio, non os meus, permitiráche descubrir oportunidades de negocio onde outros non ven nada, Escorpio. Amor. Esta vibración intensifica os teus vínculos e empúrrache a buscar relacións honestas e comprometidas. Con Venus na túa zona do oculto é un momento perfecto para sanar dinámicas de poder na parella ou para vivir a túa sexualidade de forma moi... rabuñamos cabeceiros, Escorpio. Para vivir a túa sexualidade de forma moi apaixonada e madura, sí, señor. Saúde e benestar. Sentirás unha grande forza física, unha enorme capacidade de recuperación. Perfecto, está para estar rabuñando cabeceiro sen parar toda a semana, os Escorpio. Vamos cos Sagitario. Sagitario. Vamos. 4. Sagitario. Este é o de Paco. Paco, que creo que van para a semana que ven. A ver o que lle dá. Sagitario número 4.
Mala semana. Fochanca para Sagitario. Métele en Fochanca. Fochanca para Sagitario. Non é o momento de andar improvisando, eh? Ai, isto obrigache a poñer as raíces, os pés na terra, a organizar ese caos que tes mental. Non é o momento de improvisar nin de buscar atallos. O 4 exixe disciplina, ordenar facturas, cumplir coas tarefas máis monótonas, esforzo silencioso, pagar o que se debe, polo menos saber o que se ten que pagar. Amor, con Venus na zona comunidade, quererá ser e socializar. Pero 4 dixe que nanai de la China, que atendas primeiro o que estás na casa. Non andes buscando fora o que estás na casa. É unha semana para demostrar o amor con feitos prácticos, máis que con piqui, que con promesas hai mimado que lle ponga aquí a Sagitario. Saúde! O teu corpo pide que establezas unha estrutura clara nos hábitos diarios, eh? Hai que regular as comidas, dormir as horas necesarias, cuidar articulacións, ollo, colombo, mima, estiramentos, exercicio de estiramentos para non acumular rigidez. Sagitario, ollo que esta semana non pinta nada ben, eh? Non pinta nada ben. Isto, cuidado. Que oye mal. Capricornio. Capricornio 3. Capricornio 3. Boa semana para Capricornio, metemos aí. Boa semana. O número 3. Vibra coa comunicación, autoexpresión e expansión das ideas. O combinarse... Martiño, baixame un pouco a música, un pouco aí. O combinarse co cuarto menguante en Tauro, esta enerxía rompe a túa rixidez habitual. O 3, no traballo, favorece ao máximo o traballo en equipo, as reunións clave, a firma de acordos comerciais fáciles. A túa mente estará áxil para atopar solución, sí, señores, mira que boa semana vas ter. Amor. Esta semana comunicaraste desde lixeireza e o bo humor. É un momento fantástico para sair da rutina ca túa parella, para rabuñar cabeceiro de outra maneira, resolver malos entendidos, falando abertamente, coñecer xente nova, se estás solteiro ou solteira, eh? É unha boa semana para andar aí largando aparello. Na saúde sentirás grande lixeireza física e mental, que axudará a soltar o estrés acumulado. Aproveita esta vibración dinámico. Iso así, camiñatas, paseos en bicicleta ou actividades que estimulen a túa curiosidade. Veña, vamos co penúltimo. Como diría ese Acuario, Acuario. Vamos con Acuario. Acuario 6. Acuario o 6. Unha semana boa para Acuario. Mira, eu sí que rejalo boas semanas, hombre. Fochancas moi poucas. Isto xa, non sei se me gusta tirar. O mellor veño con cartas para a semana que ven. Non estou botando ninguna fochanca. Acuario, unha semana boa e de moita armonía. Lembramos que o 6 é equilibrio, cuidado mutuo. E a máis, como di aquí, ao cruzarse co recente ingreso de Mercurio en Leo, esta enerxía axudará a suavizar as tensións. Preséntase no traballo unha semana moi favorable no traballo en equipo para resolver, ademais, os conflitos laborales. Económicamente, o 6 aconsellache buscar estabilidade e evitar gastos impulsivos, eh? Iso sí, unha boa semana ande aí, eh? Enfocándote en asegurar o benestar do teu entorno. Ollo, amor, conversacións van ser clave, as conversacións na parella. Envólveche dunha enerxía moi afectiva e protectora, ideal para sanar malos entendidos e fortalecer o romance. Na saúde, estarás cunha enerxía moi estable e equilibrada. Os astros piden que prestes atención aos teus hábitos diarios. E rematamos con Piscis. A ver que número xa sea Piscis. Soplamos. 8. Piscis 8. Boa semana para Piscis. O número 8 vibra con forza, eh? Éxito material e xustiza cósmica. Ollos, que será bomba.
ábreche as portas no traballo e negociacións económicas moi lucrativas. A cobrar o que che deben e resolución de temas legales ou de herencias. É unha semana excelente para demostrar o que vales. Amor, con Venus suavizando os teus vínculos desde un signo de aire, a vibración do oito aporta un equilibrio xusto de poder nas túas relacións, no momento perfecto para establecer límites saudables, resolver bellas tensións de forma madura e consolidar compromisos baseados no respecto mutuo. Na saúde e benestar sentirás unha gran inxección de vitalidade, resistencia física e magnetismo. Aproveita este potente momento energético para canalizar as túas tensións acumuladas a través de deportes, de resistencia. Renovar a túa imaxe persoal, a mellor chide afeitar como a min, ves? O libro 8, igual que a min, afeítate. Se toca afeitar ou un cambio de peiteado. E isto é o sino que temos, como diréis, de domingo a domingo dende xa. E aquí rematamos o horóscopo polo día de hoxe.

0: Pois este foi o horóscopo, non sei que quedados. Se non vos gustaron, que paro, creo que son foron todos moi bons. Se non vos gustaron, a culpa foi de Martiño. Se vos gustaron, foron todo grazas ás miñas lecturas e os meus movimentos de mans. Imos a coas chamadas, que temos moita xente agardando, moita xente esperando para entrar. Mari de Combarro, que tal? Boa noite.
1: Hola, boa noite, Toño. Creo que é a primeira vez que falamos.
0: E por iso estou moi contento. Porque a primeira, creo que a primeira vez que falamos,
1: Sí, a sí. Primeira vez que falamos. Con Isi é un gran amigo.
0: Sí.
1: E con todos eles falo sempre, vamos. Uh-huh. Mira, quería disculparme porque ¿por qué? Outro día falei con Juanra.
0: Sí.
1: E dixenlle algo que me acababan de dicir. Ti non sei se che sona un chaval ou un señor que lle chaman Braulio de Portas.
0: Sí, Braulio de Portas, sí, que un ointe deste programa que xa falamos moitas veces con él, sí.
1: Efectivamente. Como non se sabía nada, eu preguntei por él e dixeron que non sabía nada, despois señora Manuela de Dogrove tamén estaba moi preocupada. Eu chamei e dixeronme que o habían visto, que el que nos había operado ou tal. Pero hoxe fun a xunta miña familia lantaño. Entonces preguntei por él e dixeronme que efectivamente está na UCI.
0: Anda.
1: Sí, sigue na UCI da operación que tuvo.
0: Sí.
1: Foi bastante grave, como decía señora Manuela Dogrove, ¿sabes?
0: Pois, caray, pois esperamos, mandámoslle toda a forza do mundo a Braulio e a súa familia e esperamos que encamiñe, que poida encamiñar a súa situación e poidamos escoitalo de novo, estar con él, porque a máis é unha persona cariñosísima,

0: de buena un lince, porque las cosas de él...
1: Sí, sí, a nos danos lecciones y nos ayuda muchísimo, acláranos muchas dudas e ilústranos continuamente.
0: Efectivamente, yo conozco en persona, Yo conozco en persona, conozco a prima, e o marido da prima. Ahora, é moi boa persona. Está pasando... foi unha operación moi delicada. Vamos, que ten que ter moito reposo, seguro. Logo, pois, o único que podo decir é que está na UCI.
1: Pues no, pues esperemos, bueno, dende logo agora esperemos que ter máis noticias, que a nos esa máis adiante, que teñamos máis noticias de Braulio, e a mellor noticia é que un día que nos poida volver a chamar e poidamos falar con él e que poida sair
0: ahora,
1: da UCI.
0: Vamos, que mentes está aí, está cuidado, vamos, co que me dixeron que era unha cousa moi lenta, sabes?
1: Sí, que unha recuperación lenta, vamos.
0: Moi lenta. Eu estou dicindo que falei a mañá con familiares incluso dele. Dixeronme que, bueno, que no que cabe, ele está ali porque, olles, unha operación tan delicada, pois necesita moito reposo.
1: Pois esperemos que vai todo ben, claro.
0: Pero sei que Braulio vai salir,
1: Todos queremos que saia, todos queremos que vaya o mellor posible.
0: Toño, inda de chamarnos cantidad de veces.
1: Sí, ainda temos moitas consultas que facerlle. Moitas consultas.
0: Inda penso tomar algún café con
1: algún chiquito.
0: Como suele decir aquí en Portas, non te preocupes.
1: Habrá tempo para tomalo. Estaremos atentos a calquera novidade do estado de Braulio, que lle mandamos a máis forza máis posible, máis grande posible que teñamos desde o noso programa.
0: Toda enerxía positiva.
1: Toda enerxía positiva, sí, que negativa, bueno, saia bonda por aí.
0: Acabasme de meter na fochanca, eh?
1: Ai, sí, que si, no, mira que saque, bueno, fochanca, saquei dúas e unha tocouche.
0: Unha. Como unha miña,
1: Que eres, Sagitario?
0: Sí.
1: Pois, tocoche unha semana, vale, pero non lle fagas caso, vano.
0: E ti crees que eu que lle fago casas choradas?
1: Sí, isto, claro.
0: Pero divirto-me cando iso fai, cando facedes aí, eu divirto-me.
1: Home, porque temos que tomalo así, de broma.
0: De verdad que sí.
1: Claro que sí, unha chance. Ya,
0: quería che preguntar. Empezou a batida dos jabalís.
1: Ai, non sei. Empezou. Non teño nin idea. Para iso, pero mira, é unha boa pregunta que podemos lanzar aos nosos amigos cazadores. Que tamén temos
0: a ver se é que nos din algo.
1: Sí, que nos din algo. Se está previsto se abrir se abrir unha batida.
0: Era hoxe. Non sei. Era hoxe. Por fin. A ver se é que agora os animalistas van a pagarlle todo as desfeitas que fixeron no millo, e todas as cousas, patatas, millo, as legumbres, todas as fincas, porque agora non falan os animalistas. Toño, unha cousa.
1: Dime.
0: E por que agora mesmo os ecologistas, os de medio ambiente, e de todo que non nos deixan limpiar os ríos, limpiar os montes e facer as cousas como se facían antes, que tiñamos cortafuegos, que tiñamos...
1: Mira, que iso é un malentendido que está aí posto, e iso non é certo. É dicir, os montes non é que non se poida limpar, é que se deben e se poden. E un exemplo moi claro, non é que o diga eu, que eu non traballo os montes, é que temos ao lado aí, sí. E son unha persoa que el ten moitas veixas, moitos traballos do monte, e si limpa os seus montes. Tenos empatenados. Pode facelo e faino porque lle guste e porque quere. Non hai ninguén que lle proíba limpar os montes, Iso de que non se pode limpar os montes é unha mentira.

0: tira descomunal. Es decir,
1: espera, Toño, espera.
0: Claro, digo que digo porque se están equivocando diciendo que no, no nos permiten limpar los montes y los espera, montes se pueden limpar, ¿eh?
1: Espera que te explico por dónde voy. Mira, os montes claro que os tenemos que limpiar. Os que tenemos os montes en propiedad. Si no nos limpias, ponenche unha multa. E os que non son de propiedad, que pasa con eles? Que todo están a, que non tes por onde pasar.
0: Claro, pero bueno, eso habría que buscar unha solución, pero non é que estea prohibido limpalos. É dicir, aqueles que non teñen dono ou non se lles coñece e non nos limpan, bueno, habrá que ver a maneira de localizar e facer a maneira de limpalos. Pero non é que se prohíba limpar, por poder, pódese e débese limpar, vamos.
1: Sí, pero eu estou falando sobre este tema. Si ti tes os ríos cerca e os queres limpiar, nos podes limpiar, porque che veñen e dinche que non podes limpiar un río. O ahora eso todo dos montes planta fuego e a donde vai o mar do río desemboca no mar, mata toda a ameixa, berberecho, contamina toda a playa. Eso hai que evitalo, e non é agora o momento de limpiar. Para limpiar hai que empezar a limpiar máis ben entre o inverno ou otoño, porque é unha forma de limpiar con desbrozadoras, con máquinas, co que faja falta, para ter os montes limpios como facía antes. Despois, estes, si tes ti ganado e ti tes cabras, o que son ovellas e andan polo monte, se son as mellores desbrozadoras, Toño.
0: Sí, no, sin dúbida, que antes, a ver, quen bota os animais ao monte, eso é o mellor desbrozadora que hai.
1: Efectivamente, pero ahora temos entre os jabalís, os lobos e todo, eu non vivo desto, Cuidadito que eu non teño animales, nin teño montes, montes teño, en dous cuantos.
0: Ainda, mira para ela, mira para pero, ela.
1: pero están limpios,
0: Están limpos, sí me gusta.
1: Pero están limpios. Ahora, a mí nadie me deu cunha cartita para que tuvera que limpiar ou que tuvera que...
0: Fixáchelo porque quixaches, claro, porque veches necesario.
1: O, xa están feitos.
0: Claro.
1: Pero vamos a ver, hai un montón, que é o que acabas de decir ti, un montón de fincas aos lados das casas que están sin limpiar. Pois mira, se non o limpiache, que veño o ayuntamiento que che diga, mira, teno que limpiar, se non limpiámolo nos e a factura pasamos xa. Eso, poquito a pouco verás ti como educamos a xente.
0: Sí.
1: Porque é moito de boquilla, pero de educación ninguna.
0: Iso é ben algo que se bota en falta, mas para aquelas fincas que están preto das casas, que de feito o prazo creo que rematara xa o 30 de maio, xa faláramos aquí en xuño, xa se ira máis dun ointe dicindo que non se estaban respectando o que as limpezas desas fincas máis preto das casas, que son as que supoñen un perigo real para as vivendas. Bueno, pois hai que ter esa responsabilidade, que moitos traballos, ao mellor hai pequenas partes que nos corresponden a todos nós e que todos podemos facer e que podemos colaborar.
1: Efectivamente, como antes, Toño, antes, por exemplo, ti, eu, calquera de ciudadano, limpiaba diante das súas portas, limpiaba todo, non había broza por ningún lado, estaba todo limpiño, que daba gusto. Ahora, que pasa? Esperamos tamén que o faja todo o concello, e que veña o concello, que veña coa máquina, que limpie todo. Non é así. Se dite la túa casa limpia, limpia a porta tamén. recuperación, ¿no?
0: Sí, yo creo que todos deberíamos colaborar y mirar ata onde son as nosas responsabilidades e ver, claro, a quen se lle poden exigir e cales temos que cumplir. Quedamos cun aviso tamén para os, porque eu estaba mirando a información e non atopaba, Mari, para si se abría o momento de poder facer as batidas de xabarín, a ver se alguén nos pode ilustrar, se nos pode comentar, se nos pode decir que efectivamente se abre xa esa veda de poder ir ás batidas do xabarín, que vemos que a máis está sendo un problema serio, non? O problema das...
1: Moi serio.
0: De como están a desfacer os... O que é as fincas, moitas plantacións que están levadas a cabo, que están facendo un barro. Os xabarín están entrando, están facendo un barro. A ver como resolven. Bueno, Mari, pois pues, espero poder sacarche da fochanca a semana que ven, vale? Ti non penses que esta fochanca é moi daquela maneira, é así.
1: E ti non cambies o look.
0: Vale, que deixamos barba polo menos unha semana máis.
1: Tan siquiera este verano, hombre.
0: Este verano, sí. Bueno, a mí o que me piden na casa, oi, deixa barba este verano. Bueno, pues vamos deixando, porque pois é que xa me teño que afeitar, sí ou sí. Bueno, veña, Mari, un bico grande.
1: Un
0: moitas grazas por chamar, veña. Imos agora a Tamarín, que ali temos a Alfonso. Alfonso, que tal? Boa noite.
2: Hola, amigo. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alfonso?
2: Estamos, cada uno está como tiene que estar.
0: ¿Cómo puede estar?
2: Bueno, como sí. Pueda. Mami, mándame dinero. ¿Por qué, hijo? Porque estoy en la calle.
0: Dámelo.
2: Pero pues súbete a la acera donde vaya a pillar un coche. ¿Cómo fuiste? Vine en autostop. ¿Cómo fuiste, 20? Bueno, amigo, es un placer para contigo. Es una... A ver, estoy te vendo así por la tele. No te rías.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo reír?
2: Estoy te vendo por la tele. Eso. Entonces, ahí, entonces, que estás hablando, entonces, que baixa o volumen a tele, ou apaga a tele, ou fala... Ti me escoitas en min aplicación así que ti, ou os compañeros, e dices, nada, ah, que non?
0: No, se escoitoche perfectamente a ti.
2: Estigmativo, entonces. Claro. Todo aquí, además, un chico esto que chama llenano.
0: Sí.
2: Ah, cuidadito, pero hai que llevo tarde a comer aparte.
0: ¿Por qué?
2: Porque se non comen, ya comí dos outros.
0: Ah.
2: Mira, é un placer falar contigo. ¿Qué tal? Todo ben. Non se sabe nada dele.
0: Isi está de vacacións. Isi, desaparecido en combate.
2: Está de vacacións, claro. Claro. Marcial... Colle a jubilación.
0: Non, Marcial está na... Marcial está na tele.
2: Marcial colle a jubilación que chorou cando foi de pensando en ti que colle a jubilación. Pero agora está con Loli.
0: Pero está facendo moi bo traballo. Está facendo moi bo traballo.
2: Bueno, é porque... cotizaronlle pouco.
0: Oxe, había que cotizar pouco. esa cotización carveu.
2: Cantidad, desde que escoito...
0: Home, pero tamén o que estivo mallando o lombo aquí, O que estivo traballando, facendo horas e horas e horas. Así que...
2: Que sí, buscando ver un amar o gran sol e horas, e 24 horas, e así que tal, cuidadito.
0: Tamén. Unha cousa non desmerece outra, tamén che dixo.
2: Súper. O que pasa é que sabes o que máis me gusta de Marcial?
0: Que?
2: Bueno, pois nada. De que vai o programa hoxe?
0: De que vai ir? De do que vos que irades falar?
2: Non. Ah, vale.
0: Pero non estiveches atento logo ao programa. Non estiveches logo atento.
2: Sabes a que hora?
0: A que hora te conectaste?
2: Me quitaron da casa hoxe?
0: A que hora?
2: Ah, a hora que eu che diga. Ás 3:15. Motivo de que comí na casa e depois yo, jolín, vamos a dar unha volta. Unha volta non, que eu unha volta non vou a dar. Eu unha volta non. Eu vou a sentarme e... É lindo. E depois de estar, xa merendamos. Ai, que chipiróns. Que chipiróns.
0: Ah, merendaches chipiróns.
2: Perdón.
0: Boa merenda, dixo eu.
2: Pero chipiróns. Chipiróns non é calamares que parecen potas.
0: Xa. Bueno, pues vos merendas que te pegas.
2: Bueno,
0: Alfonso, Pois pues, disfruto este da noite. Moitas grazas por chamar, vale?
2: Chao,
0: unha aperta enorme. 10 minutiños que nos quedan para as 3 da mañá, ainda temos tempo para que nos entren máis chamadas no programa, que temos moita xente que ademais que nos está esperando. Quen temos aí de fondo que estamos coitando? Ainda temos aí alguén de fondo? Xa, no, cheque, xa está. Fuera. Campana e se acabou. Podemos coitar se quere algunhas notas de WhatsApp que temos moita xente que nos está mandando tamén a rei do concurso e non sei se tamén a rei do que estamos preguntando, non? De que está preguntando a audiencia o tema dos Xabarins e todo isto. Vamos con elas, Martiño.
3: Buenas noches, a mí me parece una cotorra.
0: Una cotorra.
3: Y la canción La Felicidad. Cuidadito que soy acuario, ¿eh?
0: Tocoche unha boa semana. Tocoche unha boa semana. Unha cotorra, podría ser.
3: A canción é La Felicidad, de Jordi Dan.
0: La Felicidad, están dicindo, de Jordi Dan, de Luis Aguilé, sí. Luis Aguilé é de Palito Ortega, mira.
4: Boas noites, Toño, son Mercedes Ribeira. A canción é La Felicidad, de Palito Ortega.
0: Pois que indistinto.
4: Esa é a original.
0: A original é de Palito Ortega. Vale. No me que están los debates ahí. Vamos allá.
5: Toño.
0: ¿Qué pasó?
5: Cuéntame una cosa que voy a hablar bien directo porque dime cuenta de un detalle.
0: Cuéntame.
5: Mira, yo estoy escuchando ahora mismo o teu programa que bueno, a mí encántame. Ya te digo, yo creo que la canción es La Felicidad de Palito Ortega, porque sí que me sonaba de que mi pai, cuando iba a cazar los escordos, los jabalí.
0: Ah.
5: Después volvía, preparábamos la carne.
0: Y cantábamos
5: esa. Después, ya te digo, después, claro, un colla fartura de comer esa carne, ¿no?
0: Sí.
5: E iba a dormir y mi padre me la cantaba. Bueno, yo dormía, bueno, como un lechón. Nada, creo que no estoy equivocado, que me falta el señor, me falta el carne, si me equivoco, corrígeme. Pero bueno, yo creo que era por ella.
0: Puede ser,
5: ¿sabes? Si me corriges. Un abrazo para toda la televisión de Galicia.
0: Un abrazo.
5: Que de su país, que da gusto.
0: Un abrazo, hombre. La Felicidad, cantábanse después de ir a cazar o corzo, man. Está a meter que sea como protocolo.
6: Hola. Buenas noites.
0: Buenas noites.
6: Se le saluda a Toño y compañía.
0: Es.
6: Manolo de la Sierra de Silleda.
0: Vamos a ver, Manolo.
6: Sobre o canto do páxaro, non sei se será Marza ou Ribilonga. Parece unha peja.
0: Unha peja, Marza.
6: A canción da Felicidad poderá ser de Palillo Ortega.
0: Podría ser.
6: Ese se acerta, regalas as mariñeiras.
0: Cordiales
6: saludos, un Aries. Boas noites.
0: Se estivera, non a regalaba que as comía. Manolo desde Silleda. Veña, seguimos con máis mensaxes.
7: La canción la canta Palito Ortega.
0: A canción canta Palito Ortega. Están dicindo que máis que a canción é original de Palito Ortega, ainda que interpretara posteriormente Jordi Dan ou Luis Aguilé. Debate aberto, hai que investigar. A ver que máis mensaxes nos contan.
8: Boa noites, son Xone de Coruña.
0: Que tal, Xone?
8: Unha preguntinha, Antonio.
0: Dígame.
8: Tú traballaste nesta serie de que me parece que a mí tiñan que te decirlo que era El Pueblo.
0: Sí.
8: Eu parece que te vino un capítulo facendo dun home que tiña un oficio de moita tradición aquí en Galicia,
0: sí, señor.
8: De narcotraficante.
0: Susto.
8: Eras tú, a mí pareceme que sí, porque non vin os créditos, pero eu creo que sí.
0: Sí.
8: Eras, verdad?
0: Eran... Boas noites, Xoni. Pois sí, nos dos últimos capítulos, no último capítulo, creo que era da última temporada, porque era o peche que remataba El Pueblo, facíamos Goldi, Abelo Valis e máis eu, facíamos dos narcos galegos que iban ao pueblo, que vamos pasamos grabando aquela serie. Pois sí, facíamos ese gran oficio que foi tan sonado, que por certo, que ainda vengo a noticia, o señor Laureano Viña, que está facendo agora estas rutas turísticas, explicando que eran as rutas do narcotráfico no barco que se chama La Nécora. Anda que... Imos alá con Domingo. Domingo, que tal? Boa noite.
9: Hola, boa noite.
0: Como estamos, Domingo? Canto tempo?
9: Vamos andando.
0: Mira que xa che ve, mira, que ganas tiña de poñer checar, xa te vin cando estiveches aquí no programa.
9: Sí, sí, sí, sí.
0: Que tal, que tal? Como foi esa visita ao programa? Eu pensando en ti, como foi?
9: Foi moi moi agradable.
0: Sí, non?
9: Unha visita moi agradable.
0: Claro. Que tal? Como estamos indo? Como está indo esta semana? Este mes de xullo?
9: Bueno, bastante ben.
0: Bastante ben?

0: E digo eu, moito calor na residencia, andades con ben o aire acondicionado.
1: Bastante calor.
0: Ai, bastante calor.
1: Bastante calor, bastante.
0: Bueno. A ver, si, bueno, din que hai volta de tempo para a semana que ven, Que hai volta que dan volta de tempo para a semana que ven e que empeza a ablandar un pouco o tempo.
1: Sí.
0: Que empeza a ser máis asequible, entón, a ver.
1: Boa falta fai,
0: non? Por lo menos, como dimos, como sempre se din os vellos, unha juiña tampouco non viña mal. Sinto por aqueles que están de vacacións, que me sabe mal, presente, bueno, pues que está pasando as vacacións en Galicia e tal, pero unha juiña non viña mal.
1: É verdade. Hai que estar con todos.
0: Claro.
1: Exactamente.
0: E tes plan para mañá? Para este, bueno, para hoxe domingo? Tes aí saída a comer o pulpo, non?
1: Para este domingo, non.
0: Non?
1: Non sei se iremos comer o pulpo en eu e outro compañero. Non sei se iremos a Rábade ou a Pobla de San Julián.
0: Ah, pero aí hai feira, domingo, hoxe domingo.
1: Hai feira. Bueno, as feiras terminaron, pero hai tenderetes.
0: Claro.
1: Exactamente.
0: E que prefires ir a derraba de cal a que prefires ir a derraba de outra?
1: Pois non sei se iremos a derraba de na derraba da hai máis tenderetes que sí. Na de
0: e tes, bueno, que de que me falas que é un compañeiro de residencia co que irías?
1: Si é un compañeiro de residencia.
0: Ay, non sabía que tiñas así alguén un punto que te acompañe, eso está ben, carai. Ter alguén aí
1: sí,
0: cerca,
1: ¿no? hai veces que me acompañan.
0: Mm-hmm. Claro, que así non tens que depender de que vai un familiar ou un amigo de fora hasta ali, pero mira, co compañero da residencia, pero mira, planeas, esa está.
1: Sí, sí.
0: A como vai o pulpo, dixo eu? Como vai non desestenderete?
1: Bueno, nas feiras anda sobre 11, sobre 10, 11.
0: E como están sendo as racións? Están sendo boas ou... Ou hai moita pataca
1: regular,
0: por debaixo?
1: Regulares.
0: É que está indo caro o pulpo, Está indo caro, está se convertendo nun artículo.
1: Venden caro, depois poñen pouco.
0: Sí. Eu, mira, da última vez que vin, que fui, nin cheguei a comprar, pero só vin o prezo que estaba marcado no prato de madeira, dicía, ai non, creo que non vou parar hoxe a comer o pulpo. Estaba, vi que estaba caro. Pero bueno. Bueno, se hai un día polo menos gastar un pesiño que o de menos é comer o pulpo, o de menos polo menos estar con alguén a botar unha parrafada.
1: Exactamente.
0: Claro que sí.
1: Pois estou invitado outra vez a ir a quen aí porque me invitou a rapaza que está ahora.
0: Noemí, sí, Noemí, que ben. Que ben, pues mira, pues aproveita a economía que estás en moi boa compañía. Pois alégrome moito de falar contigo, Domingo. Alégrome moitísimo, que vamos chegando xa ao informativo das 3 da mañá.
1: Eu tamén me alegro de falar contigo tamén.
0: Bueno, pois unha aperta.
1: Dá gusto falar contigo.
0: Pois un saúdo moi forte, Domingo. Que pases un bo domingo, un mellor dito, e que poidas ir a...
1: Tamén, un saúdo tamén para as enfermeras de aquí, e para os auxiliares, e para os traballadores de aquí.
0: Pois a ver, que vayades a tomar o pulpo a Rábade. Vale, unha aperta. Unha aperta,
1: vale,
0: Domingo.
1: Gracias.
0: Imos chegando ás 3 da mañá, despois de botar o horóscopo, despois de botar os dados, que non sei que sino lle repartiría aquí para Cris, que sino este, Cris?
2: Xemelgos.
0: Oi, unha semana así,
2: regular.
0: Nin fu, ni fa.
2: Pois seguimos na liña.
0: Hai que cuidarse. Sobe que para mí dame un cambio de imaxe, que mellor me teño que afeitar. Nunca se sabe. Veña, que chegamos ás 3 da mañá e continuamos despois en a boas horas.
2: Son as 3.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Ola, boas noites. Falece un mozo de 19 anos nun accidente de moto no concello coruñés de Cabana de Bergantiños. O rapaz, veciño de Carballo, dirixíase a Vila de Laxe con outros motoristas cando, por causas que se descoñecen, perdeu o equilibrio e bateu contra unha papeleira. O sinistro produciuse á altura do lugar de San Pedro. Así contaba o sucedido un veciño.
4: Nós estábamos preparando para comer na ventana, ali, na desa. E sentimos a ventana, e xa viu a moto polo aire, tocou ali numa cepa, caiu ali, e aí caiu.

0: O homem é muito fiel, está ali hoje no seu coche. Claro. Depois nada, não vimos mais, é?
1: Esta é a primeira vítima en Galicia da operación saída das vacacións de agosto en toda España. Faleceron a todo momento 5 persoas. Esta fin de semana agárdanse máis de 500.000 de desplazamentos polas estradas de toda Galicia. Moitos veñen para tomalo fresco, atraídos pola condición da nosa comunidade de refuxo climático. E para aloxarse, unha das alternativas predilectas son os pisos turísticos, aínda que encareceron con respecto ao verán pasado un 5%. Dulcine Aguín é a presidenta dentro da Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia.
2: Fil moi familiar, non? De dúas a catro persoas, en algúns alugueiros pues, son as vivendas máis grandes, pois pues, eso, familias que aproveitan para sentarse nos períodos vacacionais. E sido sempre o noso perfil é moi familiar.
1: Outros moitos desplazamentos estánse a facer por vía aérea e a un dos destinos máis demandados, como son as Illas Canarias.
3: Viaxamos a Lanzarote, xa non é a primeira vez que imos, repetimos porque nos gusta moito, pouco máis, aquí o aeroporto, a verdade que este de Santiago é moi cómodo, a final é iso, a comodidade, o acceso, tal, é bastante rápido, e nada máis, a pasar unhas boas vacacións.
4: É un viaje que já hicimos varios anos e me encanta ir con ellos al final, con a familia.
1: E seguimos moi pendentes desa nova de última hora que nos chega dende Perú. Falecen turistas españois nun accidente de avioneta no sur do país, no que perderon a vida 13 persoas en total. De momento descoñécese o número de vítimas do noso país. Entre os falecidos hai tamén viaxeiros alemáns e italianos. O sinistro produciuse na tarde deste sábado cando o grupo participaba nunha visita aérea ás liñas de Nazca. Por causas que se descoñecen, a aeronave precipitouse o chan. E aquí en España, hoxe soubemos que os ministros de Interior da Unión Europea vanse reunir o vindeiro martes por videoconferencia para abordar a crise migratoria de Ceuta, unha convocatoria que solicitou o propio Pedro Sánchez para artellar unha resposta común que tamén pediron os líderes de outros 22 estados membros que atribúen o acontecido ás políticas migratorias do goberno español. Fernando Grande Marlaska é o ministro do Interior.
5: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
1: Por certo que esta pasada tarde vivironse en Ceuta momentos de tensión no transcurso dunha concentración convocada pola formación se acabou a fiesta. O seu líder, Alvise Pérez, tivo que ser escoltado pola policía por mor dunha contramanifestación protagonizada por cidadáns ceutís de orixe marroquí. A Alvise e o axitador Vito Quiles berraronlles fora e tamén os acusaron de sementar a xenreira e de dividir. E rematamos contándolles que faleceu o actor Vincent Pastore, coñecido por interpretar a Salvatore Bonpensiero Big Pussy na serie O Soprano. Un veciño atopou nos en vida na súa casa do barrio do Bronx en Nova York, o mesmo no que naceu hai 80 anos. Vincent Pastore comezou a traballar como actor con máis de 40 anos, pero o recoñecemento non lle chegaría ata 1999, cando interpretou a un dos membros máis próximos a Tony Soprano. A policía investiga xa a causa do seu pasamento. Pois así rematamos, volvemos, Toño, con máis novas ás 4.
6: Pois vémonos ás 4, Cris. Veña, taludiño, continuamos en a boas horas. Temos chamadas que poden seguir entrando, temos o concurso que hai que resolver, xa está tirada a sorte, xa non hai nada máis que xogar. E aquí estamos, que temos ata 6 da mañá moito que contar aquí en a boas horas.

0: hazañas, es mi amigo fiel.
1: 8 minutos sobre las 3 de la mañana, esta canción de Julio Iglesias con Romeo Santos, que va dedicada a su amigo fiel, ese gran amigo, concretamente, como, bueno, algo que levamos moitos colgando. Imos alá con María. María, ¿qué tal? Buen oíte. Hola, María.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contame.
2: ¿Me escoitas?
1: Sí, escoitoche. ¿Ti a mí escoitasme ben ou non?
2: Sí.
1: Ah, vale, veña, pues veña. Contanos, María.
2: Nada, era... Bueno, falei co teu compañero.
1: Sí, con nada. Martiño.
2: Sí. Nada, tuvemos un episodio de violencia de xénero. Miña parella está no calabozo.
1: Sí.
2: Nada, simplemente era un pouco...
1: Sí, sí, que María, pues ha hecho este en contacto con nosotros a través de WhatsApp, que se ha hecho este en contestando eu. E tengo una experiencia que viviches hoxe. Denunciaches a policía.
2: Sí.
1: E en un principio, bueno, que non sei, nestes casos, é a primeira vez que sucede, María.
2: No. No. Pero esta foi, o sea, foi moi, moi, moi, moi grave. Porque incluso tuvo problemas ca Guardia Civil. Sí. O sea, non foi solo conmigo, sino tamén con él. Decir, o sea, a Guardia Civil le puso un... Bueno, non sei como se... Puso yo tamén el unha... O sea, a Guardia Civil puso yo unha denuncia.
1: Sí, vamos, que tiveron que fazer un esforzo grande para poder reducirlo, vamos.
2: Justamente. Ahora, bueno, é que todo... Bueno, tú non estou nada donde eu vivo.
1: Sí.
2: Teño dúas cabeliñas.
1: Sí.
2: Que son de ciudad. Vamos, non estou ahora nun pueblo. Non me deixan moverme de aquí.
1: Non te deixan moverte? Que non te deixa? Que non te permite?
2: Agora sí. Porque supuestamente mañana teño que ir a declarar.
1: Non hai ninguén preto de ti que che poida facer compañía nestes momentos, que te poidas acompañar, non sei, que poida darche o apoio? Porque pareceme moi importante que poidas ter alguén, algunha persoa preto de ti.
2: Non.
1: E para poder estar acompañada terías que desplazar.
2: Sacándome chamen para declarar, porque eu creo que non se me tañame moito co domingo, un domingo, colleron un oxe, me tañan que bañan. Non sei, bueno, non quería irme a un sitio, a miña casa, esas cadenas tranquilas, sabes, non se va a habitar. Sabes, o que sei, non podes aquí a cadenas.
1: Digo, María, o que é a túa casa? O que chamas ti? Pero está moi lonxe de onde estás ti?
2: Bueno, estou como a 45 minutos. O que pasa é que eu non teño carne, nin coche,
1: claro,
2: nin nada.
1: Claro, estás totalmente illada, claro.
2: Entonces, cando veo, bueno, sí, bueno, ahora non sei como 3 horas a unha fíxome, bueno, firme os papeles, lo que son a miña defensa e todo eso. Eu despechame e dixo, quero ir a miña casa, dixo, espera, no meu domicilio. Esa, despois, pues nada, cando me chame, eu vou declarar. Pero dime que non me podes mover de aquí.
1: E ese fogar, esa casa onde estás... É a túa, é túa ou é da túa parella? É da persoa que denunciaches?
2: Non, é miña.
1: É túa?
2: Bueno, do meu pai.
1: Do teu pai. Pero vamos, non é a vivenda da persoa que acabas de denunciar.
2: No. Logo, no todo mi, o sea, donde vivo, en un piso de alquiler, non ha sido cando estaba a Guardia Civil amenazado, me dicen que me tenía que ir da vivienda. Un piso alquilado, cando me gustou.
1: Sí.
2: O sea, delante da Guardia Civil me dicen que me fora da casa. Me dixo a Guardia Civil, non. Ti te quedas, él se vai.
1: Sí, nestes casos, vamos, que se ten que ir él, está claro. Pero bueno.
2: Claro, o problema que tengo ahora é que me beso aquí tan sola, tan...
1: E María, non podes chamar a alguén que te poida ir aí a acompañar? Sí, non tes a ninguén de confianza que collelo o coche, se son 45 minutos non é nada, alguén que poida collelo o coche e ir.
2: Sí, o sea, que pasa que a xente, eu teño moitos amigos e tal, pero que a xente cando a necesitas aprender, bueno, o meu mellor amigo dice, quédate aí, se te digo sí, agora sí, quédate aí. Pero eu creo, se me chama mañana, porque chamé, agora sí, e yo, me pasa este problema, as cadelas non as podo deixar aquí solas, porque máis bien, xa que era, no, faga o que isto deixa necesario, señorita, pero se a chaman para ir a declarar, pero como mañana xe domingo.
1: Sí, pero bueno, probablemente, sendo nestes casos que van pola vía rápida de Garda, probablemente en domingo tiren para diante.
2: Cando colle, cando viñan dous, o que for, tuvo que retener e toda a historia. Dixeronlle, mira, vas a estar 72 horas, non?
1: Sí.
2: Vale, o sea, se foi hoxe a se gastar ese oye, non sei, tampouco ahora mismo, porque, bueno, foi un rebumbio todo, ese tío insultou os guardias civiles, aparte de que me insultou, bueno, un par de que pasou comigo, pois, que lle pegou un guardia civil tamén, pegou. E dice, vale, vas por 72 horas, despois volven por aquí, volven, e me din, mira, tal, es que firmar estes papeles, bueno, tens que ir ao hospital para dar un parte de lesión. E digo, mira, teño as cadelas, tal. Eu non as podo aquí porque... Digo, vasme levar a Lugo. Pois, bueno. Vasme levar ao hospital e tal. Vou me quedar, o sea, así como vai o... Por desgracia, así como vai o panorama. Vou me quedar toda a noite ali hasta que me vai gustar, porque eu non teño carné, non teño a su coche. Digo, vou me quedar toda a noite, as cadelas non poden quedar solas. A ver, solas poden quedar.
1: Non, sí, home, porque non... Pero entendo que non queres...
2: Pero non son cans de estar na aldea. Non son cans de... Son cans de estar na casa. Entón, eu quero ver, solamente quero usar as cadelas. A mí o que va ahora mismo máis me preocupa, porque, claro, para mí son como as miñas filhas, son as perras, cadelas. É dicir, quero ir a mí.
1: A ver, é moi importante, María, é moi importante e pareceme moi ben que teñas ese afán protector coas túas cadelas, probablemente ese animais que che fagan tanto compaña e que che apoyen, que che sirvan de moito, non? De un estímulo para aguantar unha situación tan desastrosa, unha situación tan difícil como esta. Pero, bueno, tamén tes que ter en conta os procesos que se están abrindo agora e que como se debe priorizar. É dicir, se hai unhas lesións, é importante que as denuncias, aparte de denunciarlas, é importante que vean acompañadas por un parte médico. É moi importante, porque senón non valen de nada. Claro.
2: Non se está. Bueno, está.
1: E desde logo, eu, si, non sei, no teu caso, pero desde logo que se puideras botar man de alguén, alguén de confianza, de chamar, porque ti tes un problema que non te podes, non tes unha capacidade para moverte co coche, pois chamar que veña alguén a tua casa, que non esteas sola. Eu penso que sería importante que non estivera soa, non?
2: Non, pero sí, pero non. Xame, non. Non, a xente, eu tamén, bueno, é verdad que... desde que estoy con él, no, como que me encerró, ¿sabes? Que non te das conta, non te das conta, vas
1: claro. Vai cheillando
2: entorno. Totalmente, porque claro, si teño unos amigos ou amigas, pero me encerró. Claro, ahora non me tan fácil decir, oye, mira, ven, me gustar, porque me pasó eso, mira, xa te dixemos, non lo sabíamos.
1: O sea, bueno, pero unha situación, a mí pareceme unha situación moi comprometida túa como para que por lo menos haxa alguén que poida solidarizarse, non? Porque me parece moi cruel, incluso duro, unha cousa que che digan, home, que ao final rompemos, deixámonos, isto pasando, vale, pero que pode ser, bueno, pois pues, xa vixen eu que isto non iba adiante, pero esta situación me parece como para coller o coche directamente e aparecer ao teu lado no momento, non?
2: Está moi sola, moi aquí, que non sei como vou facer mañá, non sei como non sei, non sei, non sei, non non sei cando vou chegar, non sei como non. Me venen a buscar, me levan a Guardia Civil, claro, para por su brazo.
1: Mira, pero prova tamén a falar coa Guardia Civil, que che axude tamén, que che bote un cabo, que che bote unha man, decir, mira, necesito axuda, polo que sexa, teño que deixar os cans ou a quen podo chamar, que teléfono podo haber que me poidan axudar, que me poidan dar un apoio psicolóxico tamén, non? Para intentar sobrelevar mellor a situación.
2: Pero hai un horario de luz a viernes, bueno, porque sabe que había mis números, bueno, non, había 3 ou 4 números.
1: Pero o que o 016, porque ese número é 24/7,
2: Que fale, non sei que bueno, que non sei que. No me podía decir nada más, ¿sabes? No. Echarme a otro número, eso, que no estaban disponibles, que era de luz a viernes, no sé qué, no sé qué. O sea, lo desaceito, o de falta a tu mujer.
1: Mm-hmm.
2: Pero no me. A que me coño, pues eso, dime, sí, pite, piche, acompáñate, pero no puedo decir nada, nadie me da un asunto.
1: Claro.
2: Agora sim, dime eso. Ti verás, me dixo. Ti verás. Si non estás mañan cando te chamen, ai, non sei, cando este o juez de un domingo, onde collen, dixeron 72 horas. Bueno, se non estás asadas as túas...
1: Non, bueno, que é importante, María, que desde logo que vais a declarar. Eso é fundamental.
2: Claro,
1: se non vas a declarar, queda todo en papel mollado.
2: Pois tú perdida, ahora mismo estou nun polo moi pequeninho, moi pequeninho, moi pequeninho. Me dixe que ni creo que aunque quiera ir a miña donde vivo, ni taxi teño. Es decir, aunque tenga que pagar. Solo quiero dejar hasta que ellos no pueden quedar aquí solas, porque no sé lo que va a pasar. Es decir, no sé. Estuve viendo una historia luego. Que está casado meu pai, este chavo o meu pai e tal, ese que me llaman Bir, o meu pai, eu non quero estar aquí.
1: Carai, non podían ir hoxe mesmamente, teñen que esperar a mañán.
2: Es que meus pais non me apoyan, porque pensan que esto, bueno, parecelle moi mal, porque el chamo o meu pai... Dice que en un país que eso no puede suceder aquí, los vecinos, etc. No me dan un apoyo que me tengan que dar como país.
1: Pois imos facer unha cousa, María. Imos facer unha cousa, porque vamos tamén lanzar un chamamento á audiencia. E non sei porque, ao mellor, eu nestes momentos, desgraciadamente, o Gaia tiverá a posibilidade de ofrecerche algunha solución, algunha axuda. E non a teño ni na sei, entón, sí que me sabe mal. Pero sí que podemos pedirlle a nosa audiencia que, ao mellor, coñecen a maneira ou coñecen a alguén ou saben as formas ou os métodos que mellor que nos pode estar escuitando alguén que nos pode decir temos que obrar desta maneira, vale? Mantente polo menos en antena escuitando o programa porque o mellor alguén dentro do que é de toda a comunidade que conforma a Boas Horas pode haber alguén que nos poida brindar unha axuda, vale, María?
2: Gracias, Toño.
1: Un abrazo enorme e... moito ánimo. Moitísimas grazas por chamar e esperemos o Gaia poidamos atopar algunha solución ou algo que che poida axudar. Vale, María.
2: Gracias.
1: Un bico moi grande. E se nestes momentos se forte, non te retrates, tira para adiante, porque a única maneira denunciando e levando a cabo todo isto para que ese inferno se acabe dunha vez. Vale. Un bico grande, María. Boa noite.
2: Gracias.
1: Boa noite. Boa noite, María. 3:24 minutos da mañá, son estas chamadas son as que moitas veces nos recolocan. Todo que nos dan un golpe de realidade, recolócanos no noso mundo, que ás veces, bueno, pues, a nos gustanos moitísimo que o programa que estea con humor, que esteamos pasando moi ben, que fagamos todas as coñas do mundo, que disfrutemos, que nos riamos, que nos vacilemos, que fagamos esas chanzas uns cos outros. Pero estas cousas pasan e nós, como a Radio Galega, como un servizo público, tamén estamos no obrigue, no deber de dar altavoz a estas situacións e de que maneira podemos axudar. O Gaia podamos atopar algunha solución ou poder dar algunha pista, poder dar algunha clave que poida axudar a María. O noso ánimo máis grande, unha aperta enorme, desgraciadamente estas cousas desgraciadamente siguen pasando e hai que acabar con elas e todos temos que formar parte dese exército de xente, ese exército de poboación que ten que acabar dunha maldita vez con este tema. Imos coa seguinte chamada, imos a falar con Andrés e con Irene. Esta chamada que había tempo que non falaba eu con eles, empezaba con un, empezaba con outro, primeiro sumábase un, despois outro, agora chaman os dous, Andrés e Irene, que tal, boa noite.
3: Boas noites, Toño.
1: Que tal, como estamos? Parella, como vai?
3: Pois aquí estamos na casa, porque mira, estábamos aquí, hoxe, bueno, estuvamos aquí na campaña de Arbaseca.
1: Home, que divertido.
3: Somos galegos agricultores, dedicámonos a aquella do cabalo español, estuvamos aquí recoletando Arbaseca ahora para inverno para os cabalos, acabamos tarde, que acabamos aí sobre as 11:30 da noite. Bueno, cenamos e tal, e dixen yo a muller, veña, vamos chamar a Toño, que está solo, porque Isi, mala compañera, están de vacación.
1: Están.
3: E vamos falar un poquinho con él. E nada, quería che comentar novas noticias.
1: Que pasou?
3: Despois da nosa historia.
1: Sí.
3: E a miña sogra... Elisa, que é encantadora, o outro día dixemos que nos íbamos casar, xa sí. Temos fecha de boda.
1: Anda!
3: Sí, sí, 14 de agosto de 2027, se Dios quere, chegamos alá.
1: Hombre, o víspera das festas da Xunqueira, cólleme ben, 14 de agosto.
3: É da Santa María de Órdenes tamén.
1: Claro, mira ti.
3: Sí, pois sí, pois aquí seguimos, Toño, enamorados a tope, con ilusión enorme, así, a miña filla, bueno, teño unha filla, sí. Bueno, non sei se o contamos, ela ten unha filla de 18 anos con outra pareixa, eu teño unha filla de 14, de feito está aquí o Launosa, que tamén quere falar contigo.
1: Anda, pues mira. Dixeme, sí.
3: Pues mira, pues pasa ahora mismo, espera, chamase Edurne, a ver, fala aí con Toño.
1: Hola, Edurne. Que tal, Edurne? Como estás?
4: Ben.
1: Bueno, porque está desde festa rachada xa, non? Aí, casi. Estades cos preparativos. Mira, e digo eu, Edurne, cal vai ser o teu papel na boda? Digo, vai ser a que leven os ramos, a que, non sei...
4: De dama de honor.
1: De... Dama de honor, moi ben, moi ben. ¿Y?
3: Vai ser el ama e la filla de Irene.
1: El ama e Jesse.
3: Sí, Jesse. Sí.
1: Que damas sí, de honra.
3: Feito, mira, por defeito, mira, de feito Jesse é unha nena que é, ten 18 anos, é moi mimada, pero, bueno, ao principio non confiaba na nosa historia. Pero... E había dois e dixo, bueno, se algún día tedes un fillo, quero ser a madriña do neno. Ah. Vai ser irmán e a madriña. As cousas como son.
1: Mira, ti.
3: Pues mira...
1: Pues sí. Bueno, o meu padriño é o meu irmán maior. Que ademais, fíjate ti que é o meu padriño e eu fun de neno de arras na súa boda. Mira ti que chicos, porque claro, ele leva-me 18
4: anos. Cantos anos te leva tu irmán?
1: 18 anos.
4: Ah, mira, igual.
1: Sí, leva-me 18 anos, meu irmán Suso, sí.
3: Sí, pois Jesse igual, Jesse leva 18, 19, por aí. Porque, ¿no ves? Claro, cal é o problema? Non será para encargarlo este ano... Pero claro, aquí a jefa dixo, bueno, se encargamos este ano, casámonos en agosto, e de luna de miel vai ir co bombo a tope. Entonces, claro, aí está. Entonces, decidimos, se Dios quer, encargalo no mes de febrero, se as cousas venen ben.
1: Bueno, non é unha mala época para o pedido. A ver, para facer os encargos... Para facer os encargos pode se facer en calquera momento, Andrés.
3: Ah, non, eso logo se fai,
1: que non hai problema. O problema, depois, como sempre me dixen, como decían, ai, ahora dá eche mantelos, pois non me chamaches a min para facelos. Bueno, encargas en calquera momento, pero entendo que máis, se si queredes facer a boda, irvos de lúa de mel, non, esperade un... Un
3: poquinho, sí, hai que esperar
1: pensa.
3: Un poquinho, sí. Pero bueno, a ver, tamén, como digo outra vez, eu teño 38 anos e dene para o fin de semana que ven, o 8 de agosto, cumple 42. Mm. E tampouco non podemos retrasarnos.
1: Moito máis.
3: Bueno, claro. Que ti mira como é Toño, que é unha muller increíble. E tiña que sorprendela eu a ela... o día do seu cumpleaños, ela é unha amante dos toros, eu sou unha amante dos toros. E ti sabes o que me fixo fai dúas semanas? Díxome, cheguei de traballar, díxome, amor, tenes unha sorpresa. Sabes cal era a sorpresa?
1: Cal?
3: Colleu, comprou dúas entradas pa festa da peregrina de Pontevedra para ver os toros o día do seu cumpleaños.
1: Ah, non, pois mira que estudiadiño detalle, non?
3: Pola súa parte, eso era cousa miña, pero ela sola, comprou as entradas, e ti, mira que sorpresa me tiña, sendo o día do seu cumpleaños.
1: Que
3: tiña que fazer unha sorpresa, e fixo-me ela a min.
1: Pero ben, estas cousas tampouco non se fan así, eh? Estas cousas non se fan así porque un queda mal. Basti que deve facer un regalo, isto é como, botoche un 3 e resulta que ten un as, ela.
3: Xa, aí está. Como matas un 3? O sea, como matas un asco 3?
1: Nada. Que como non fora... Imposible. Claro, fora de trunfo, se que ti tuveras un trunfo a man, pero...
3: É imposible. Pero bueno, digo xo en serio, é unha muller espectacular. Digo xo en serio, mira, non me dá vergonza dicilo.
1: A mí non, que va.
3: Super enamorado dela, mira, todo un... Tuve un lote de mulleres na miña vida e conocín a muller a miña mitad naranxa. E podo dicilo e dirino sempre. Claro. Estou super enamorado dela.
1: E estas cousas chegan cando teñen que chegar. E punto. Chegan cando chegan e xa está. Chegou, que diste, estás ti 38 e la 42. Pois é o momento ideal.
3: Pois a verdad que sí. Mira, nunca... Eu fui un home que sempre me gostou vivir a vida, tal, pero nunca pensei que se podían sentir cousas tan bonitas como sinto día de hoxe. Digo xo de corazón, non é porque estei con ela adiante ni nada, pero é que é super bonito, tío. O estar enamorado é super bonito, a verdad. Ojalá moita xente poida sentir o mesmo que sentimos nós, porque é maravilloso.
1: Non, e ademais que tamén contar con ese apoio fundamental, porque claro, as vosas fillas son as vosas fillas que queredes moito e que estean aí a favor.
3: Pues, mira,
1: e que estean...
3: tanto a súa filla como a súa filla acepta a mí, a miña filla acepta a ela, somos unha piña, somos unha relación de catro, pero unidos a muerte, ¿sabes? unir esa muerte.
1: Así da gusto, así da gusto ir facendo ese hecho. E digo eu, a ver, temos a oca... porque isto non hai que dormirse nos loureiros. Do 14 de agosto do ano que ven, está aí en menos de nada. Xa tedes lugar escollido, porque estas cousas hai que reservarlas con moito tempo, claro.
3: O lugar máis ou menos témolo, non sei se che sona, porque mira, fomos por unha compañía dela de traballo que nos invitou ao seu cumpleaños. Sabes cal é a Casa con Encanto, cerca de Vila de Cruces?
1: Non coñezo.
3: Un sitio, por mira, digo xo en serio, un sitio que eu non conocía, pero que un sitio espectacular. Casa con Encanto.
1: Casa con Encanto, chama. En Vila de Cruces.
3: Sí, espectacular. Ten, mira, pues mira, a historia procede dunha chica que, bueno, pues tocoulle 300.000 euros na primitiva e comprou unha aldea abandonada de 4 ou 5 casas con hangar, todo casas de pedra, e pouco a pouco co que lle tocou na lotería e co seu esforzo por foi no restaurando pouco a pouco, e a verdade que ten un sitio, Toño, espectacular. Se un día tes a oportunidade, buscas Casa con Encanto.
1: No, estou buscando agora mesmo.
3: Bueno, por mira, ti buscas as imágenes, é un sitio espectacular. Mira, nós fomos a un cumpleaños, quedamos sobre 40 personas e eso foi como se fora unha boda. Por qué? Porque atención dos camareros, todo detalle, oye, sempre preocupándose por nós, pero espectacular, de verdad, que eu dixen yo a Irene, a verdad que para ser un cumpleaños encantoume este sitio.
1: O sitio espectacular, estou vendo fotos.
3: Está lo vendo.
1: Sí, estou vendo fotos.
3: Ten un comedor, mira, ten un comedor enorme, ten un xardín con piscina climatizada, spa, flipas, de verdad. Está cerca de Vila de Cruces ou sí. De Silleda, Merza, por aí, porque
1: sí, a dirección Pontevedra deza en Tabeirón, sí.
3: Eles aparte teñen un restaurante, unha parrillada que lle chaman como é, o Refuxo de Merza.
1: Sí.
3: E os pais dela ben, de verdad, mira, é un sitio moi enxebre, pero a min encantoume. A min é o que me gusta. A min me gusta.

0: Sí que estou vendo aquí.
1: Sí,
0: o que
1: sí,
0: me
1: sí,
0: gusta
1: sí.
0: Porque pola luz que entra todo no, no que son os...
1: Sí, no, é que ten un pedazo comedor que flipas, é que aparte de ese ten dos ou tres comedores, é. A tía super atenta, os camareros super atentos, ese é o que dá gusto.
0: Home, mira, vou che dar para redondear a faena, sabes quen che pode oficiar a boda? Isi.
1: bueno, por mira, por vamos contar unha cosa, mira, non nos conocemos personalmente, pero se me dá de la vosa palabra de que vides a boda, estás invitado.
0: Mira,
1: así te digo.
0: Eu
1: así te digo. E non tenes que facer regalo ningún. Invito vos a todo trance.
0: Mira, eu sei unha anécdota que é moi boa, a min contouma o protagonista desa anécdota, un personaxe da Ponte do Porto que lle chaman Pelucas. Era un tipo que sí. Coincidía en moito tempo co actor que interpretaba o personaje de Piraña en Verano Azul, facendo como sí. Santiago, e fixéronse moi bons amigos. E este Piraña sí. casou e invitouno. E Pelucas dixolle, porque era que me cata como personaje genial, e dixo, mira, Piraña, eu vou xa boda, pero eu non teño cartos para facerche regalo. Pois o outro pajollo, viaxe, pajollo, todo, con tal de que fora, de que lle fora a boda. Así que, imagínate,
1: pero,
0: easy.
1: Sabes que pasa, Toño? Mira, eu son un tío, mira, vou te contar unha cosa, eu teño unha empresa, vai, me ven, pero non son un tío, e fai tempo pensaba en medrar, e ter, bueno, e comer o mundo, pero o mundo non se trata de querer comer o mundo. Por qué? Porque, mira, eu vivi, mira, por desgracia, no 2018 morreu o meu pai, non me criei con ele porque meu pai, bueno, era alcohólico e separouse de miña nai cando eu tiña 3 anos. Non tuve relación con ele cando eu era maior, decidí ter relación con ele cando estábamos moi unidos no 2018, pois a vida, ele estaba ben, a vida, pois decidimos separarnos. Pasei non moi mal, morreu dun cáncer de garganta que en 3 meses levaronmo. E pasei no mal, todo un ano e pico de tratamento, todo unha ansiedade, angustia, todo un que necesitar axuda médica, porque pasei no moi mal, as cousas como son. Pero mira, deime conta de unha cousa, hai xente que pensa que a felicidade son os cartos, pero a felicidade non son os cartos. Hai xente que non ten nada e son máis felices que nós.
0: Sí, sin dúvida.
1: Sabes cal é a felicidade? O tempo que pasas ca xente querida. E hai moita xente que se enfada, eu sei non por experiencia, enfadase polas herencias, hai xente que por marrón familiar deixa isto, deixa tal ou outro, parece mal, tal. E a xente non se dá conta que non é o material. O material é o tempo. O tempo que vives. Por qué? Porque ti podes ter o demo, podes ter 3 millóns de euros na cuenta, podes ter 4 casas na playa, podes ter 20 naves.
0: Sí, sí, pero ser unha persona tristísima.
1: Non levas nada. Eso é o que quero darche a demostrar, que o que levamos desta vida son os momentos, non é o material. Aí está. Eu sou unha persona que cando comecei de autónomo no 2017, quería comer o mundo, pero a vida foi-me enseñando cousas, e digo, pero que non vale de nada ter cartos se non eres feliz ou se non tens salud. Porque eu teño amigos que tiñan moitos cartos, por desgracia, pois, morreron, pois, doulle un hitos, doulle un cáncer, e de que chaval? Non chaval de nada.
0: De nada.
1: Non chaval de nada. Entón, a vida hai que sí, hai que aforrar, para un día de mañán, oye, pase calquera cousa, poderse defender. Pero, sí,
0: pois, ter un pequeno colchón, pero non levar os cartos por nicho.
1: Pero despois, viví a vida a tope. Viví a vida a tope, disfrutar a vida que a xente que queres, que a tua familia, que os teus fillos, é o que levamos desta vida.
0: Claro.
1: Hai xente que é o que te dijo, se foramos longevos, había que decir, bueno, por vou ter esto, tal, pero como non somos longevos, de que nos van? E hai xente que é isto, que se mata, que se enfadan por herencias, por tal, de que che val? Non che val de nada. Eu sempre poño un ejemplo. Rocío Jurado tiña un lote de cartos, a máis grande de España. Veu un cáncer que non se sabía de que era o cáncer.

0: Foi a Houston, foi tal, foi para lá como os outros. Era uma mulher com lote de cartas. Bueno, pois aí está. Aí está. Sabes qual é a riqueza máis grande? Ter salud e ser feliz. Os cartos non valen de nada.
1: Non, de nada. Total para que... Total para que, de verdade, non, eu teño mesmo o mesmo razoamento, é dicir, de estar tes a sorte de gañar cartos, de pasar unha boa racha, pasalo ben, a disfrutalo. Home, tens que ter un poquinho de sentidiño, lógicamente, non andar despilfarrando, pero
0: claro, eu
1: son moi de disfrutalo a tope, porque non sei mañan onde vou estar.
0: Que é o que temos que facer, Toño, porque mira, non vale de nada ter un colchón do demo, pa que? Quieren deixar os teus fillos ben situados, sí, pero mira, eu teño 38 anos, meus pais, bueno, pues, botaron unha man, lógicamente, cando empecé de autónomo, pero despois o resto, pues, que me o vida eu solo, sabes? Pero é que non, os cartos non dan a felicidade, hai xente que sí que dan, pero de que che val ter un lote de cartos se non eres feliz, se non estás ca persona que queres, se non tens salud, é que... Hai miles de cousas.
1: Pois hai que ir facendo os preparativos, ir pensando nesa viaxe que vos ides pegar e tedes un ano para prepararlo todo grande. Pois nada, parella.
0: Hai que ir. Eu vou te contar unha cousa, digo xo no serio, Sei que debes vir a boda, todos invitados,
1: Aquí ti non sabes a quen invitas, Ti non sabes a quen invitas, bueno... que mira... Eu ainda che digo, mira, eu son unha persona formal. E se ponga máis, ten en conta que todo o que aparece, eu cando me ves fora daqui, son serio, mal encarado, non falo con ninguén, son raro, máis raro que un can verde. Pero levar a Isi a túa boda, bueno...
0: Mira...
1: Tumba, chao.
0: Vou te contar unha cousa, mira, nós somos... A ver, eu teño andado moito de festa. Son un home que a día de hoxe, bueno, podemos ir a cenar a calquer lado, pero non somos xente de andar por aí trasnoitando. Sabes o que amigo que me mola? Estar na nosa casa, como estamos a día de hoxe, tomamos unhas copas aquí na casa tranquilamente, e sabes o que fazemos? Como na tele non hai nada que ver, poñemos o vosso programa.
1: Ah, mira que ben.
0: Ele dixo, vamos chamar hoxe. E hoxe vinte solo, dixo, hostia, tá Toño solo, vamos chamar hoxe. E chamei. E digo, mira, solo xo pola vida da miña filla. Chameito porque te vin solo, e dixen, Irene, vamos a chamar a Toño.
1: Solo ante el peligro. Solo ante el peligro, estábamos aquí.
0: Sí, joder. É verdad que, mira, somos uns chavales novos, ti sabes que, a ver, que hai xente que... pouca xente nova creo que teña vendo este programa, que normalmente é sempre maior, xente maior, pero é que nós somos moi enxebres, tío. A mí mólame o rural, estou orgulloso de ser do rural, e o que me critique, que me critique.
1: Non, porque do rural, o que che critique, a él, si o.
0: Me dá igual, porque a xente da ciudad, se non é pro rural, morría ca fame, sabémoslo todos. Sabémoslo todos.
1: El granero.
0: Sabémoslo todos, entendes? Non me importa decir que son fillos de labradores ou que sea, entendes?
1: Identidade de cada un,
0: claro. Eu estou orgulloso da miña cultura, da miña Galicia e de todo.
1: Bueno, parella, pois nada, seguimos falando. Que vaya todo ben, alegro-me moito que xa teñades data para a boda. Un bico grande.
0: Bueno, escoítame, chamaremos outro día que nos teado nos tres,
1: vale? En setembro, cando chegan estes dous. Vamos, ya,
0: pues
1: setembro.
0: Venga, vale. Un saludo, máquina, cuídate.
1: Veña, un saludo, vale. Un bico grande.
2: Beso, chao.
1: Saludo, Irene, saludo. Edurne, que estaba tamén escoitándonos. Que maravilla poder falar con eles, que foi unha historia tan bonita que apareceu aquí en a boas horas, alá, polo mes, creo que foi a principios de xuño, finais de maio, cando apareceu esta historia que tanto nos cautivou e que seguiremos. Vamos a seguir escribindo esta historia que temos a data e máis cosas que surtirán. Imos ata Lugo porque Mari Carmen onte falamos con ela e tiña pendente hoxe volver a chamarnos. Hola Mari Carmen, que tal?
3: Hola.
1: Que tal, como estamos?
3: Bueno, un pouco triste.
1: Por que?
3: Porque se me vai Martiño de aí.
1: Martiño, home, botei novo fora.
3: Como?
1: Que o botou fora. Vamos, hasta aquí.
3: Non fagas eso.
1: Hasta aquí podíamos chegar. Non lo soporto. Fago como... E si con Hilda. E si con Hilda. Non lo soporto. Non te puedo ver delante. Fai, sí. Sí,
3: non
1: sí.
3: Fagas eso. Que non, un encanto.
1: Non, márchame.

0: ¿Quién virá para la semana que ven? ¿Quién estaría acompañándome la semana que ven? Cogiendo teléfono. No sé, pero bueno. ¿Qué teníamos pendiente,
1: Maricarmen? Unas felicitaciones, porque hoy sí. Es Nuestra Señora de los Ángeles.
0: Hombre, ¿y quieres felicitar a un ángel? Claro.
1: Porque tengo ángeles a mogollón.
0: ¿Ángeles a mogollón?
1: Sí. Mira, tengo ángeles de Arzúa, ángeles de Lugo, ángeles de Vilalba, pero que está en Lugo, ángeles de Pontevedra. Que se pudieras poner una canción de Toto Cotugno, soy un italiano, encantaríame.
0: Pues mira, cantas ángeles tes, ¿eh?
1: Moitos, meu pai tamén se chamaba así.
0: ¿Eh, sí?
1: Sí.
0: Ángel.
1: Sí.
0: ¿Y qué máis santos temos cerca así para ir refrescando a memoria?
1: ¿Máis santos como?
0: Que teñamos cerca, solo se celebra... ¿Por qué digo eu? Nuestra Señora de los Ángeles, ¿cómo é? Porque San Ángel...
1: Sí, patrona de Costa Rica.
0: ¿De Costa Rica?
1: Sí.
0: Eres increíble, María Carmen, ¿qué tal todos los datos?
1: Bueno... Algunos xa o sei. As patroas, eso, sei nas casi todas, eh? Sí.
0: E digo, e de parroquias así que coñezas que celebren a festa, tes algunha cerca que celebre Nuestra Señora de los Ángeles?
1: Bueno, aquí cerca da miña casa teño a Virxen do Carmen tamén.
0: A Virxe do Carme. Bueno, que ao mellor celebrarán tamén cada como estiveron en Ribeira.
1: A patroa de aquí, sabes calé?
0: Cal.
1: Aquí o Carmen é o 16 de julio, eh?
0: Home, sí,
1: aquí
0: no,
1: é o 16 de julio.
0: Sí.
1: Sabes calé a de Lugo?
0: Cal.
1: Ah, non
0: o
1: sabes.
0: Non, vas me preguntar a min, eu sei a patrona de C, é máis de Corcubión. Pero mira, sei che dicir, C Corcubión, Muxía, Fisterra, Vimianzo, pero... Ah, Carballo, pero máis alá non sei, eh?
1: Caramba, pois non sei eu.
0: Porque, no, pero xa sei nasceu porque son os que teño preto.
1: Mira, de Lugo é Nosa Señora dos Ollos Grandes.
0: Nosa Señora dos Ollos Grandes.
1: É donde compuxo ante a imagen a San Pedro de Mezouzo a Salve.
0: Mírate, que son... Eu
1: Ti mandaste unha postal a estampa da Xunqueira.
0: Da Xunqueira, mandecha.
1: Pois, eiche mandar a dos Ollos Grandes.
0: Nosa Señora dos Ollos Grandes. Iso é que vou cotillar un pouco.
1: Vale.
0: Sí, pero quero ver a imaxe.
1: Ai, bueno.
0: Tú non vendo...
1: É verdad que tens internet, eh?
0: Sí, teño que buscar para ver... Onda, pues, sí que reja los ollos, eh? A figura... Sí.
1: Pues antes, esa imagen también...
0: ¿Y qué día se celebra? ¿Qué día se celebra?
1: O 15 de agosto.
0: Ah, oh, vale.
1: Sí.
0: ¿Cómo son que era? Sí, señora. Sí. O 15 de agosto, sé que estaré de xa a piques de... a punto de caramelo.
1: Sí, bueno, festas non hai.
0: Ah, non lle fan festa?
1: Non, aquí as festas son as de San Froilán. Lugar de
0: Lucos. Sí, lugar de Lucos, claro. Pues podían invertir un peso, gastar un peso ahí. No. Porque
1: bueno.
0: Eu sei de vilas Corcubión, que é unha vila pequena, celebra San Marcos, o Carme e as Mercedes. É máis o mercado medieval, que é bastante potente, que foi agora na última fin de semana de xullo. O sea que...
1: Uh-huh.
0: Si Corcubión ten tres, case catro festas, logo Lugo vai quedar con dúas. Por favor.
1: Pois, é o que hai.
0: Arregládevos, Mari Carmen, non pode estar así, eh? Non pode estar así. Vale.
1: Que hoxe me ven?
0: Eh?
1: Hoxe me ven?
0: Eu escoito-che perfectamente.
1: Por porque a mí a veces vaiseme o sonido. Bueno, vou tirando, vou salvando.
0: Va salvando, Mari Carmen, pero o mellor ted en conta, nós sempre lle botamos a culpa aos teléfonos, botámoslle culpa á radio, e o mellor empezamos a ter culpa nós, O mellor ese oído de que o teléfono non me vai ben. O mellor o teléfono funciona ben.
1: E temos bueno, o mellor é o micrófono.
0: Ou a orella. Non será?
1: Bueno, eu non sei, pero eu de oído estou moi ben,
0: Ai, de oído estás ben.
1: Dilo... Moi ben, moi ben.
0: Ai, sí, dilo tío. Estás ben?
1: Cousa non estarei, pero oír, buf.
0: De oído es ben.
1: Sí.
0: Pois mira, eu deste estou tarumba total, dun deles. O cal venme perfecto, porque, por exemplo, ahora nas festas que van vir as festas da Xunqueira, pa non escoitar os cochitos e todo isto, durmo sobre a orella esquerda e xa durmo de maravilla. Porque pola dereita apenas escoito os cochitos.
1: Ah, hai uns tapós para o oído, según dicen.
0: Ai, tapós, sí, tapós teño que comprar para cando chego a casa. Sí. Sí.
1: Bueno,
0: Mari Carmen, pois un placer falar contigo, de que felicites a toda esta xente, a todas as ángeles. Ángeles de Pontevedra, que che di gracias, Mari Carmen.
1: Ah, está escoita.
0: Está escoita, está seguido mandándome...
1: Onte extrañoume que non debeu de estar.
0: Estaba, que estivo escribindo. Non chamou...
1: Ai, sí, porque despois chamei e non me contestou.
0: Ah, non che contestou, pero ela sí que estaba escribindo, sí que está escribindo.
1: Sí, por eso pensei que...
0: Sempre está ao tanto.
1: Pois eso.
0: Pois mira, sí que... Onte non che colliu Ángeles de Pontevedra. Temos que resolver iso. Vas a intentar chamala agora, porque xusto me acaba de escribir. Entón agora, iso quere dicir que está operativa, non che poden deixar a chamada,
1: Ah, pero non pasa nada, se me está escoitando agora, xa está, xa quedo conforme.
0: Xa se dá por aludida, Bueno, ou tamén podemos aproveitar, non sei, que me distise, se saudamos, non sei, podemos un día saudala en directo, apetecería un día falar con ela.
1: Sí, xa o fixen.
0: Xa fixeches, pero de falar aquí na radio.
1: Sí, así, a poñernos a altura, sí.
0: Sí. Ah, bueno, pois entón intentamos falar con ela. Intentamos chamar.
1: Con ese ou con... Non sei, sei que o fixen, unha ou dúas veces.
0: Bueno, pois mira, xa posto está feito. Ángeles, moi boas.
2: Boas noites, Toño. Boas noites, miña amiga.
1: Hola.
2: Como estás, corazón?
1: Eu ben, e ti?
2: Moitísimas gracias por acordarte.
1: Bueno, non me iba a acordar.
2: Xa o sabía, eu xa o desconfiaba, pero cando ayer dixetes que tiñas algo pendiente, non me engañas,
1: Ai, sí, é verdad que dixen onte, sí.
2: Que tiñas algo pendiente coxe.
1: Sí.
2: Eu xa me imaginei, pero bueno, de todas maneiras, moitísimas gracias. Que quero moito, xo sabes.
1: Sí, eu tamén.
2: Que eres un amor de persona, vale, corazón?
1: E ti tamén.
0: Ai, que bonito. Non é tan. Mari Carmen non é tan amor de persona. Non é tan.
1: Non, verdad.
2: Toño, non me tires,
0: Por que?
2: No.
0: A ver que Mari Carmen es la guai. Ay, qué boa é Mari Carmen, que sabe santo de todos.
2: Mujer estupenda.
0: Bueno.
2: Una persona maravillosa.
0: Hala.
1: Toño, es que Toño ten razón. Debo de ser una bruxa.
2: Como foches de vacacións, tens algún problema, ti, con nós?
0: Teño un problema que me dou moito o sol na cabeza.
2: No, xa, vexo, xa, que hasta deixaste el barbe todo.
0: Mirado, quedei dormido ao sol, estuve sin afeitar todo este tempo.
2: Si non fora polo pelo, parecía este coas gafas como se chama, a Manuel Esteves.
0: Dixéramo onte a Manuel Esteves, pero Manuel Esteves sí. É moito máis guapo que a mí,
2: Bueno, cada unha a súa edad.
0: Sí, bueno, levamos un poquillo, pero bueno, eu firmo chegar aos anos de Manuel Estévez como está ele, eh?
2: Home,
0: lévame pouco, pero... Bueno, hombre, o que, firmo agora?
2: No, dijo no sentido de que, o sea, que se sabe na vida, non? Cosas que vas aprendendo, todo eso, pues oye, chegar aos anos del... Mira, eu teño, temos un señor aquí, un veciño, que ten 94 anos. Se o ves camiñar, Toño, e moverse, eu, de verdad, que me quedo asombrada. É boa mente que ten.
0: Ten.
2: Sí, bah, sí. Eu quedome atontada, o sea, escoitando e falando con él, non? E non quere axuda de nadie. Si te da silla, axuda a silla e tal, non? Pero él vive na súa casa solo, e con 94 anos, digo, pero que increíble.
0: Con 94 anos, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Mira, bueno, mira, xa que me dixe agora, aproveito para saudar, non sei se me estará escoitando.
2: Bueno, creo, eu mira, deixote, porque xa veixo que veñen por aí as noticias.
0: Ay, no, pero ainda caminando, nos quedan nos tres minutos, ainda ten que chegar hasta aquí. Vos pensades, vos, claro, vedes a Cristal por ali, pero desde ali hasta aquí este estudio,
2: sí, hai que dar unha volta.
0: Ainda hai que dar unha volta.
2: Sí, sí, no, xa teño controlado cando
0: irse no, mal cocer. Claro, se aquí perna facemos. Aquí facemos
2: unha perna. Sí, no, algo facedes. Bueno, tamén vos vais falta, que toda a noite aí sentados tamén.
0: Tampouco non pode ser, non pode ser.
2: Bueno, corazón meu.
0: Bueno, Ángeles.
2: Espero moito, cuídate.
0: Bicos grandes, Ángeles. Boa noite.
2: Mari Carmen xa marchou, non?
0: Mari Carmen, non, no está aquí.
2: Ah, porque yo estaba dicindo a ela que se cuidara moito.
3: Ah, bueno, igualmente.
2: Nena, despois falamos.
0: Veña.
2: Vale, cariño, biquiño.
3: Vale.
0: Bicos,
2: bueno, bicos. Moitos bicos tamén para vos, vale? Veña, muchísimas gracias.
0: Unha aperta, Ángeles.
2: Gracias, gracias. Gracias, chao, chao.
0: Mari Carmen, pois nada, pois entón, a ver, mándame ese logo, esa estampa da... Como era nuestras...
3: Sí.
0: A Nosa Señora dos Ollos Grandes.
3: Sí.
0: A dos ollos grandes, esa recibiremos. Bueno, Mari Carmen, pues veña. Muchísimas gracias por chamar.
3: Gracias por Acuario, Gracias.
0: Acuario, pues enche en boa posición. Mane, que é verdad que repartín. Sí, sí. Teño que mirar pa semana que ven a maneira de tirar fochancas cos dados. Coas cartas teño as dominadas, pero cos dados non os teño dominados. Teño que saber cales son os números malos. Porque así, inda que saia un número bo tamén, podo mentir. Decir, en vez do 7 saio o 5. É que vos algo mal número. Pero bueno. Bueno, pues nada, Mari Carmen, un bico bueno, grande, ¿vale?
3: Un bico.
0: Veña.
3: Vale. Chao.
0: Veña, hasta luego, chao, chao.
3: Hasta luego.
0: Imos chegando ás 4 da mañán, aquí agora se chegan as novas, despois das 4 imos ter un pequeniño descanso de un par de minutiños, mas que dá, porque hai que facer pequenas necesidades urgentes de chapa e pintura, que son, como di outro, cousas que ninguén pode facer por min. Despois vimos con máis chamadas, que temos máis chamadas que nos están esperando para participar no programa aquí en A Boas Horas, e tamén ir lembrando ese animal que case todo o mundo está adivinhando, esa canción que disparidade de opinións, que si era de Palito Ortega, que si foi el original ou se foi Luis Aguilé, ou tamén interpretación de algunhas veces de Georgie Dan. Pero iso verémolo despois, ás 4 da mañá, se está aquí amigo Cristina Martínez para dar as noticias das 4. Veña, continuamos aquí na Radio Galega.
4: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boas noites, falece unha parella española nun accidente de avioneta no Perú. No sinistro tamén perderon a vida 7 cidadáns italianos de 2 familias, outra parella alemana e outros 2 cidadáns peruanos, os pilotos do aparato. O grupo dirixíase a ver as famosas liñas de Nazca cando, por causas que se descoñecen, a avioneta caeu o chan. En os Estados Unidos, 3 persoas faleceron e varias resultaron feridas nun tiroteo nunha zona comercial de Idaho. De momento non trascendeu a identidade do sospeitoso nin tampouco o móvil do ataque. O tiroteo rexistrouse nunha zona da cidade de Twin Falls, na que hai moitos hoteis e restaurantes e que acostume estar moi concurrida por residentes e por turistas. E seguimos en América. Cuba volveu quedar este sábado sen electricidade por mor dunha avaría no sistema eléctrico da illa. A apagada afectou a 4 millóns e medio de cidadáns de 7 provincias. A illa está asumida nunha importante crise enerxética de ano 2024, en parte por un sistema enerxético obsoleto. Unha situación que se agravou dende xaneiro polo bloqueo petroleiro imposto polos Estados Unidos. Os apagóns en Cuba acostuman durar entre 20 e 40 horas. ¡Hola! ¡Hola! Este é o son correspondente ao accidente que se produciu este mediodía na tradicional carreira de carrilanas de Muíños, na provincia de Ourense. Un dos vehículos participantes saiu fora do circuito cando xa rebasara a liña de meta e bateu contra o público. Entre os afectados hai unha moza de 17 anos que sufriu unha fractura aberta na perna e que tivo que ser evacuada en helicóptero. Outras dúas persoas tiveron que ser trasladadas ao Chuo en ambulancia. José Manuel Rodríguez é membro do GES de Muíños.
6: Por mala sorte o que fora, que, bueno, a carrilana que baixou perdeu o control dele ou algo lle pasou ao rapaz, que non sabemos ainda. Viña o Guardia Civil, que é o que ten que investigar. Alcanzou a tres personas directas e dous de raspa tamén.
4: Tras o sinistro, suspendeuse a competición que acababa de empezar. En o Concello Coruñés de Teo buscan un home que desapareceu este sábado da súa vivenda na urbanización Campos de Mirabel. A Garda Civil informou que se trata dun oitoxenario con problemas de saúde que lle poden provocar desorientación. Nas tarefas de busca, nas que tamén colabora a Protección Civil, incorporáronse nas últimas horas os drons da Axencia Galega de Emerxencias. Tamén lles contamos que os veciños de Verín saíron este sábado á rúa para reclamar aos Sergas a recuperación dos servizos sanitarios perdidos. Fixérono convocados pola Comisión de Centro do Hospital Comarcal e tamén pola Plataforma Sanitaria Monterrei. Así falaba unha das voceiras.
7: O que pedimos é que se acaben as longas listas de espera e que se deixe de enviar a xente a Ourense para facer pruebas que antes facíanse en Verín.
4: Os manifestantes pediron que se reactive a hospitalización a domicilio e a consulta de cardioloxía. Tamén reclamaron máis especialistas en neuroloxía e en oftalmoloxía. E rematamos contándolles que entre as numerosas citas lúdicas deste primeiro domingo de agosto compre destacar a Romaría Vikinga de Catoira, que se celebra nas Torres do Oeste, á beira do río Ulla. Unha festa declarada de interese turístico internacional na que se recrea o asalto vikingo con réplicas exactas dos dracars deste pobo e conducias de figurantes ataviados para a ocasión. Pero, ademais, a cita inclúe outras propostas, como nos explica Raúl Gómez, concelleiro de Cultura de Catoira.
8: Temos ao longo do día un mercado vikingo medieval no centro da vila, que ten unha afluencia de público importante. O propio mercado ten tamén animación pola súa conta, é dicir, está prácticamente cada hora temos animación de rúa, e despois pola noite imos ter o concerto de Treixadura e de O Sonoro Masí, ¿no?
4: Foi todo, Toño, volvemos con máis novas ás 5.
0: Pois vémonos ás 5. Moitas grazas, Cristina. Abrimos un novo tramo horario, escoitamos así tamén un poquinho de música, temos tamén moitas chamadas que están esperando. E vamos facer un pequeno paronciño. Vou vos pedir permiso para unha pequena ausencia e xa retomamos o tempo en A Boas Horas.
9: Nas madrugadas da fin de semana, A Boas Horas, con Toño Casais.
10: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
9: A música mellora a galega.
10: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
9: A información mellora a galega. Nas madrugadas da fin de semana, A Boas Horas.

0: 18 minutos que pasan das 4 da mañá despois deste non sei se merecido descanso, polo menos deste pequeno impas que nos pegamos despois do boletín das 4 da mañá. Continuamos en a boas horas, ainda nos quedan case 2 horas de programa por diante ata 6 da mañá neste sábado, ou perdón, domingo 2 de agosto, programa número 48 de A Boas Horas. E estamos pendentes de resolver o concurso, pero que quedou creo que bastante claro, polo menos, cales son tanto Paxaro como a canción. E tiñamos o se previsto que propusemos ese cachiño que non chegamos a poñer no segundo, depois xa escoitaremos a canción entera. Antes imos coas nosas chamadas, imos a Taoza, ali temos a Pedreira. Pedreira, que tal, hombre?
1: Bom dia, buenos días, pues mira.
0: Buenos días, Pedreira.
1: Aquí, se dicen a Martiño, levo unha temporada de médicos, non? Dou, bueno, unha cousa...
0: Que pasou, logo?
1: É artrosis degenerativa, empeorou, eso sei que é de Italia, por parte de miña nai.
0: Xa.
1: Entonces empezoume, tiña o problema de próstata tamén, estou con curativos, con cuidados preventivos, porque non era, tiña bastantes historias, tanto de traballo como de gasto e tal.
0: Sí.
1: Entonces, pois que non procedida, entonces apoxei as vacunas do COVID, pero en vez de salir mo COVID, que non notei para nada, pois nas todas, foise repartindo por varias historias. Pero bueno, temos a paciencia pariando, que me perdou as festas de Betanzos, que nes son mozas de Suras, o matrimonio ese, pois Betanzos é nada, empezan as festas en Betanzos, él e agora tamén creo que vai, non sei que día, agora mesmo me acordo do día, tampouco non poido, o baile o capelán cos contos de taberna.
0: A Betanzos?
1: Claro, a festa en Betanzos é o globo de papel que é o 16.
0: Sí.
1: Pero as festas son, hai os caneiros, e Betanzos ten, o meu teño chamado moito con él, agora pasa que eu levo un problema con o tema da verdad, chamo menos, e tal, pero bueno, son... un orilla peluda, pero pues aquí hai moitos, non? Chama,
0: bueno, pero Pedreira, ahora ya peluda tiene un quinta participa, ¿só?
1: Quinta
0: participa.
1: Pues mira, le vas a usar con paciencia. Porque non podo ir a Catoira.
0: Home, que deche máis longe, non?
1: A Vikinga.
0: A Romería Vikinga, digo que a ti Catoira ainda che queda máis a desmán, porque Betanzos te lo lado, pero...
1: Pero estou aí na residencia, por problemas estuve na residencia no Ochoac, no hospital da Coruña, e non había sitio, ahora me apareceu aquí en Chantada. Aquí de momento, despois a ver se me van acercando. Pero bueno, o caso é estar ben máis ou menos,
0: sí.
1: Como teño un problema, meu sogro ten 98 anos, xa leva 5 años con demencia senil, a muller non pode deixar, e teño 3 fillos e teñen que atender ao seu. Entonces, pues mira, por circunstancias, cousas que che dá a vida, non sabes, cando non tens problemas de cartos, estou jubilado, tiño 72 anos, jubilei aos 65,
0: sí.
1: O que tiña cotizado, con humor, non hai quen colle a cousa, e tal, estorbar o menos posible.
0: Dar
1: ánimo a xente, pues mire, aos médicos hai que facerles caso, porque os excesos fixamos...
0: Sí, mira, é unha sana costumbre de facerlle caso aos médicos, ? Está ben facerlles caso.
1: No, e tamén a xente maior, cando che dá un consello aos abuelos e tal, cousas de tal, non son dos antigos, pero, acordaste cando do que che din, cando che fai falta, non é? Porque sabes que son a costumbre a acabar cunha parolada, con algo así.
0: Sí.
1: Tamén conozco a Otubera. Con vos falei unha vez, cando a primeira vez que tuveste esos tres.
0: Pero, Pedreira, ti conmigo xa falaches. E media dúcia de veces, o mellor, ainda falaches conmigo tamén.
1: E sí, con vos, eu que me dei 2 ou 3 veces, pero sí, tiña problemas co teléfono. Tiña ese estaba no, cando estaba iso. Pero bueno, mira, sabe máis o tempo por ben que por dentro.
0: Sí, eu tamén.
1: Pero nunca faltou un roto pon descosido. Bueno,
0: ah,
1: chaval,
0: vai se tirando, vai se tirando.
1: Pues, sigamos escoitando. E despois, mira, hai xente que... non todos somos iguales, un enfado sanos entre todos, entre eso, pero que non discutía que min. Non é culpa, como dicía outro, como dixo con todos aquí a Piqué, a culpa non foi ni túa ni miña, por miña tampouco.
0: Mas non, mãe, vale. Tua non, tua de menos.
1: Era o seu Marco Vikingo, que era o que dixía un
0: sí, o de Catoira.
1: Pero non, xa non pode. Pero bueno, o Globo xa o vi moitas veces, vale.
0: Pero estás dependes de que alguén che acerques, até tes alguén apalabrado que che pode acercar.
1: Non, pero claro, teño que ten un régimen de visitas, o sea, unha residencia está en colaboración con o Sergas, e eso, con que pasar especios, é unha artrosis degenerativa. Entendes? Que se vai complicando, entendes? Entre unhas cousas e outras, teño moitas cirugías encima. Accidentes de traballo, traballo que pasaches, eso, excesos de ir ás festas, non moito, pero algo sempre. A cultura do sector dorado, porque o xente moi con vacas, era de tanto, tiñamos a costumbre de cada cousa, así, os fidiños tomábanse ben, máis ou menos, se dabas a matar un porco, a parir unha vaca, para plantar as patacas ou cosechas, en vez de dous ou tres, e xuntabas un día un outro e outro. Sempre había o descanso para mulleres anís, para os homens de caña. Se a casa era máis modiente tal, pois, ao mellor me daba un pouco de chocolate.
0: E un Samsung. Uistes, Pedreira, e un Samsung que non falte, un viño quinado.
1: Bueno, mira, un mol que non falte. Mira, sempre hai un roto pon descosivo. Hasta Dios fixo o mundo, sabes que o fixo diz que en 7 días, non?
0: Sí, diz que sí. Sí.
1: En o sexto fixo o home e dix, ver, aquí falta algo, que tú hai unha costilla a muller, a Eva, a Vena, se diu Eva, e dix, aí que é o sétimo descansou, e dix, aí que de eso.
0: Aí que de eso.
1: Pero, imagínate, isto que non se nos va de nadie, que cuestión de broma, fíjate as mulleres, non, pois, con unha costilla, se chegan a fazer con 32, canto non mandarían.
0: Bueno, pero mira, un traballo ben feito, polo menos foi con unha, parece que quedou o traballo ben feito, sendo con unha.
1: Sí, ben, pero de pouco non volveu, agora, a ver se anda, agora falta da Biblia, falta ler os 4 finetes do Apocalipse, a ver se veñen agora que o Pafón.
0: Bueno.
1: Faltan 9 días. Bueno,
0: veña, unha parte, Pedreira, veña, sorte.
1: Podo pasar, non sei como é o chisme.
0: espera un momento que xo poñemos agora. Espera un momento que xo poñemos agora. Poñe aí Martiño pasar aquí a Pedreira. Seguro que o coñeces, só. A ver, que? Pedreira. Que pode ser?
1: Pareceme que é unha... Como se chama?
0: Unha nutria.
1: Non é perdiz, a codorniz, pero non sei se...
0: Un paspallás.
1: Un paspallás, pero non o sei, non estou seguro.
0: Non sabes. E a canción?
1: Bueno, a canción creo que é de Palito Ortega.
0: Palito Ortega.
1: O que interpreta non o sei, que non hai tampouco...
0: Palito Ortega.
1: E cando empecé a escoitar, fui sobre das tres... Foi cando dixen a chamada, algo tamén tiño que dormir.
0: Vale.
1: E agora xa...
0: Pero a canción me refiro, pero o título da canción non o sabes, eu creo que o sabes.
1: O título da canción, creo que... Home, non o sei, nin sei o título, porque non escoitei, nin quen a interpreta. Ah, bueno, o título da canción, o sea, porque Palito Ortega é moito desvestioso, me podía ser o da cerveza, podía ser...
0: Aproveitamos a que saí o tema. Vamos co segundo corte, que tamén é unha segunda pista. Vamos con ela.
2: La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor.
0: Quieto.
1: Esa me parece... Esa parece máis que é de...
0: Como continua a canción?
1: De Palito Ortega, en la que moitos asimilan con Yoridán.
0: Sí.
1: Eu creo que é Palito Ortega o autor.
0: Palito Ortega o autor. Inmediatamente, ¿sabería seguir a canción?
1: Ay, non podo cantar.
0: Bueno, outra. Non queres.
1: A ver... Poño-me colorada, teño medo que saque.
0: Pero se non te ve ninguén. No, está me vendo a min.
1: Vale, aquí está ben chamada a
0: atención. Ah, no, mira. Encantame cando audiencia, cando quedaría desmarchar. Bueno, veña que hai máis chamadas. Veña, va. Vale. Vou marchando. Veña, Pedreira, un bico grande. Veña, hasta loguillo. Imos agora ata Fontareas, ali temos a Carlos. Carlos, que tal? Boa noite.
3: Hola, boa noite.
0: Como estamos?
3: No meu caso é a primeira vez que falo contigo. Te teño escoitado moitas veces, de orella peluda.
0: Sí.
3: Pero é a primeira vez que chamos cando tiño o programa.
0: Anda, pois eu tiña a sensación de que xa tivéramos falado antes.
3: Perdón?
0: Que tiña a sensación de que xa faláramos antes, Carlos. Pero non.
3: Non,
0: que va. Teño a Pura, a Carmen, a Ángel, pero a ti, Carlos, non é a primeira vez que falamos. Té razón. Pois un prazer, Carlos. Que tal? Como estamos?
3: Pois nada, por aquí pasando a noite, estaba escoitando. Aí atrás non vos estiña escoitado por un problema técnico.
0: Sí.
3: Pero volvín vos a retomar outra vez de madrugada. E hoxe decidiume por chamar.
0: Muy bien.
3: E por certo, estaba falando Pedreira aí de...
0: Sí.
3: Que ten múltiples patologías, por lo que parece.
0: Sí, ó. Oh. A ver, os coches van sellá acabando a garantía.
3: Espero que a sanidade pública o traque ben, porque o caso da miña nai que vamos.
0: Que pasa, que houve unha mala experiencia, logo? Houve unha mala experiencia con a sanidade pública?
3: Está, non sei se é da súa médica de cabeceira en particular, ou que o que sucede. O que sei é que a miña nai sei deu dous trombos, co risco que iso conleva, e bueno, detectaron dos no hospital, claro. A oír a radiología intervencionista.
0: Sí. O
3: que pasa é que o procedimento que eles fan é un pouco raro.
0: Por qué? Que pasou?
3: Todas as urgencias, fanche unha analítica, eles collen e dicen, bueno, pode ser un trombo, entón, vamos, xa que empeza a tomar enoparina, a que este prevenida, por si acaso. Era un montón dali a 3-4 días, e cando te citan a radiología intervencionista. O sea, non é no momento. Entón, resulta que estuvo non hai tratamento en o hospital, pero se lle puxeron que tiña que ser a médica de cabeza que la controlara. Porque se dixen a médica de cabeceira que tiña que pedir entonces unha solicitud, unha ecodupler na perna para ver se o trombo xa estaba disolto ou xa persistía. Entonces, ela dizia que non, que ela que non podía pedir esas provas. E tínhamos que ir a urgencias. Claro, dixen, como vou ir a urgencias con ela, se non está de urgencia? Isto que é, entón, un abuso dos servizos ou que isto? Nada, ao final te vamos que acabar na privada.
0: Anda.
3: Na privada, tiña o trombo, ela sin medicación, e cunha vena xa completamente obstruída. Con isto, non quero aquí desmerecer os profesionais da sanidade pública.
0: Non, sin dúbida, non.
3: Que hai moi bons e vocacionais.
0: Claro que sí.
3: Que non é certo que están moi maltratados pola administración. E, de feito, eu teño amigos menos médicos e demais. Así, o trasladan. Entonces, quero dicir que, en fin, compadezo a todas aquelas persoas que ten con achaques de saúde e non teñen máis remedio que estar sendo tratados pola sanidade pública. Bueno, o caso de miña nai tamén, o que pasa é como ela non pedía tal, non estaba cunha sospeita. Fomos a privada, chamamos, fixeron ya fotografía, xa me dixeron, no, está aquí. E o que ten xa unha vena completamente obstruída, hai que dar inmediatamente medicación porque ainda pode dar un infarto, un ictus ou calquera outra cousa.
0: Claro. Jo, que, Carlos, pero digo, neste caso, se vos, por exemplo, entendedes que houve unha mala praxis por parte de algún profesional, tamén se pode reclamar e dicir, bueno, consideramos que isto está mal feito. Claro, presentar unha reclamación que polo menos para que conste por escrito cando hai pequenos erros e se subsanen, claro.
3: Dúas ou tres reclamacións formais, pero agora falamos aí con un abogado, vamos a ir a unha reclamación por responsabilidade patrimonial. Uh-huh. Es decir, que iso xa vai ir a través da vía judicial xa.
0: Sí, sí.
3: Neste caso.
0: Sí, bueno, xa.
3: Sabe estar o problema, claro. Coño, que ao final pagamos todos. Porque tito esa mala sorte que ti un familiar, pois, queda con secuelas irreversibles de unha mala praxis, como existe, como a ciencia médica. E logo, a hora da condena de indemnizalo, ese dinheiro sale do peito de todos nós. É dicir, que non sai nin do profesional que o tratou, nin dos que están por arriba, que son os que xestionan a sanidade pública, nin nada. Eles todos quedan impunes. E se sei, bueno, de feito, a maioría dos médicos xa teñen o seu propio seguro para cubrirse as espaldas. Por si algo sucede.
0: O sea, claro, entendo que ademais, é dicir, si, que eu cometo un erro facendo este programa, o máximo que pode supoñer é que a audiencia se me indigne, se enfade, pero non pasa nada máis. Que un profesional médico cometa un erro, inda que se son un erro un accidental, as consecuencias, claro, son maiores. É dicir, como que xogan noutra liga, as consecuencias son maiores. Non...
3: Sí, sí. Además, tedes un desinterese total pola administración. De feito, en Pontareas, do ano 2022, creo, tiñamos unha unidade de saúde mental que, polo acaso, xa estaba colapsada, e agora desmantélana, alegando de que hubo aí altos índices de gas radón no centro de saúde, trasladan todo para ali. A mí me informaron a pasada tarde. E me dixen, pois coa cantidad de xente para que teñen que ir ao centro de Vigo, porque además se xusta un lugar que non hai de onde aparcar, un paso autobús, nin nada. O sea, levalo para o que era o antigo Hospital Municipal de Vigo.
0: Sí.
3: Bueno, isto parece que xa están cachondeándose de la xente, e dáose casualmente.

0: estivo aquí o presidente da Xunta, nunha inauguración, que apareceu un montón de xente a manifestarse por la
1: unha protesta.
0: Claro. Nada, fixo, non sei, chegou, non sei que era falar con nadie.

0: Pero nada, lo estou, a verdade é que non quero tal, pero a clase política xa está toda devaluada.
1: No, é que cando nos atopamos con casos que nos afectan personalmente, pois sí que realmente, bueno, pois hai un desasosego persoal, non? A hora de verte afectado, e bueno, se ves que son uns casos médicos que é donde pos que especial seriedade, especial preocupación. Claro, provoca este
0: Este desasosego. Está, en outro día, bueno, outro día xa hai algún tempo. Unha persoa cercana a mí pois pues, dice que topou a nai nun estado bastante grave na cama. Non, que chamou 061. E lle dixo tal, que chegaron ali os dous ambulancieros e lle dixeron que era mellor que deixara estar na cama. Que seguramente xa non chegaba nin o PAC. Era raro que lle dixo, como vou deixar quedar na cama? Entón, ainda vou tamén ao xulgado. Non, non, a marchar de escuela, e se chega, chega, se non chega, ao final chegou hasta o hospital, ainda botou ali unha semana hasta que faleceu. Pero Elena me contou, dixo, non, daqui a pouco, xa me dicían que deixara quedarse, como que xa, que non merecía a pena levarla, que quedara na casa xa para morrer. Me dixen, non, pero para iso, quería tirar unha médica ou un médico a bordo na ambulancia. Eles non son sanitarios, solo son empregados do transporte sanitario urgente, nada máis. Tal, e me documenten a outra compañeira deles, ademais, que conozco, e me dixo, quedou sorprendida, dixeme, non, que iso non era forma de proceder. E dixo, nada, isto estamos chegando aos extremos, e xa está a propia vida parece que está devaluada.
1: Vale, pois a ver como vai evolucionando todo e polo menos que se vea, bueno, penso que temos un proceso aberto bastante bastante importante, a ver como se vai resolvendo, Carlos. Vale. A ver pues que
0: si como de parte. Quería enviarle un saúdo.
1: Sí.
0: Para Carlos de Redes.
1: Carlos de Redes, sí, que falamos onte con él, sí.
0: Pois pues onte non che podo decir porque onte, xa non me acordo, porque a verdade ando con memoria.
1: Sí, sí, falamos onte con él.
0: Y de aquí de Pontareas.
1: Ángel de Pontareas tamén.
0: Llamaba moito ao programa.
1: Sí.
0: Pero él está nunha residencia.
1: Está nunha residencia en Poio.
0: Sí, caray, sí. Eu non quería dicilo por cuestións de...
1: No, porque o dixo... xa non lo dixo el onte, aquí que estivamos falando tamén con él.
0: Ah, non sabía. Que
1: sí, mira, cos dous, con Carlos e con Ángel, sí. Que está moi a gusto, Ángel está moi a gusto na residencia en que está.
0: Sí, xa mo dixo, xa que eu quero facer unha visita. Pero un día que me coincida xa ir a Pontevedra, porque Poio e Pontevedra son ali limitros.
1: Pues, anda un río polo medio, nada máis.
0: Pois
1: eu creo que xa agradece a visita, Ángel, ali. Veña, Carlos, unha aperta. Moitas grazas por chamar.
0: Moitas grazas pola compañía que nos faz, por estar aí.
1: Pues moitas grazas a vos por chamarnos.
0: Tamén moi afectuoso para Martín, o teu compañero, que a verdade é unha atención moi humanizada coa audiencia que chama.
1: Pues moitísimas grazas, Carlos. Veño unha aperta enorme.
0: Igualmente, gracias.
1: Veña, hasta luviño. E de Carlos vamos a Carlos. Pasamos dende Pontareas ata a Illa. Ali temos a Carlos, na Illa de Arousa. Que tal, Carlos? Boa noite.
2: Hola, boa noite, que tal?
1: Como estamos, Carlos? Como vai, como ides pasando este verán na Illa de Arousa?
2: Pois a verdad que, ben, sobre todo alégrame de te chamar un día como hoxe ou unha noite como hoxe, tendo en conta que é unha das noites máis especiales en canto a festividades, non sei se en Galicia, pero si nesta zona, porque mesmo nestes momentos, pois, ainda que non podo disfrutalo, é a festa do Albariño. Supoño que mismo esta hora estarán as ruas de Cambados, pois ser de fluvios e xente bastante contentiña. Por un lado, e pois por outro que estará a punto tamén de comenzar nunhas horas tamén a romería dos vikingos en Catoira. Entonces, pois son dúas fechas señaladas que das cales eu, principalmente na festa do Albariño, pois lembrome...
1: Nome, festa do Albariño.
2: De conta, pois, de anos mozos, non? De,
1: sí.
2: De toda festuqui que había, pero bueno, pues, festuqui con mayúsculas.
1: Tive ocasión de participar nunha das peñas e varios...

0: Anos e foi unha gratísima experiencia, cansada,
1: sí. Pero... agora co Albariño é terrible, terrible.
0: Pero a verdade é que pasei moi ben, as veces que foi unha festa Albariño, a verdade é que pasei moi ben en Campados.
1: Sí, pois eu non pude disputar, porque, bueno, xa tamén non disputas, porque xa tens uns anos, se disputa totalmente de outra maneira, pero me dixera que ese colgorio, esa xente que vai que che repetindo ano a ano, non? Porque ven xente, ven moita xente de moitas partes de Galicia. Xente, pois, tamén está venindo do grupiño, e depois esos grupiños, pois, algún deles, pois, colle mozo ou moza, xa se casan e xa dixen de vivir, para parten outros, pero fijaba un poquinho de día, pois, como estaban as calles, pois, apegadas de xente de todas partes, con ganas de pasalo ben. É verdad que estas cousas fanxe de unha maneira, pois, sentirte ben e ver que realmente pois que vivimos nunha comunidade pois moi festeira en acá,
0: no, pois, si festeira si que é, vamos máis que lle digan este mes de agosto que non temos parada.
1: Sí, por eso. Non sei, pois, quería pois chamar un poquinho pois para lembrar a particularidade deste fin de semana en concreto, non? Temos pois outros como a festividade do mediados deste mes, con noso San Roque, tan famoso en tantas localidades, que tamén é importante, non? A nivel personal, por exemplo, por a Festa de Agua en Vila García, que é donde nací eu. Entón, non sei, chamaba un poquinho pues, para lembrar esa pena de non haber disfrutado de algún xeito, non? De unha vida máis corta dun Albariño naquel, pois, pues, pois, cando iba paseando por ali, por Cambados, pois, pues, lembraba, pois, pues, anos mozos, e anos, darse de conta de o rápido que pasa o tempo, que pasa a vida, non? En todo este tempo, pois, que pasaron a mellor 20, 30 anos, xente que xa non está contigo, amigos que xa ahora cada un foi a súa vida, que por detrás ven outra xente, pois, que lei de vida, lei de vida de que pasan os anos, pasan etapas, e a festa sigue aí, de algún xeito, non? Aumentando...
0: Sí, bueno, a mes que estamos falando da festa do Albariño, concretamente do Albariño, estamos falando unha festa perfectamente xa instalada. Cantos anos non levan? Cantas edicións? 50 cantas? Cantas edicións?
1: No, eu creo que levan 64, 65 anos.
0: 50 mellor como en unha
1: de Galicia.
0: Unha delas. Pero mira, vamos a mirar cantas edicións do Albariño.
1: Sobre todo después ligada a un producto tan conocido, tan ligado a Galicia, como é o viño Albariño, ¿no? Como pues, el pimiento de Herbón ou así. Pero,
0: sí, home, 74, dicío 50 e pico, 74 levan. De que tradicións? Na 50 foi na que estaba eu.
1: Bueno, a mí seguramente daste de cuenta que pasaron 24 anos en nada, non?
0: A ver, que pasaron moitas cousas nestes 24 anos, pero sí que foi na que me pillou a mí, na dos 50, 50 e pouco, sí. E a verdade é que é unha festa, eu teño que dicir que o disfrutei moito e a min gustábame moito este o feito de pertencer, pois eso, un grupo, unha coia de amigos, ir coa copa colgando e de repente estás que non sabías quen, nin como, nin por que che estaban enchendo seguido a copa de Albariño.
1: No, estes amigos, recordo un Albariño tamén que pues, a mellor coia tal, bueno, este patrón un par de copiñas ou tres, xa te podo daquela maneira. De estar no soportar a xente dormindo a mellor del día do domingo, a un xa da mañan, pero restos humanos por importante que
0: sí, hai. Sí, había moitas baixas no frente.
1: Sí, pero por todos lados, espalladas por todos lados, por soportales, por entradas de tal. Pero bueno, creo que foi unha festa na cal, pues bueno, está ligado pois pues, a poderoso viño Albariño, pero que nunca tampouco hubo ningún tipo de circunstancia anómala, ni violenta, ni nada. Entonces, lembras que bueno, que a xente foi a pasalo ben, que foi unha festa na cal, reuniuse xente de moitas partes de Galicia e fora de Galicia, e que ao fin e ao cabo, pois é unha festa en xebre, unha festa típica, en unha romería, pois que une, que de alguma maneira tamén potencia algo tan importante pa a economía galega, sobre todo tamén do agro, que é o viño Albariño, non? Que tanto factura, que tanto renombre dá a Galicia.
0: Sí, no, e mira, dixeches algo que sí que me resulta moi interesante, non? E que está ben destas festas que reúnen tal multitude de xente, porque, sin embargo, está fora de toda dúbida a seguridade que vai haber e a tranquilidade que pode haber nas

0: festas, que non vai a ser de un madriña que se vai xuntar tanta xente que vai haber problemas, bueno, que vai haber eso, pelexas, estas cosas, e é certo que eso aporta unha certa tranquilidade e dá a idea de bueno, pues que quizás vayamos madurando todos e vemos que o comportamento é mellor e que está habendo moitas festas multitudinares. Pensamos a festas vikingos de o desembarco vikingo de Catoira, que a cantidad de xente que xunta e non hai ningún problema, non pasa nada, no, simplemente a xente pasa ben.
1: Un poquinho de violencia, de bueno, cosa de violenta, non? Porque vai baixando barco, e un grupo porta un poquinho, pode ir algún, pues, que se che mancha de viño.
0: Xa, bueno, pero bueno.
1: Pero bueno, todo sempre morre, é que o único nivel de civismo que hai en Galicia e en España, a verdad que é moi importante. El efeito, pues, fíjate ti, está repetindo moito que é analizado por parte de periodistas de fora, pues cando ganó España, por ejemplo, fai pouco o campeonato do mundo.
0: Sí, como mira, é algo...
1: ganado en Francia, que serían moitos disturbios, magarrúas, que este outro... En cambio, pues, vi esa imaxe de que iba xente marchando por unha rúa de... supuestamente de Madrid, cantando esta canción de Nino Bravo, ¿no? Las calles, pues, todos llevaban una bandeira, todos, más o menos, a una, pero sin ningún tipo de aspavientos, ni violencia, ni apología de nada de eso. Entonces, yo creo que fue un poco de idiosincrasia de nuestro ADN.
0: Sí, es que mira, fíjate, y de hecho es un dato que a mí me parece muy, muy importante, que... a forma de como se celebran as cousas, non? Lembro porque xusto cando estaba preto, sí, nos arredores da final de España, que decía que non nos pase como, porque eu tiña moi cerca a lembranza da victoria do PSG na Champions League desta tempada, lá polo mes de xuño, deste maio, xuño deste ano, que houbo nas celebracións 780 detidos, máis de 200 feridos, unha persoa morta e dúas persoas moi graves na celebración. Pero como pode pasar que nunha celebración morra xente, non? E algo que por exemplo, en Francia pasou, tanto cando gañou o PSG este ano, como creo que tamén no anterior celebración, volveu a haber lío. Sin embargo, bueno, gaña España o Mundial. Bueno, pues mira, que pasou? Nada. Que ten que ser? Que pasou? Sí. Nada. Celebrouse. Home, que puido haber... Sí que houve unha desgraza, que foi nunha celebración, pues, que unha fonte rompeu, que unha cativa, pues, desgraciadamente, sí, pero faleceu. Pero iso non deixe ser un accidente, unha desgracia enormísima, pero é un accidente. Non pasa por ser un acto violento onde andan a tortas, onde hai puñaladas. E, bueno, parece que vamos demostrando pouco a pouco que polo menos podemos facer as cousas en grupos grandes.
1: Agora, cando se produce unha victoria, pois é un acto espontáneo, non? E a espontaneidade que dixo o que denotou é que, digamos, que hai un cinismo importante pola población española, pola población galega, ante a realización de certos eventos ou de certas circunstancias, non? E o sentido común. Entonces, vemos que, por exemplo, hai festas nas cales van ligadas a mellor a, pues, por exemplo, o viño ou outras circunstancias que poden fomentar, ¿no? que poda haber un acto violento, que poda saltar a alguén, pero que eu me lembre así, pues non hubo nada de eso.
0: Non me ven a cabeza agora.
1: Podemos tocar, pues, cantidad de festas que tamén ou romerías de gran calado, pues, nas cales nunca pasou nada.
0: Eu digo unha cousa, Carlos, porque se cachas un tema que me é interesante, e a ver que pode fomentar un debate, non? Albariño está super instaurado, un viño absolutamente de referencia, pero estamos sacando uns caldos moi bos en Galicia. E eu digo, Albariño, Ribeiro, Calte de Cantas, un Mencía,
1: Bodello, Teixadura...
0: Cal, se agora che din, vas tomar un chiquiteo, un branco, galego, cal sería o que pediría Carlos?
1: Hombre, non son experto en viños.
0: Pero polo teu gusto, sin ser experto, porque eu non sei, teño os meus gustos, eu non sou experto, teño simplemente os meus gustos, ese está. Pero ti nos teus gustos, agora, vamos, eu invito che aquí un chiquito, queres un blanco, que blanco pides?
1: Hombre, yo pido una variña, pero también por la afinidad de la zona de que vivo, que es Salnés, ¿entiendes? Entonces me tira...
0: Si tiras, tiras para tierra, tiras para casa.
1: Claro. Pero bueno, hombre, si yo tampoco estaría mal, pero vamos a ver, yo siempre quiero ir para la tierra. Si a mí si me dices ahora un producto galego, pues diréis, pero no es tampoco por hacer a mejor o por puede ser una tendencia a hacer publicidad de mi tierra o de mi zona. Pero, por ejemplo... pido unas almendras, tienen que ser de carril. Dirás, no, claro, aquí es de Villa García, carril es un barrio de Villa García, pero claro, es que las almendras de carril las tienen en un lugar determinado, hay una trazabilidad, por la cual hay una particularidad dentro que es la zona de carril, que es la desembocadura del río Ulla, con mar. Entonces hay unos cultivos, hay unos viveiros, en las calles hace particularidad, es lo que conozco. Después son mexilón. Vamos a ver, a Ría Barosa está demostrada que produce el 70% de emisión de Galicia, es decir, o que a Ría de Pontevedra, a Ría de Vigo o a Rías Altas, o que el número de bateas o a trascendencia que tengo marisqueo en relación a Ría Barosa es mínima. Entonces, evidentemente, tiraré pues, por un mesillón pues, de aquí, de la zona de Ría Barosa, puede ser por Dogrove o la zona de Barranco, que creo que hay menos bateas, o así. Así o que se diría, pero claro, aquí por ejemplo, podría falar que muchos productos de Salnés o que están preto a la zona de Salnés, por ejemplo, los pimentos de Arbón, que también están aquí en Padrón, aquí al lado, que no es Salnés, pero digamos que aquí al lado está. Que tenemos tantas cosas que si, bueno, ¿qué vas a hacer ti? Pues vas a las maravillas de tu zona o de tu comunidad, pero creo que en Galicia tenemos tantos y tantos productos vos. Tanto que sean de pues o que se está ahora hablando mucho de la rubia galega, que si falamos dos viños, que si falamos dos pimientos de Herbón, que si falamos después do porcentaje de producción leiteira que tenga Galicia en España, o la calidad de la leite, no solo cantidad, sino calidad. Es que qué producto no sea en Galicia, es qué producto no sea en Galicia que sea excelente. Prácticamente todo.
0: Sí, creo que llegamos a un nivel muy bo, es decir, y sobre todo a querernos...
1: O kiwi, por ejemplo. O kiwi parece un fai 30 años que viene de Nueva Zelanda.
0: Y ahora tenemos ahí o kiwi que se produce ahí en el sur, en la zona do Rosal.
1: O kiwi atlántico, que también, por ejemplo, aquí en Cataluña. Pero, por ejemplo, ahora ya incluso hay aceite de oliva galego.
0: Sí.
1: Que no desmerece nada. Tenemos, por ejemplo, estás metiendo pistacho, estás metiendo mango, estás metiendo... Es que cualquier cosa que se pone en Galicia, raramente no va a ir para arriba.
0: O mejor está en la forma de facelo, en la forma de trabajarlo, y que sea o mejor sea una cierta experiencia creada en montar este tipo de empresas y en trabajar los productos, ¿no?
1: Sí, pero pienso que también tenemos un comentario muy importante, que Galicia siempre fue la comunidad de España... máis pluviosa, donde máis a chuvia. Entonces, a chuvia é vida. A chuvia é algo fundamental, e será fundamental dentro do que é o tema da agricultura. Entonces, si nós temos choiva, por un lado, pois temos que a temperatura sempre foi a maior, temos a mellor microclima. Entonces, temos, por un lado, sol, temos, por outro lado, choiva, pois temos, por outro lado, que o chan galego é un chan fértil. Porque que parte de Galicia non é fértil? Cal non é.
0: Claro.
1: Porque pues, tamén temos a importancia das masas de arbóreas que temos en Galicia, que tamén forman unha parte moi importante dentro do que é porcentaje en España. Canto non se produce de madeira en Galicia. Entonces, é que temos un chan moi rico, un chan en unhas rías, porque xa teño comentado moitas veces que elemento geográfico conocido como rías hai fora de Galicia ou de España. No mundo. No, no hay. Falouse, por ejemplo, de fiordos en Noruega. Sí, pero no es lo mismo.
0: No se parece. No.
1: Las rías en algún sitio de Asia no las hay. Las rías en alguna parte de África no las hay. Esa circunstancia que las rías, que como sabemos, es como si fuera un lago abierto por un lado, fai que entre moito nutriente, que quede estabilizado y que se produzca unha riqueza para todos, porque a cadena alimentaria, si hai plancton, porque está aí dentro do plancton que entra no mar, que dai na ría, neste lago medio aberto, por decir algún xeito, trae que hai outras especies. Entón, unha especie, si ten para comer plancton, esa especie será comida por outro, e así. Entonces, claro,
0: pues que será... temos unha zona afortunada, vamos, que temos o que é un bo campo de cultivo.
1: Sí, agora o importante é ver como se mantén isto, como se mantén o ecosistema.
0: Claro, hai que cuidalo.
1: Como diría o turismo, por exemplo, ¿no? Porque claro, tamén vemos que os niveles de captura, o sea, os niveles de explotación das diferentes rías, cada ano vai a menos. Se está se proyendo moito e ben o tema da agricultura. Pero sabe, tamén as capturas que hai, vese que cada ano van claramente a menos. Feito a un momento, incluso creo que agora, en sitios como a Ría de Muros de Noia, que había unha extracción importante de bivalvos, principalmente o famoso do derecho de Noia, non? Non hai, e aí vivía moita xente.
0: Hai que saber mantelo, hai que saber traballalo e non queimalo, que iso tamén é moi importante. Bueno, Carlos, pois nada, que vamos chegando ás 5 da mañá. Un placer falar contigo como sempre. E, bueno, home, se non vas polo Albariño, toma yo un vermo ainda que se xa.
1: Esta hora aí, ainda 5 da mañá, estará aquí en plena efervescencia.
0: Sí, hombre, e mañá tomas un vermo de Albariño, seguro.
1: No, mañá unha cornada, en Catoira. Un corneamento.
0: Pues bueno, pues a disfrutar logo do ese barco vikingo. Veña.
1: Muy bien, pues
0: una aperta, Carlos.
1: Hasta adiante, a lo viño.
0: Bueno, pues despois das visitas que fixemos, é verdade que demos unha hora onde tratamos moitos temas totalmente distintos, desde que a nosa audiencia tamén nos propoñen eles os seus propios temas. Agora imos chegar ás noticias ás 5 da mañá, despois resolveremos definitivamente ese tema que está xa máis que debatido, que xa está máis que discutido e que está máis que acertado, que todo mundo participou no concurso de cal era o animal que nos estábamos a propoñer esta noite. E a canción Diversidade de Opinións, na súa autoría, aínda que parece que chegouse como a un consenso final, que quedaba claro que era Palito Ortega o auténtico autor, o primeiro autor desta canción, La Felicidad. Tamén as vosas chamadas. Lembramos que podes chamar aínda ao 981-540-956 e 981-540-966 para poder participar, que ainda que temos unha oriña por diante ata 6 da mañán en a boas horas. E as notas de audio ou WhatsApp, que tamén vamos a escoitar algunhas que nos van chegando, no 687-967-147. Os dados, que parece que repartiron boa sorte con todo o mundo. Bueno, non hai queixa, vexo que nas redes sociais a xente tampouco nos está queixando moito. Claro, como fochancas, creo que houve unha ou dúas, a xente foron males menores. Veña, imos facer un pequeno alto no camiño. Xa temos aquí con nosa Cris Martínez para contarnos as novas que vamos a lá co boletín das 5 da mañá.
2: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, comezamos cunha nova que acabamos de coñecer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegura que acordou as bases dun entendemento con Irán que inclúe a apertura inmediata e completa do Estreito de Hormuz. Como digo, unha nova que se acaba de producir, Donald Trump asegura que chegou a un entendemento con Irán que inclúe a apertura inmediata e inminente do Estreito de Hormuz, que este acordo se acadou pouco antes dun ataque que os Estados Unidos tiñan previsto levar a cabo contra Irán. Máis cousas. Unha parella española falece nun accidente de avioneta no Perú cando se dirixía a observar as liñas de Nazca, un dos principais reclamos turísticos da rexión de Ica. No sinistro faleceron 13 persoas en total, os dous españois, outra parella alemana, 7 membros de dúas familias italianas e os dous pilotos de nacionalidade peruana. Por causas que se descoñecen, a aeronave caeu ao chan pouco despois de engalar e tras reportar unha emerxencia á torre de control do aeroporto de Nazca. A presidenta do Perú, Keiko Fujimori, lamentou o acontecido e avenzou que están a estudar a clausura do aeroporto de Pisco dende o que partiu a avioneta.
4: Primeiro, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
2: A crise migratoria de Ceuta sáldase polo momento con 67 vítimas mortais que faleceron cando trataban de cruzar a nado a fronteira entre Marrocos e España. Con todo, a Garda Civil segue rastrexando a zona por se houvese máis cadáveres. Nas últimas horas despregábase unha barreira neumática nas inmediacións do Espigón do Tarajal para cumprir coa recente sentenza do Tribunal Supremo que limita as devolucións en quente os casos nos que se rebasen barreiras de contención física. O ministro de Interior, que este sábado visitaba Ceuta, sinalaba que a crise se resolveu en tempo récord e aseguraba que a colaboración con Marrocos é permanente. Fernando Grande Marlaska.
5: Por una colaboración decidida y permanente con las autoridades marroquíes, con quienes mantenemos una colaboración permanente basada en la confianza, en el trabajo serio y que se ha desarrollado durante los últimos años.
2: O líder do PP cree que o acontecido é resultado do que define como fracaso da política migratoria do goberno. Alberto Núñez Feijóo.
6: Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior. Todo ello es competencia exclusiva del gobierno de la nación.
2: Entre tanto, os Estados Unidos elevaron a nivel 3 a súa advertencia para viaxar a Ceuta, polo que piden que se reconsidere desplazarse a este punto de España pola situación de seguridade derivada da avalancha de migrantes. Aquí en Galicia, este sábado, registrábase a primeira vítima mortal da operación saída das vacacións de agosto, o falecido un veciño de Carballo de 19 anos que perdeu a vida na estrada que conecta a cabana de Bergantiños con Laxe, á altura do lugar de San Pedro. Por causas que se descoñecen, perdeu o control e caeu o chan. Así o relataba un veciño.
7: Nos estábamos preparando para comer na ventana, digo, na desa. E se dixemos a ventana, e xa iba a moto polo aire, tocou ali nunha cepa, cae ali, e aí caiu o home, e a moto fia hasta ali hoxe no seu coche. E depois nada, non vimos máis,
2: E rematamos contándolles que en Sarria despediron esta noite a 8ª edición do Festival Verbena Fest coa música das fillas de Casandra.
8: Arre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña.
2: Foi todo, máis novas, Toño, a 6.
0: Muchas gracias, Cris, vémonos a 6. Logo nos abrimos este último tramo horario en A Boas Horas, fin de semana, esta edición de domingo 2 de agosto de 2026, programa número 48.

0: 18 minutos que pasan das 5 da mañá e siguen chegando notas de audio ao noso WhatsApp, o 687-967-147. E tamén temos os números de teléfono operativos para poder entrar no programa neste último tramo, 981-540-956 ou 981-540-966. Chamando amablemente, collo o teléfono, Martiño Pazo, noso técnico.
1: A canción é de Palito Ortega, La Felicidad.
0: Ay, claro,
1: e ao pasar me parece que é unha pega.
0: Unha pega.
1: Saúdos, Charo.
0: Charo, boa noite. Sí, Palito Ortega. E sí, é unha pega.
2: Soy Tere de Coruña.
0: Hola, Tere.
2: La canción es La Felicidad de Palito Ortega.
0: Sí.
2: Se me olvidó decir que el que la cantaba.
0: Ah,
2: un besito para todos, buenas noches.
0: Vale, que sí que dixera Felicidad, pero non dixera que era Palito Ortega. Pero ben, agora xa está resolto o concurso, xa está que tanta xente participou. Para a semana que ven imos o peñelo un poquinho máis máis difícil, porque o de hoxe. E o sonido do animal, poñemos aí un momentinho o sonido, o son, sí, efectivamente, como dixo a maioría... Isto que escoitamos é ni máis ni menos que unha pega, non como alguén que che vou dicir un paspallaso, unha cotorra tamén escoiteo por aquí. Pero non, é unha pega. Para a semana que ven, aínda vai ser un pouquiño máis difícil. Veña, continuamos.

A ver, que nos preguntaban agora que lle repetiéramos o horóscopo de Aries. A ver, para Aries sacou un número 9. Vaya, que non podo rematar a noite aquí sen botar as toses. Din que esta vai ser unha semana regular de transición para Aries. Di que o número 9 representa o final dun ciclo e a necesidade de soltar cargas antes de avanzar. E no que respecta ao traballo, non é momento de iniciar proxectos, senón de rematar tarefas pendentes e limpar a mesa de traballo. Unha semana clave para saldar pequenas débedas ou revisar facturas obsoletas antes de que os eclipses compliquen as cousas. No tocante ao amor, sentirás unha forte necesidade de espazo persoal e de reflexión interior. Mercurio en Leo empurra a falar dende o corazón, pero o número 9, que foi o que saiu para Aries, advirte de que é mellor pechar discusións do pasado en lugar de revivilas. Na saúde, o corpo pide descanso e desintoxicación, tanto física como mental. Hai que descansar ben, dormir, meditar. O sea que desta semana, rabuñar o cabeceiro, nada de nada. Camiñar, meditar para liberar o estrés acumulado na cabeza.

Pois así damos rematado o programa Boas Horas, número 48 deste domingo 2 de agosto. Foi un placer poder estar toda esta noite con todos vos, esta fin de semana acompañándovos. O que a compañía da madrugada, da noite da madrugada, volve esta semana, no Pensando en Ti, con Noemí ao frente do programa. E eu voltarei o fin de semana que ven, a Boas Horas, de 1 a 6 da mañá, facéndovos compaña. E sabedes que temos este mes de agosto así conmigo ao frente, antes de que se incorporen Hilda e Ise no mes de setembro. Un placer poder estar con todos vos. Saúdos de Martiño Paz, dende o control de son, e Toño Casais. Que disfruten deste domingo. Un bico moi forte. Ata a semana que ven.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos. Donald Trump asegura que acadou con Irán as bases dun acordo que inclúe a apertura inmediata e completa do Estreito de Hormuz e o fin da ameaza nuclear. Segundo explicou na súa rede social Social Truth, tanto Irán como outros países de Oriente Medio pedíronlle que pospuxese calquera ataque á República Islámica ou haber un entendemento o que tamén se sumaría a Israel. Así que accedeu, di, en aras do beneficio futuro do mundo. Lembramos que o pasado 17 de xuño, Washington e Teherán asinaron un marco de entendemento para poñer fin á guerra que permitiu reabrir o Estreito de Hormuz. Porén, os ataques cruzados fixeron que Trump dese por cancelado o acordo e que Irán bloquease a navegación por un punto, polo que pasa o 20% do petróleo mundial. A guerra entre os Estados Unidos e Teherán comezou o pasado 28 de febreiro. E seguimos moi pendentes de Perú, onde faleceron 13 persoas nun accidente de avioneta cando se dirixían a visitar o xeoglifo das liñas de Nazca, na rexión de Ica. Entre as vítimas hai unha parella española, outra xermana, dúas familias italianas e os dous pilotos de nacionalidade peruana. As autoridades dese país investigan xa as causas do sinistro, mentres que os cadáveres están sendo trasladados a un instituto forense para a súa identificación. A presidenta do Perú, Keiko Fujimori, lamentaba o acontecido.
2: Primeiro, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Os ministros de Interior da Unión Europea reuniránse o vindeiro martes por videoconferencia para abordar a crise migratoria en Ceuta, unha xuntanza que solicitou o propio Pedro Sánchez para artellar unha resposta común. Fernando Grande Marlasco, o ministro do Interior, cualificou de egoísta a reacción de certos países como Italia, que activou os controis fronteirizos con España.
3: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
0: As primeiras horas da operación saída das vacacións de agosto saldanse cun balance de 5 vítimas mortais nas estradas de toda España. En Galicia faleceu un motorista de 19 anos cando circulaba pola estrada que conecta as localidades coruñesas de Cabana de Bergantiños e Laxe. Por causas que se descoñecen, perdeu o control e caeu o chan. En outra orde de cousas, contámoslles que a Praza de Abastos de Ponteareas obtén o selo de mercado excelente. Convértese así no 6º mercado en obter unha distinción coa que xa contan Pontedeume, Tomiño, Vila García, Carballo e Ribeira. O recoñecemento prodúcese logo da remodelación de Mercatea, na que o goberno galego investiu 1 millón de euros. Alfonso Rueda é o presidente da Xunta.
4: Para que no ano 2030 haxa 25 mercados como estes en Galicia. Esa vamos polo 6º e eu alégrome moitísimo de que sexa en Ponteareas. Hai que manter o que sempre funcionou. Hai que manter as tradicións que nos fan sentirnos orgullosos. Isto tamén é Galicia calidade, eh? A nosa maneira de vender, a nosa maneira de comprar, a nosa maneira de relacionarnos.
0: E saiban tamén que esta fin de semana localidades como Padrón, Guntín ou Mougán renden o seu particular tributo ao pemento na Arnoia, na provincia de Ourense, agardan degustar máis de 3.000 kilos nas súas distintas elaboracións. A festa está declarada de interese turístico de Galicia e vai contar con actividades para toda a familia e coa actuación estelar de Milladoiro. Foi todo, volvemos con máis novas aquí na Radio Galega a 7.

0: Bos días, benvidos a Nacer de Novo. Moitas gracias por seguir connosco aquí na Radio Galega con todos ustedes, Xaime Fernández
1: e Daniel Ozcam.
0: A verdade é que nunha reciente publicación enquisa realizada en todo o mundo se falaba de quen era a persoa trascendental nos últimos 20 séculos en todo o mundo. O número un, dende logo, foi Xesús de Nazaret, o ser máis trascendental da historia. Non somente por todo que a Biblia fala dele, os rexistros históricos, sino tamén o que moitos historiadores falan e, sobre todo, como transformou por completo a nosa historia. Temos outro lado do fío telefónico a Samuel Pérez Millos. Bos días, Samuel.
2: Bos días a todos os ointes, bos días, Xaime, bos días os que están no estudio.
0: A verdade é que falar do Señor Xesús xa dende o principio da historia é impresionante, non somente polos rexistros bíblicos, históricos, senón tamén por como el transformou todo. Cando Paulo escribe a carta aos Colosenses, está falando xa de alguén que é máis que un home, moito máis que eso, sin ninguna dúbida, non sei?
2: É así, a carta aos Colosenses ten a peculiaridade de presentar a Xesús como a gloria admirable de Deus, como Deus manifestado en carne, como que o que realiza co seu poder todas as cousas nos céus e a terra, tamén o que pode librar da potestad das tebras aos hombres e trasladalos ao reino seu, é dicir, a unha nova vida espiritual.
0: Nun momento falamos en canto a por que foi escrita esa carta, pero denantes, eu penso que sería moi bo, Samuel, penso que tamén estás de acordo comigo, escoitar só algún deses textos nos que Paulo comeza xa no principio de todo da carta.
1: El é a imaxe do Deus invisible. De toda criatura, el é o primeiro nacido, e por medio del fixéronse as cousas, as da terra e tamén as do ceo, as vistas cos ollos, as por eles non vistas, señoríos sexan ou ben majestades, sexan principados, tamén potestades. El é modelo e fin do universo creado. Antes que a todo, está el. Todo nel se cimenta aínda hoxe. É tamén a cabeza do corpo, o corpo é a igrexa. El é o principio, o primeiro en nacer dentre os mortos, de xeito que en todo sexa sempre o supremo. Porque nel quiso Deus habitar coa súa total plenitude, reconciliar así o universo consigo por el, e no sangue da cruz, poñer paz entre os seres da terra e do ceo servíndose del.
0: Samuel, é un xeito impresionante de comenzar unha carta, pero na verdade é casi imposible decir máis cousas en tan poucas frases, e tan directas e tan impresionantes, non?
2: É así, o máis importante é que Pablo está a presentar a Xesús antecedente a todo canto existe. Esa traducción que di que Cristo foi o primeiro creado, digamos así, non comprende toda a verdade do texto. É decir, Cristo foi o motor, o principio dinámico, a razón de ser de todo canto existe. Por tanto, antes de que as cousas viñeran á existencia, Xesús existía como Deus.
1: A verdade é que este Xesús, que é presentado desta forma por Pablo como eterno, como que estaba no ceo con Deus, faise carne e chega a un punto de non só facerse como un de nós, senón sacrificarse pola humanidade, verdad?
2: O gran misterio que non podemos entender é que Deus fágase, tome a forma dunha criatura. Sempre consideramos a Deus como ese ser glorioso, distante, asentado no seu trono, rodeado de anxos, en fin, omnipotente sobre todas as potencias posibles. E de pronto, ese Deus admirable, di un dos escritos de Xoán, ese Deus admirable faise carne, faise home, e ven ao encontro do home para falar ao home palabras de Deus con garganta de home, para dar ao home unha aperta de Deus con brazos de home, para trazar para o home un camiño que sexa posible de seguir deixando as huellas das súas pisadas. Este é Deus manifestado en carne. Misterio impresionante de amor, porque somente por amor pode Deus facer un milagre tan grande.
0: Samuel, contanos un poquinho por que Paulo escribe esta carta. É obvio que Deus mesmo está inspirando por medio do seu espírito, a Igreja o necesitaba e hoxe necesitamos esa carta tamén, pero había unhas circunstancias determinadas que había xente xa que estaba como comenzando a duvidar do Señor Jesús, non? Como mencionas no teu libro o comentario a esta carta de Editorial Clie, é así?
2: É así, non solamente estaba comenzando a duvidar de Cristo, sino que tiña unha enseñanza falsa que se manifestaba especialmente en Colosas, unha especie de sincretismo que trataba de amalgamar o legalismo xudeo, a especulación filosófica grega e o misticismo oriental. Todos estos puntos específicos traían unha consecuencia. Estaban interesados por os anxos adoraban os anxos, practicaban o ascetismo de tal modo que eles golpeaban o seu corpo, porque pensaban que o corpo, no sentido filosófico de algunhas expresiones filosóficas gregas, era malo e que solamente o espírito é bo. Este cuerpo intrínsecamente malo tenía que ser golpeado, puesto en en sujeción, porque no hay duda alguna que tenían un pensamiento equivocado en cuanto a las verdades bíblicas que Pablo había enseñado en su tiempo.
1: Había, como ben dís, moitas ideas circulando pola cidade de Colosas, pero tamén polo mundo antigo nese momento, e mesmo entrando na igrexa. De feito, Pablo chega a dicir que teñan cuidado de non seguir tradicións humanas, filosofías de engano. Supoño que nese sentido pois non era un mundo moi distinto ao que temos hoxendía.
2: Non, isto non era distinto. Simplemente as formas cambian. Pero o problema persiste desde que home é home. Indudablemente, o apóstol Pablo di primeramente, fai unha advertencia moi seria no capítulo 2, no versículo 8, mirade que ninguén os engane, porque indudablemente había sutilezas, había filosofía, había argumentación, había o que se chamaba os rudimentos do mundo, que formaban parte dunha verdad distorsionada, adulterada, e que podía, de feito facía, caer no engano algúns crentes que non tiñan unha firmeza fortalecida na fe. Pero non solamente eles estaban en peligro de ser engañados, sino que tamén se facían xueces uns dos outros en cousas que tiñan que guardar, en días de festa, cousas dese xeito. Pablo termina dicendo, sabedes que cando alguén está engañado, comeza a deixarse ser juzgado por outro, adopta as formas de vida para que ese que xuzga non afecte a súa conducta, a súa forma de expresión persoal, está sendo privado de premio, porque está afectando culto humilde a cousas que non teñen nada que ver co que Deus ha trazado e ha programado para os crentes.
0: Aí chegamos a algo que estabas mencionando denantes. Samuel, ti sabes que o ser humano é un ser religioso no sentido de querer facer todas as cousas, e ás veces as persoas, estaba pasando en Colosas que as persoas como que querían vivir un pouco, digamos, polas nubes e intentando vivir dun xeito diferente, non dando importancia ás cousas de aquí, incluso dicindo que o corpo era malo, sin saber disfrutar do día a día co Señor, non?
2: É unha tremenda equivocación pensar que o que cree en Cristo, que é cristián, o que sigue a Xesús, ten unha vida chea de problemas, de frustraciones, de falta de cousas, de limitacións. É a vida do no, e non é así. Cristo dixo, eu vin a vós para que teñades vida e a teñades en abundancia. Por tanto, a vida cristiana é unha vida gozosa. Indudablemente, ten unhas limitaciones en cuanto ao pecado, pero eso non é non é unha resolución do crente, sino que é a transformación de vida que Deus fai nel. Por tanto, a vida cristiana é unha vida gozosa. A vida cristiana non ten que facer cousas ou deixar de facela, é simplemente vivir a Cristo. E cando ti vives a Cristo, automáticamente todo o entorno, ben sexa de adoración aos anxos, ben sexa de unha aparente humildade en un trato duro co corpo, desaparece. Porque a vida cristiana ten como objetivo especial vivir a Cristo, manifestar a Cristo e esperar a Cristo.
1: Esta vida en Cristo ten implicacións, como ben dicías, moi prácticas na vida. Na vida na igrexa, pero tamén na vida familiar, na vida social. E disto tamén fala Pablo nesta carta, verdade?
2: É así, unha dos consellos ou das instruccións apostólicas, porque o que Pablo escribe na carta a veces parecen que son consellos para o matrimonio, para a familia, para a igrexa, pero indudablemente el di noutro dos seus escritos que todo canto eu escribo é palabra do Señor, por tanto ten unha autoridade especial porque é apóstol de Cristo. É unha das cousas que Pablo exhorta a unha vida cristiana comprometida é no capítulo 3, soportándoos uns a outros. Eso é difícil, porque indudablemente, desde o punto de vista humano, hai persoas que resultan insoportables, pero Cristo di soportándoos todos, sin excepción, uns aos outros. Fala de perdón, é outra cousa difícil tamén para o home natural. Perdoar aos outros significa renunciar a dereitos que, sin dúbida, tes. Isto ten que estar vestido de amor, porque a manifestación cristiana é especialmente unha manifestación de amor. Cando Cristo dixo aos seus como sería identificada a súa iglesia, fala de amor. E di que todos creerán que sodes meus discípulos si vos amades uns aos outros. E finalmente, todo o que fai o cristián, dice o apóstol Pablo, debe facelo para a gloria de Deus, facendo todas as cousas como se fora Xesús que na fixese, no nome do Señor Xesús. Cando isto se produce, a vida se transforma, a sociedade cambia, a relación se consolida e cambia realmente a razón de ser, o sentido da vida e a forma de expresala.
0: Un pouco máis adiante na carta aos Colosenses, no capítulo 3, escuitamos estas palabras. Que a palabra de Cristo habite en vos con toda a súa riqueza. Ensinadevos e alentadevos uns aos outros, o mellor que saibades, co corazón cheo de agradecemento, cantade a Deus salmos, himnos e cantigas inspiradas, e todo canto fagades, de palabra ou de obra, facedeo para a honra de Xesús o Señor, dándolle gracias a Deus Pai por medio del.
1: Temos neste texto unha mención moi curiosa ás cantigas. Realmente, penso que é algo importante que sempre estivo dentro da vida cristiana, pero que tamén é importante para nós, para recordar que podemos alentarnos e usar esas cantigas para poder adorar a Deus e tamén para camiñar nos seus pasos, non, Samuel?
2: É así, o canto está vinculado tremendamente á expresión.

0: oración de gratitude a Deus, de alabanza a Deus, non solamente no Novo, sino tamén no Antigo Testamento. No Antigo Testamento falase tamén de instrumentos musicais que acompañaban ao canto. Non se falan deles no Novo Testamento, pero non quere decir que non nos hubiera ou estuveran prohibidos, porque cando Pablo fala aquí de cantando salmos, está usando unha palabra que significa salmodiar, es decir, cantar o salmo co tono o instrumento que estaba destinado para eso. Pero non ten tanta importancia. O que sí fala aquí é de tres tipos de cancións dentro da Iglesia. Unha delas son salmos. Os salmos son porcións tomadas do Salterio do Antigo Testamento, os salmos do Libro dos Salmos, que se cantaban terían a música que tuvieran, non importa cual fora, pero son palabras inspiradas. O segundo son himnos, que os himnos expresan especialmente unha forma de expresión de fe, o toman unha proposición da fe que todos creemos e a expresa mediante o cántico. E finalmente están os cánticos espirituais, que son expresións da vida cristiana, de alabanza a Deus, de compromiso cristiano, etcétera, etcétera. E o que realmente debe cantarse e cántase na Igrexa Evangélica, producindo con elo unha manifestación de gratitud a Deus, por unha razón, porque a Deus se adora polo que Él é, e se alaba polo que fai.
1: E unha cousa que nos chama a atención tamén deste texto é a centralidade da palabra de Deus, porque iso é algo que moitas veces se esquece no cristianismo, en todo tipo de cristianismo, Samuel, que non son as nosas palabras o que paga pena, senón o único que transforma é a palabra de Deus, non sei?
0: Deus non bendice as palabras nosas, bendice a súa palabra. E un dos problemas que está a manifestarse no mundo chamado cristián é precisamente este problema. A Biblia, a palabra de Deus, está sendo alonxada do púlpito das iglesias. A Biblia, a palabra de Deus, está sendo limitada no coñecemento dentro do hogar cristián. A Biblia, a palabra de Deus, está sendo marxinada na experiencia do individuo do cristián. E o problema é serio, porque solamente cando ti tes a Biblia, tes unha razón de camiño seguro e certo. A Biblia di que eu medito nas túas palabras para non pecar contra ti. A Biblia di que lámpare aos meus pés a túa palabra, e delicia a miña alma. Por tanto, a Biblia é a forma única pola cual Deus fala aos crentes, aos cristiáns, aos homes e mulleres que creen en Cristo no tempo presente. E o falou sempre así. A experiencia de cousas que parecen ser. As expresións que a veces escoitanse no mundo chamado evangélico, Deus díxome, non dixo nada, é unha iluminación, valga a palabra, que ti tes na tua mente, non procede de Deus. A Biblia é a única norma de vida, de fe, de forma de conducta que o cristián ten que seguir.
2: Muy interesante, Samuel, considerar estas cousas tan profundas. Pero a carta tamén ten moitos detalles, non? Cecais poden parecer pequenos, pero, por exemplo, ao final Pablo di que recordasen que él estaba preso. Non sei se iso tamén ten algo que ensinarnos, non? Porque nunha carta na que fala tanto de cantar, como dicíamos antes, de ter unha actitude positiva cara a vida, de empaparse da vida de Cristo, él estaba nunha situación moito máis complicada da que nos pudiéramos imaginar.
0: Bueno, Pablo estaba esperando unha sentencia. O que él non sabía é si esa sentencia sería a liberación, por lo menos por un tempo, como así foi, ou sería a morte, porque non tiña modo de saber que resultado aplicaría o tribunal que o estaba xuzgando, o tribunal do César. Ahora ben, dentro de todo eso, de todo ese entorno que aparentemente pode resultar como lastimero, está a grandeza da seguridade de que Deus está na vida de Pablo. Pablo é un servo de Deus, e esa misma, trasladando o mundo da experiencia actual, Deus está na nosa vida. E o grande de esa relación de Deus con nós non é que Deus este ao noso favor, é que Deus está por nós. Por tanto, todo canto ocurra na vida dun crente é permitido por Deus. conducido por él para su gloria y para bendición personal de aquel que está pasando por alguna situación, no importa si sea más, más deprimente, más problemática o menos. Dios está en el control de la vida del creyente.
1: Cecais, as últimas preguntas, os últimos minutos do programa, Samuel, poidan xirar ao redor de unha frase que aparece xusto no centro da carta, cando di que nos, cando creemos no Señor Jesús, cando recibimos dentro de nos, resucitamos con Él. Eso que fai a diferencia, o que predicaba a primeira igrexa, a resurrección de Jesús, o que fai a diferencia en todo, non?
0: Claro, esto, hai dúas verdades grandes. A primeira delas é que se Cristo non hubiera resucitado, non sería posible a salvación do pecador. Él viu ao mundo para morrer por nós nunha cruz, e morrer ao morrer entrega a súa vida de infinito valor, que sustitúe a nosa penalidade a causa do pecado. A paga do pecado é a morte. Por tanto, Cristo morre ocupando noso lugar e fai salvable a todo home que crea en él e o acepte o reciba, reciba a súa obra, reciba a súa persoa, entreguese a Cristo como salvador persoal. Ese cambio, esa situación, esto produce indudablemente outros cambios na vida do crente. O núcleo da razón de ser é que cando Cristo resucita dentre os mortos é o elemento de justificación dos nosos pecados diante de Deus. Pero, cando eu creo en Cristo, estou anteriormente a ese acto de fé, estou morto nos meus pecados a consecuencia da sanción que Deus impuso pro pecado. E de pronto, este morto en delitos e pecados, é unido vitalmente a Jesús por la acción do Espíritu, a vida de Cristo comunícase a ese que cree e automáticamente prodúcese non un cambio, prodúcese unha auténtica resurrección espiritual. E non solamente somos resucitados, cambiando a vida de morte, pasando de morte a vida, sino que di algo máis a Biblia, que con Cristo estamos xa sentados posicionalmente, potencialmente, nos lugares donde Ele está, é dicir, no ceo, na presencia de Deus. Eso é maravilloso, porque a conversión, a salvación, non é simplemente un cambio de orientación, é un cambio de vida, é un novo nacemento.
2: Ás veces haberá persoas que pensan que esta nova vida pode dar un pouco de medo. Sen embargo, o que Pablo di é que non hai nada mellor, nada, non só máis emocionante, senón nada máis fructífero que iniciar esta nova vida con Cristo, como lle pasou a él tamén na súa vida persoal.
0: Naturalmente, él di, para mí, o vivir é Cristo, es decir, a razón de vida, a salvación de vida, a salvación, a razón de vida, por tanto, o modo de vida diario é vivir a Cristo, é a esperanza de gloria que é Cristo, eso é Cristo para mí. Por tanto, di él, o morrer, si eu teño que morrer, é ganancia, no sentido de que os problemas do entorno acaban e vou estar para sempre con Jesús. Esa é a seguridade cristiana. O cristián non está mirando o futuro como unha posibilidad, sino como unha realidade. O cristián non está mirando a ver se acaso cando morre Deus pode cancelar todas as súas deudas e vai estar tal vez no ceo, no lugar de bendición. O cristián sabe positiva, segura, certeramente que él está en Cristo. Cristo está en él, e a seguridade do perdón dos seus pecados e a vida eterna e a gloria vindeira é unha realidade xa que pode experimentar no tempo presente.
1: Moitísimas gracias, Samuel, por estar connosco, e todas as persoas que nos están escoitando agora poden ler esta carta tamén, a Carta aos Colosenses, é un dos libros, dos 27 libros do Novo Testamento. Nos enviamos un exemplar do Novo Testamento completamente gratis a todos aqueles que nos chamen ou nos escriban no que a página web nacerdenovo.org, pero poden chamarnos por teléfono, non? Sí.
2: Sí, ao teléfono que ten prefixo de Pontevedra, 986-89-1326.
1: Con todo agarimo, contestamos esas chamadas, esos emails, nacerdenovo.org, pero tamén con calquer tipo de pregunta que teña ou necesidade que teña, non dubide en escribirnos ou chamarnos. É o grupo Blessed que fala do Señor como algo que é para nós como o respirar. Moitas gracias por seguir connosco aquí na Radio Galega, Nacer de Novo, programa das Igrexas Evangélicas en Galicia.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Paz e ben, moi bons días, benvidos a Día Santo. Comezamos xa o noso programa de hoxe. Estamos xa no mes de agosto, mes tamén de festas referidas en boa medida á Santísima Virxe María, coincidindo coa festividade de Nosa Señora o día 15 de agosto. Todo mes, toda semana, calquera día, pode ser unha boa oportunidade para medrar na fe, para poder compartila, para poder orar, para poder tamén, de alguna maneira, manifestar as claras o que significa ser cristiáns no mundo. Hoxe centraremos a nosa mirada, como vimos facendo xa nos últimos domingos, na carta encíclica do Papa León XIV, Magnifica Humanitatis. Seguiremos mergullándonos na lectura da mesma, na profundización, no bo entendemento desta encíclica que fala as claras dos grandes retos que a tecnoloxía está ofrecendo á humanidade. É o importante que nos concienciemos de que, ante todo, ten que primar precisamente a humanidade por riba dos algoritmos ou das máquinas ou das computadoras, dos ordenadores. Comezamos o noso programa de hoxe e facémolo tamén a través da oración. Tomamos algún pensamento de un libro que se titula precisamente Pensamientos, oración hecha palabra, de Olga Alonso Pellegrín. E así deste xeito damos un pasiño adiante, primeiro coa oración e despois coa lectura compartida da carta encíclica do Papa León.

Púxose onda min. Púxenme onda ti. E aquel día a miña tebra converteuse en luz. Confiei ou quixen confiar, e a vida mostroume o seu lado máis fermoso. O medo foise, sentín a túa man suxeitando a miña. Púxenme onda ti e sentín a calor do sol na mañá, a intensidade da luz nos irmáns e a dozura da túa aperta. Sentín a túa compaña nas noites escuras. Púxenme onda ti e ensináchesme, casi sen darme conta, a almacenar imposibles na historia da miña vida. Púxenme onda ti e aprendín a amar deste xeito único como ti o faz. Descubrín a felicidade na entrega e o bico da fé. Púxose onda min, dixeches, e así foi. Púxenme e poñome onda a luz que non ten fin, o amor dos amores e o camiño que leva ás portas do ceo. Sento, rezo, chamo por ti, pero ti ás veces fasme agardar. Ocultaste ante min, eu procuro entre as palabras

da miña oración o teu rostro e a tua ollada. Ti non chegas, pero eu sigo agardando coa miña lámpada acendida pola luz da tua palabra. E finou: non chegaches a min, ou eu non te vin.

días, como a bon alfarero. Es ti quien marca su camino, Señor. Eu confío y agardo. A veces pienso que nos ensinas a humillar, a facer pequena nosa vida para que o noso corazón endurecido pola fachenda e a vaidade ablándese e prepárese para que ti obres nel. Só cando pasamos por esta dor que supón morrer a nos mesmos, dispoñemos o noso corazón a recibir as túas mans amorosas de pai que o toman e fan o seu a súa medida. Grazas, Señor, pola túa sabedoría.

Dúas cidades e dous amores. O humanismo cristián non rexeita a ciencia nin a técnica, senón que as asume con gratitude e realismo. E sitúas cos pés na terra dentro dunha vocación máis alta. A intelixencia creativa do ser humano é un don que pode aliviar sufrimentos e abrir novas posibilidades, que debe permanecer ordenada ao ben común, a xustiza, o coidado dos fráxiles e da creación. Neste senso, a verdadeira alternativa non está entre o entusiasmo e o medo, senón entre dous xeitos de construir. Un progreso que sirve á persoa e aos povos, ou un progreso que os dobrega a lóxicas de poder. Ao final, a pregunta decisiva segue a ser a indicada por San Xoán Paulo II. A IA fai a vida do home sobre a terra en todos os seus aspectos máis humana? Faina máis digna do home? Se a resposta é sí, entón poderemos recoñecer nela unha posibilidade boa para usar con responsabilidade nun camiño de reconstrucción compartida e paciente, segundo o modelo do Renacemento de Xerusalén narrado no libro de Nehemías. Sí, en cambio, o poder medra mentre o corazón marchita e os vínculos rachan. Entón estamos fronte a unha nova versión de Babel, unha construcción grandiosa pero inhumana. Interrogamos sobre esta alternativa de progreso e sobre o noso xeito de interpretalo e vivilo, se significa sempre, a fin de contas, examinar tamén o noso corazón. De feito, o xeito no que pensamos e estruturamos as relacións. O traballo nas institucións manifesta os nosos valores fundamentais, en definitiva, nace do que temos no corazón. É un amor que nos guía, aquelo que amamos realmente como individuos e como sociedade, orienta a nosa vida e as nosas accións. Santo Agostinho describe a historia humana como un lugar de loita entre dous amores que construíron dous xeitos de habitar o mundo e de convivir, dúas cidades. Por un lado, o amor a Deus e o próximo, por outro, únicamente o amor a sí mesmo. Dous amores dan orixe

se a dúas cidades, o amor de si mesmo ata o desprezo de Deus a terrea e o amor de Deus ata o desprecio de si a celestial. Como en toda a historia humana, tamén hoxe estos dous amores loitan no noso corazón polo predominio. O tempo da ía non escapa a esta regla. A construcción de Babel ou a de Xerusalén comeza en cada un de nós. Capítulo 4. Custodial o humano na transformación, verdade, traballo, liberdade. Tras esbozar o panorama no que se inscribe o reto da transformación tecnolóxica, en particular o vencellado coa IA e as correntes transhumanistas e poshumanistas, non podemos limitarnos a simples análises xerais. Cando cambian as linguaxes e as ferramentas, tamén cambian os xestos cotiáns e as relacións sociais. Por elo, é preciso deterse nalgúns ámbitos nos que estas transformacións teñen repercusións moi concretas, a veces dramáticas. Aludo aos principios da doutrina social da Igrexa. A transformación dixital pídenos redescubrir a verdade como ben común, protexer a dignidade do traballo e salvagardar a liberdade fronte á dependencia e á mercantilización. A verdade como ben común. Verdade e democracia. O uso das plataformas dixitais e dos sistemas de IA acelera os profundos cambios na comunicación pública e política. Ferramentas que poderían favorecer o debate e a participación utilízanse a menudo para construir narrativas sesgadas e difuminar os límites entre o verdadeiro e o falso, mesturando datos e opinións. A desinformación non xurde coa IA, pero atopa hoxe nela un potente multiplicador. A posibilidade de manipular contidos, imaxes e vídeos expón os cidadáns a perspectivas parciais ou enganosas. O problema afecta a dimensión cultural e moral, xa que a calidade da comunicación pública depende directamente da confianza social e repercute nela. Unha información veraz, de feito, non xurde dun control centralizado ou automatizado. No discurso público, a verdade dos feitos ten unha dimensión racional, xa que require verificación, cotexar as fontes e responsabilidade argumentativa, pero é aínda máis relacional, constrúese a través de vencellos de confianza e prácticas compartidas nun diálogo honesto cos demais e co mundo. Só a búsqueda compartida da verdade dos feitos, asumida como ben común, pode sentar as bases dunha comunicación xusta. Quen dispoñen de poderosos recursos técnicos e económicos e con eles tamén de moitos recursos humanos para intervir, teñen unha gran capacidade para provocar cambios culturais, en última instancia, para convencer a un número significativo de persoas acerca de cal é a verdade sobre o ser humano, sobre o mundo, sobre o sentido da existencia, sobre a familia e incluso sobre Deus. Trátase de puro poder carente de verdade que impón sutil ou abertamente o que quere que os demais consideren como verdadeiro. Detrás de todo elo hai unha raíz enferma, difícil de recoñecer. O feito de que o home moderno ten a errada convicción de ser o único autor de si mesmo, da súa vida e da sociedade. É unha presunción froito da cerrazón egoísta en si mesmo. Por elo, cree que pode construir a realidade e que o que mellor se adapte ás súas pretensións é válido. San Xoán Paulo II reflexionou sobre as consecuencias da crise en torno á verdade, chegando a afirmar que, abandonada a idea dunha verdade universal sobre o ben que a razón humana pode coñecer, cambiou tamén inevitablemente a concepción mesma da conciencia. Deste xeito, disminúe o recoñecemento de verdades universalmente válidas que nos preceden e que a conciencia debe aceptar. Isto levou o Papa Francisco a preguntarse con realismo: que a lei sin a convicción alcanzada tras un longo camiño de reflexión e de sabedoría de que cada ser humano é sagrado e inviolable? E a concluir: para que unha sociedade teña futuro é necesario que asuma un sentido respecto cara á verdade da dignidade humana a que nos sostemos. Entón non se evitará matar alguén só para evitar o escarnio social e o peso da lei, senón por convicción. É unha verdade irrenunciable
que recoñecemos coa razón e aceptamos coa conciencia. Unha sociedade noble e respetable tamén polo seu cultivo da búsqueda da verdade e polo seu apego ás verdades máis fundamentais. A procura da verdade é un elemento esencial para a democracia, que é en sí mesma un instrumento de participación do ben común. Cando a pregunta sobre o que é verdadeiro perde interés e se impón un pragmatismo que se conforma co que parece útil ou eficaz, a vida democrática debilítase. Esta, en efecto, non se sustenta únicamente en normas e procedementos, senón, ante todo, nunha relación leal cos feitos e unha orientación real cara ao ben das persoas e do conxunto da sociedade. O desinterés pola verdade conduce lenta e inexorablemente cara ao totalitarismo, para o cal, cando, tal e como escribiu a filósofa Hannah Arendt, os súbditos ideais non son tanto aqueles ideolóxicamente convencidos, senón as persoas para quen xa non existe a distinción entre o feito e a ficción, é dicir, a realidade da experiencia, e a distinción entre o verdadeiro e o falso, é dicir, as normas de pensamento. Comunicación e machín colectivo. Neste horizonte é importante lembrar que a comunicación non é só transmisión de información, senón creación dunha cultura. Os contidos que circulan nos entornos digitais influen na forma en que as persoas perciben o mundo e introducen na conciencia colectiva imaxes e relatos que orientan os desexos e influen nas decisións cotiás. Non é un mundo paralelo ou puramente virtual, porque o que xurde en internet pasa a formar parte da vida das persoas, sobre todo dos máis novos. Por iso, quen controlan as plataformas digitais, os medios de comunicación teñen unha notable capacidade para influir no machín colectivo e presentar como desexable unha determinada visión da realidade. É un poder que debe ser continuamente iluminado pola procura da verdade e o respeto da dignidade humana, para que a cultura que se xenera na rede non se converta en instrumento de distracción excesiva, de homoxeinización e de dominio, senón nun espazo no que poidan madurar a liberdade interior e o pensamento crítico. Por unha ecoloxía da comunicación. A primeira tarefa que nos corresponde é non demonizar nin idolatrar os medios, senón xestionalos a partir dun punto fixo. A verdade é un ben común e non unha propiedade de quen teñen poder ou visibilidade. Polo tanto, é preciso promover unha ecoloxía da comunicación no ámbito das normas públicas. Isto significa establecer reglas que fagan máis transparentes os criterios cos que se seleccionan e amplían os contidos e que protexen os datos persoais. No ámbito social e cultural, en cambio, implica o fortalecemento dos organismos intermedios, un periodismo serio e espazos de debate nos que primen a argumentación e a verificación por riba da reacción inmediata. No ámbito da escola e da familia, a crecente necesidade dunha nova conciencia educativa e a formación no uso correcto e crítico das ferramentas digitais, a IA e as plataformas de compra e inversión. No ámbito da universidade, o gran reto da integración dos coñecementos formando tanto na capacidade de conectar e fusionar saberes para interpretar a complexidade, como nas técnicas de verificación dos feitos. As comunidades cristiás tamén deben comprometerse con unha comunicación transparente e coa procura honesta dos feitos. Lamentablemente non sempre foi así. Fomos testemunha con vergonza do arduo descubrimento de verdades dolorosas incluso entre membros da Igrexa sobre realidades eclesiais. En particular, algúns periodistas comprometidos coa verdade desempeñaron un papel fundamental á hora de sacar á luz inxustizas e abusos. A eles quixera reiterar as palabras do Papa Francisco ao dirixirse aos vaticanistas. Agradézolles tamén polo que dan a coñecer do que non funciona na Igrexa, polo que nos axudan a non ocultar baixo a alfombra e pola voz que dan as víctimas de abusos. Nembargantes, a vixilancia e a transparencia son, ante todo, unha grave responsabilidade da propia Igrexa
non debemos agardar a que outros nos obriguen a afrontar verdades incómodas sobre nós mesmos. Unha alianza educativa para a era digital. Nunha época na que a verdade suele verse supeditada a intereses e estrategias comunicativas, o mundo da educación adquire unha importancia decisiva. Embargantes, as rápidas transformacións tecnolóxicas ponen de manifesto o pouco preparados que estamos no ámbito educativo. A omnipresencia dos medios digitais xera unha cultura da inmediatez e da sobreestimulación que alimenta o cansanzo, o aburrimento e a apatía ante o esforzo que supón buscar a verdade. Os procesos educativos, en cambio, requieren tempo para madurar. Unha confrontación coa realidade máis aló das apariencias é un camiño paciente. A cuestión é fundamental, porque toda tecnoloxía educa a quen a utiliza. Educar no uso da IA implica, por tanto, educar para decidir cando e para que non utilizala. A rapidez e a facilidade coa que se obtén unha resposta ou unha síntese fan correr o risco de que se apague o desexo de plantexar preguntas, que só dá froito co tempo. Como escribe Platón, as cousas máis profundas e importantes só se aprenden tras moito tempo e moito esforzo, comprometéndose na discusión cos demais para frotar os conceptos e as experiencias como se foran pedernal, para que en nós salte a chispa da comprensión. Debemos aprender a prescindir da IA, a proteger os nosos mozos da promesa da máquina perfecta, desa sutil seducción que fai parecer inútil o pensamento humano precisamente canto máis se necesita. Nos últimos anos, a literatura psicolóxica e psiquiátrica documentan con crecente insistencia como unha exposición precoce sin supervisión aos dispositivos digitais e ás redes sociais pode afectar negativamente o soño, a atención, a regulación emocional e as relacións, especialmente nas idades máis vulnerables, con consecuencias ás veces dramáticas. A isto hai que sumar a facilidade de acceso a escenas violentas ou cruéis que firen a sensibilidade, a contidos pornográficos e hipersexualizados, a mensaxes que banalizan o corpo e a afectividade e a propostas que normalizan comportamentos de risco. Na rede non son raros os fenómenos de captación, chantaxe e explotación sexual de menores que se volven máis insidiosos polo uso de perfiles falsos, de algoritmos que amplifican contactos perigosos e de ferramentas de IA capaces de manipular imaxes e vídeos. Ter un teléfono móvil persoal demasiado pronto e utilizalo sen o control dos adultos pode acentuar a fragilidade e favorecer as adiccións nos mozos, exponiéndose a dinámicas de aillamento, acoso e ciberacoso, así como a presión para compartir imaxes íntimas ou datos sensibles.

E así deste xeito chegamos xa ao remate do noso programa de hoxe, fixemos camiños xuntos e chegamos a este punto onde nos despedimos, se Deus quere, ata a vindeira semana. Reciban unha aperta de quen fixemos este programa de hoxe. Feliz domingo e boa semana.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Bos días, Donald Trump anuncia que acadou con Irán as bases para un acordo que inclúe a apertura inmediata de Hormuz e o fin da ameaza nuclear. Segundo explicou na súa rede social, tanto Teherán como outros países de Oriente Medio pedíronlle que adiase novos ataques contra a República Islámica ante este entendemento. Engade Trump que accedeu en aras di do beneficio futuro do mundo. Unha parella española falece nun accidente de avioneta no Perú cando se dirixía a observar as liñas de Nazca, un dos principais reclamos turísticos da rexión de Ica. No sinistro perderon a vida 13 persoas en total, os dous españois, outra parella alemana, 7 membros de dúas familias italianas e os dous pilotos de nacionalidade peruana. Por causas que se descoñecen, a aeronave caeu ao chan pouco despois de engalar e tras reportar unha emerxencia á torre de control. A presidenta do Perú, Keiko Fujimori, lamentou o acontecido.
2: Primeiro, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Aquí en Galicia este sábado registrábase a primeira vítima mortal da operación saída das vacacións de agosto. Trátase dun veciño de Carballo, de 19 anos, que perdeu a vida na estrada que conecta a cabana de Bergantiños con Laxe, a altura do lugar de San Pedro. Por causas que se descoñecen, perdeu o control e caeu o chan. Así o relataba un veciño.
3: Nós estábamos preparando para comer na ventana, digo, na desa. E sentimos... E saímos da ventana, e xa vimos a moto polo aire, tocou ali numa cepa que é ali, e aí caiu o homem, e a moto fiasta ali hoje no seu coche. E depois nada, non vimos máis, eh?
0: En Muíños, na provincia de Ourense, outras 5 persoas resultaron feridas nun sinistro durante a tradicional carreira das carrilanas. Un dos vehículos participantes saiu fora do circuito cando xa rebasara a liña de meta e bateu contra o público. Entre os afectados hai unha moza de 17 anos que sufriu unha fractura aberta na perna e que tivo que ser evacuada en helicóptero. José Manuel Rodríguez é membro do GES de Muíños.
4: Por mala sorte ou que fora, que bueno, a carrilana que baixou perdeu o control dele ou algo lle pasou ao rapaz que non sabemos ainda, veo a Guardia Civil, que é o que ten que investigar. Alcanzou a 3 personas directas e 2 de raspa tamén.
0: O rei Filipe VI expresa nunha mensaxe a súa indignación pola avalancha migratoria dos últimos días e pide o Estado que vele pola seguridade en Ceuta e en Melilla. Entre tanto, vaise normalizando a situación nesas dúas cidades. En Ceuta, nas últimas horas, reabrían os comercios e continuaba o retorno de migrantes a Marrocos. O ministro de Interior indicou que a crise se resolveu de forma rápida

0: que se puxeron todos os medios, e asegurou que a colaboración co país veciño é permanente. Fernando Grande Marlaska.
1: Por una colaboración decidida y permanente con las autoridades marroquíes, con quienes mantenemos una colaboración permanente basada en la confianza, en el trabajo serio y que se ha desarrollado durante los últimos años.
0: Entre as numerosas citas lúdicas deste primeiro domingo de agosto destacamos a Romaría Vikinga de Catoira que se celebra nas Torres do Oeste, a beira do río Ulla, unha festa declarada de interese turístico internacional na que se recrea o asalto vikingo con réplicas exactas dos seus drácars ou embarcacións de guerra e con dúcias de figurantes ataviados para a ocasión. A cita tamén inclúe outras propostas como nos explica Raúl Gómez, concelleiro de Cultura de Catoira.
2: Temos ao longo do día un mercado vikingo medieval no centro da vila que ten unha afluencia de público importante. O propio mercado ten tamén animación pola súa conta, é dicir, está prácticamente cada hora temos animación de rúa, e despois pola noite imos ter o concerto de Treixadura e de Osonoro Masí, ¿no?
0: Foi todo, máis novas ás 8 en g24.gal.

Que tal? Moi bos días, tempo de ferrado na Radio Galega. Nos próximos minutos abrimos espazo para algunhas das novidades do sector agrogandeiro galego, novidades que pasan de novo polo Salón Gourmets de Madrid, celebrado no mes de abril, porque hai premio para Galicia. En concreto, para un queixo azul lucense da queixería Airas Moniz. De seguido falamos cun dos seus socios para saber como están a vivir este recoñecemento. Tamén colleremos un avión cara a Italia, cara a Lombardía. Está ben tamén de cando en vez botar unha ollada o que se fai fora. Neste caso, falaremos do traballo co leite. Será un programa este ferrado e medio de capturar de xeito literal a esencia, o valor do agro galego, do territorio e tamén de todas aquelas voces que o compoñen. Voces tamén cada vez máis en feminino. A través dun proxecto de artista e fotógrafa Mar Caldas daremos conta de como o esforzo das mulleres do rural sostén un sector o gandeiro do que antes non se lles permitía tomar parte. Probaremos, ademais da cámara de Mar Caldas, a de Dani López, outro fotógrafo galego. Neste caso, o aparello en sí é algo máis complexo, é de fototrampeo. Imos coñecer como con él consegue capturar e documentar en detalle toda a beleza da fauna salvaxe galega e tamén doutros lares. Pasaremos tamén por Vigo, en concreto polo Hospital Álvaro Cunqueiro, pero non para falar de cirurxías ou operación, senón dun proxecto ben sostible para crear comunidade, unha horta que abriron nos seus tellados. Son estes os ingredientes da receita do ferrado e medio que xa comezamos.

0: Xa lle estruxeramos a semana pasada a colación este Ferrado e Medio, a 39ª edición do Salón Gourmets que tivo lugar este mes de abril en Madrid, unha das maiores feiras de alimentación e bebidas de calidade a nivel internacional. Se hai uns días falábamos do importante lugar que ocupaba o viño nesta feira, esta volta imos con papatoria e con premio en clave galega, porque dende Chantada en plena Ribeira Sacra, un queixo azul elaborado de xeito artesanal foi recoñecido como o mellor de España neste Salón Gourmets. Falamos do queixo Sabel, unha creación da queixería Airas Moniz. Para coñecer as claves deste queixo cun premio, en verdade xa varios, debaixo do brazo, temos o prazer de saudar a Xesús Mazaira, un dos socios desta queixería Airas Moniz. Moi bo día, señor Mazaira.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Supoño que a experiencia non puido ser mellor en Madrid, ouro foi para Chantada.
1: Bueno, a verdade é que sí, para nós foi unha auténtica sorpresa e a verdade unha delicia moi grande. Nos sabíamos que levábamos un queixo moi ben, que eran uns lotes que podían ter medalla, de feito, bueno, no, o Lusa nos agasallaron co mellor queixo azul de España, que a medalla de ouro, pero nunca imaginamos de novo outra vez, por segundo, o mellor, o campeón absoluto, ¿no? O mellor queixo de España. E foi, bueno, unha sorpresa enorme e porque pouco máis temos que decir, o sea que sorprendidos, non?
0: Para a xente que quizáis non estea tan familiarizado co mundo do queixo, para os que sí, pero quizáis non de tan alto nivel, como definiríades este queixo Sabel da vosa granxa?
1: Bueno, primeiro señalar que temos unha materia prima completamente diferenciada, ¿no? do respecto do resto que se está a producir en España e sobre todo en Galicia, non, que é unha vaca que dá un leite con moita grasa, moita proteína, e o betacaroteno da erva, porque a maioría do ano están pastando día e noite fora, pois imprime unhas características diferenciais, non? E despois destaca, sobre todo, polo seu buquete en boca. É un queixo moi untuoso, moi agradable, moi suave, para ser un queixo azul, verdadeiramente non é nada agresivo, cun sabón persistente boca, e que se comporta moi moi ben en cociña, non, moitos sabores a natas, a manteigas, podes encontrar moitos elementos de nuez e verdadeiramente un queixo moi moi agradable, moi apto para a maioría do público e que bueno, que verdadeiramente comproba que o diferencia e que suelo repetir, non? Entonces, bueno, creo que é algo que conseguimos con moito tempo de traballo, conseguir ese equilibrio durante todo o ano, ademais, que é moi difícil, sobre todo cando elaboras con leite cruda, e as temporadas estivais pues, influyen moito no resultado do leite, non?
0: Precisamente, sobre ese proceso, reivindicades moito ese matiz, ese valor artesanal que ten o vosso queixo durante a elaboración. Por qué?
1: Bueno, porque eu creo que Galicia, que sempre se diferenciou por ter uns produtos de calidade, por ter unha materia prima única no sector agroalimentario, cando sale non só de Galicia e de España, non, tamén fora no estranxeiro, Galicia xente respeta, ou ten un nome, e creo que se estaba perdendo un poquinho esa identidade, non? Estamos vendo como a maioría moito do leite que se está producindo é de granxas intensivos, con pienso, con ensilado, e estábamos perdendo un poquinho esa característica e esa peculiaridade que nos facía os produtos galegos algo referente, non? E nos o que quixemos foi volver a eso, foi mimar a terra, cuidar moito a biodiversidade que hai nas propias parcelas e elaborar co leite cruda que lle dé todos eses matices que lle aporta unha alimentación natural como é o pasto ou un produto final como é o queixo, non? E se eso lle engades que non enfrías o leite, que o faz con leite recién ordeñada e que hai un traballo manual moi exigente e moi constante que estamos todos os días, pois, mimando os queixos, pois, ao final, pois, ese traballo ten recompensa, non? E eu creo que é un pouco o matiz diferenciador, non? O apego á terra e o cuidar un territorio.
0: Polo que estiven lendo, dices tamén cos vosos queixos que con eles buscades crear emocións. Explique un pouco este punto, como isto de crear, de xerar emocións a través do queixo.
1: Bueno, porque nós, como digo, estábamos vendo cando no 2011 empezamos este proxecto e na que salimos no mercado no 2017, estuvimos durante 6 anos recuperando pastos e formándonos e cambiando a vaca frisona pola vaca jersey. O que queríamos era un pouco transmitir o que estaban facendo os nosos antepasados, non, en certo modo, aínda que con un produto novedoso como pode ser o queixo azul, que Galicia non había tradición de facer queixo azul, pero que a pasta blanda pasaba o mesmo, non? O que queríamos, ou que manteiga, non? O que queremos é que a xente, cando mete ese produto nese paladar, se lle veñan recordos dos seus avós ou da súa infancia, de cando estaba na aldea e esa xente maior estaba producindo ese producto, non? E eu creo que o conseguimos, que facemos uns queixos con moita personalidade e que non deixan indiferente a ninguén, non? E sí que vemos que moita xente lle recordan a esos sabores de antes, non? Eses sabores a natas de verdad, a leite de verdad, a terruño, e eso verdadeiramente o que nos dá unha satisfacción enorme, non? Ver como esa xente, cando proba o queixo, se lle abren os ollos e dís, ostras, isto recórdame, cando eu era pequeño, había a miña avoa, ou o queixo que facía, ou esas galletas que facía, ou esa nata que untaba con azúcar para copar, non? Entonces, bueno, ao final o que intentamos é crear esas emocións e non ser, que a xente non sea só un consumidor do queixo, sino que sea un fan tamén, non?
0: Por último, señor Mazaira, non só o queixo de Airas Moniz foi recoñecido neste Salón Gourmet, soubo, se non teño mal apuntado, ata 12 galardóns para queixos galegos. Considera que vive o sector do queixo galego unha idade de ouro ou xa sempre foi de ouro na súa historia?
1: Bueno, eu creo que está un momento, vivindo un momento moi dulce, non? Moi dulce no sentido de que nos quitamos ese complexo que tiñamos de que os demás facían cousas mellores e somos capaces de salir fora, non? Entón, cando ti te presentas estes concursos e vas a Madrid ou outras feiras e o das a coñecer, daste conta de que se fan uns produtos únicos e que Galicia é un referente. Dade vos conta de que o 60 ou 60 e pico por cento da producción de leite de vaca está nesta comunidade e cada vez está producindo con leite de maior calidade, non? E eso vai tamén no produto, por eso hoxe en día Galicia é un referente na industria agroalimentaria e no sector transformador do leite, non? Cada vez máis queixos de Galicia salen por aí fora, cada vez son máis recoñecidos e cada vez están facendo as cousas miñores, non? E hai pequenos proxectos que están facendo cousas excepcionales e hai outros que veñen xa de antes, con moito tempo, que verdadeiramente son un referente, non? E eu creo que Galicia ten que aproveitar esa capacidade que ten transformadora dunha materia prima, que é unha base territorial na cual se desarrolla o mundo rural e que pode ser moito máis vivo e moito máis dinámico e económicamente moito máis productivo e que estamos conseguindo ser un referente e que xente de fora que se acerca aquí para levar os queixos a outros mercados nacionais e internacionais, non?
0: Pois con bo sabor de boca, con sabor a queixo galego, literalmente, despedimos a Xesús Mazaira, un dos socios desta premiada queixería Airas Moniz. Moitas grazas por pasarse polos micros da Radio Galega para celebrar con nos este recoñecemento o queixo feito en Galicia.
1: Nada, moitas gracias e moi bons días.
0: E dun premiado valor galego imos ir máis aló das nosas fronteiras, entre chairas fértiles atravesadas por ríos históricos e explotacións gandeiras cada vez máis tecnificadas. O norte de Italia agocha unha realidade que vai moito máis aló da imaxe clásica do país mediterráneo. Aquí o leite convértese nun dos grandes motores do territorio, alimentando unha poderosa industria queixeira recoñecida en todo o mundo. Dende as extensas terras da pianura padana ata modernas granxas robotizadas, achegámonos un modelo produtivo que combina tradición, innovación e adaptación constante. Hoxe viaxamos con Manuel Cruz a Lombardía para coñecer de preto como se produce un dos leites máis valiosos de Europa.
2: Imaginen unha inmensa chaira, rica en auga, de case que dúas veces o tamaño de Galicia. É a pianura padana, o val que forma o río Po e que atravesa todo o norte de Italia dende o seu nacemento nos Alpes Occidentais, case que na fronteira con Francia, ata a súa desembocadura no mar Adriático, preto de Venecia. O norte do río Po, a rexión de Lombardía, é con diferenza a máis rica e poboada de Italia, coñecida sobre todo pola súa capital, Milán. Xeográficamente, as altas montañas dos Alpes que marcan a fronteira con Suíza deixan paso a algúns dos lagos máis grandes e fermosos de Europa, dos que saen os afluentes que provén da auga o curso do Po pola súa marxe esquerda. As características do terreo, unidas a esta tradicional abundancia de auga, favorecida dende a Idade Media por unha ampla rede de canles fluviais e de rega, fixeron desta unha rexión privilexiada para actividade agraria. Hoxe en día, Lombardía segue a ser a primeira rexión agrícola de Italia, algo que queda en evidencia percorrendo o seu territorio, pero que se pode explicar mellor se imos ás cifras. A rexión da Lombardía ocupa unha superficie total de 2.400.000 hectáreas, fronte aos 3 millóns de hectáreas que ten Galicia. Con todo, o uso da terra é moi diferente, mentre na Lombardía máis do 40% da súa superficie, 1 millón de hectáreas, é terra agraria útil, en Galicia a porcentaxe de superficie agraria útil só supón o 20% do territorio, unhas 600.000 hectáreas. O principal motor da economía agraria de Lombardía, ao igual que o de Galicia, é o leite. Con preto de 5.800 explotacións e unha producción de case que 5 millóns e medio de toneladas anuais, Lombardía é a terceira rexión produtora de leite da Unión Europea, mentres que Galicia, cunhas 4.800 granxas e unha producción de 3 millóns e 1.000 toneladas, ocupa a décima posición das rexións leiteiras europeas. De Lombardía sae o 46% de todo o leite de vaca que se produce en Italia, e boa prova do seu peso é que aquí, e máis concretamente en Cremona, está a sede da NAFIBIJEI, Asociazione Nazionale d'Allevatori della Razza Frisona, Pruna e Jersey Italiana.
3: A NAFIBIJEI é a Asociación Nacional de Criadores de Raza Frisoa Italiana, Bruna e Jersey, as tres razas de leite máis extendidas en Italia. Pero a frisoa é a raza dominante, representa máis do 85% do vacún de leite en Italia e produce máis do 90% do leite italiano. Este leite é transformado ao redor do 75-77% en queixo de pasta dura, como o parmigiano reggiano e grana padano. Temos máis de 9.000 criadores socios e máis de 1.140.000 vacas de leite criadas nestas 9.000 explotacións en toda Italia.
4: La maggior parte degli allevamenti però stanno nel.
3: A maioría das explotacións están no norte, pero tamén temos explotacións no centro, no sur e nas illas, Sicilia e Sardegna. Por tanto, seleccionamos a frisoa en ambientes diversos e co cambio climático en vigor axúdanos a seleccionar os animais máis resilientes a estes ambientes diferentes.
2: Este o da selección xenética morfolóxica do gando é unha das características da gandería de frisón italiana cunha fonda tradición na celebración de mostras e concursos máis de 20 o ano. Unha selección que na actualidade se rexe polo índice PFT, iniciais de producción, funcionalidade e tipo.
5: É un índice que comprende características productivas como leite rico en proteínas, características de xestión como a fertilidade ou a longevidade dos animais, as células somáticas, e características morfolóxicas, todas as características recoñecidas polos inspectores de raza que son as persoas encargadas de avaliar as vacas nos establos. Todas estas características compoñen este índice que se chama productividade, funcionalidade e tipo.
2: Na actualidade, a media de producción por vaca e lactación supera os 11.000 kilos, cunhas porcentaxes do 4% de graxa e o 3,52% de proteína, o que máis priorizan en consonancia co destino queixeiro da maioría da producción, e que, por exemplo, no caso do parmigiano reggiano, permitiulles pasar de facer unha media de 14 destes xigantescos queixos por vaca e ano en 2005 aos 19 da actualidade. En canto á morfoloxía dos animais, a prioridade é o sistema mamario, cun triple obxectivo:
6: a reducción da incidencia de mamites, a busca dunha maior longevidade dos animais e unha mellor muxibilidade, en boa medida pensando nos robós.
5: Premiamos os animais que teñen un aparato mamario desenvolvido na parte alta, que teñen un plano de ubres alto, porque é a característica máis asociada coa longevidade. Con respecto á funcionalidade das ubres, obsérvase a posición dos tetos, que é determinante na muxibilidade dos animais. Coa introdución dos robots de muxidura, é indispensable que os tetos sexan do tamaño axeitado, polo menos de 5 ou 6 centímetros de largo, e situados no centro dos cuartos, porque isto favorece a velocidade de extracción da máquina muxidora do robot de muxidura.
6: Outra das características do sector lácteo do norte de Italia é o seu alto grau de intensificación, cunha media de 300 vacas en produción por explotación e cunha alta tecnificación. É o caso dunha das granxas que visitamos, a Hacienda Agrícola Orsini, na provincia de Lodi, cunha historia xa máis ca centenaria.

0: Orsini nace en 1916.
1: Orsini nace en 1916 en este mismo lugar, con vacas de leite. Antes también teníamos porcos, pero a causa de la peste porcina decidimos abandonar esta producción. Entonces centrámonos en vacún, con un nuevo establo robotizado, mejor para las vacas de leite.
2: Natualidade contan cunha cabana de unhas 750 cabezas, das que 300 son vacas en produción, e para darlles de comer traballan 200 hectáreas, na súa maioría ao redor da hacienda, nas que cultivan millo e cebada. No momento da visita estaban facendo unha xornada de portas abertas en colaboración coas distintas casas comerciais coas que traballan, e a súa aposta pola muxidura robotizada.
0: En lactación ci sono 300 vacas.
1: Temos 300 vacas lactantes que pasaron dun muxido tradicional a un muxido robotizado. Antes muxíamos 170 vacas con dous muxidos e agora muximos 300 con cero perdas e unha media de 3,1 muxidos por vaca. A media é de 49 litros.
0: La media é de 49 litros.
1: E que as nosas primíparas fan 45 litros e as nosas pluríparas chegan aos 57 litros.
0: 57 litros.
1: O robot é o futuro, certamente, porque che dá datos importantes. É fundamentalmente polo benestar dos animais que poñemos por diante de todo. Como podedes ver, os animais son libres de facer o que queren. Se queren comer, comen. Se queren ser muxidas, van soas ao robot, sen ser forzadas.
2: En Novara, xa no veciño Piamonte, pero xusto no límite con Lombardía, visitamos a Società Agrícola Torrione Balduco. Andrea e a súa familia adquiriron esta facenda en 1996 e levantaron estas modernas cortes en 2020. Na actualidade están a muxir unhas 232 vacas, pero que contan con 4 robots e están a obter unha media de 52 litros por animal e día. Para súa xestión, veñen de instalar o COP Locator de Leli, un sistema que permite localizar en tempo real a posición exacta de cada vaca dentro da corte. Forman parte dunha cooperativa que vende o leite para Igor, o principal elaborador de queixo gorgonzola de Italia. Para manter este gando están a cultivar unhas 100 hectáreas, todas elas ao redor da explotación e con rega, aproveitando o milenario sistema de canais que percorre toda a pianura padana.
3: Tenemos un sistema de riego acá en Lombardía que tiene 1000 años. O sea, un tema de riego que han hecho los monjes benedictinos. Tenía la marchita, que es una pradera con riego a escorrimiento. Y en el 1800 empezaron con los canales, así que acá tenemos una posibilidad de riego muy importante. Y así que los cultivos que se utilizaron en los años del 20º siglo eran solamente silo de maíz y heno. Y empezaron en los años 80 a utilizar los silos de forrajes invernales, o sea, el regras, el trigo, la cebada y el triticale, fundamentalmente. Estos forrajes invernales son una herramienta muy buena. ¿Por qué? Porque el tema era que los silos de maíz, pensando en una vaca en alta producción, hay veces que la digestibilidad de fibra de silo de maíz no era suficiente. Y también el silo de maíz no es solamente un foraje, porque en realidad es como 50-50 foraje concentrado. Así que necesitamos una alternativa. Aquí en Italia te diría que una granja normal, que asesoro yo, es una granja que tiene una superficie, puede ser 40, 50, 30% de doble cultivo invernal, maíz segundo, y un 40-50% maíz de primera. Hay muchas zonas en las cuales el ganadero le gusta producir 2 kilos de materia seca de alfalfa, y ese casi siempre está como silo, en rollos húmedos o en silado. La producción de foraje en Italia, si una vaca come 12 kilos de materia seca producidos en el campo, te diría que puede ser 65% maíz, 20-25% silo de invernal y un 15% de alfalfa.
2: Nesta granxa fan como cultivo de verán millo pransilar, do que mesmo aproveitan os refugallos para alimentar a planta de biogás coa que contan, algo moi habitual nas granxas de leite desta zona, e que ten unha capacidade de 250 kilovatios. Como cultivo de inverno, que é o que tiñan implantado no momento da visita, dende hai uns anos decidiron apostar polo trigo forraxeiro pransilar en verde.
3: Si tú quieres producir, tiene una granja con muy alta producción, tú no puedes esperar que el trigo o el triticale lleguen a maturación lácteo cerosa, porque mientras que ellos llegan a esta maturación, la digestibilidad de la fibra se baja mucho. Así que si tú intentas tratar especialmente el trigo y la cebada como un forraje, o sea, sin ver cómo está el grano, solamente después, te diría, después de hoja bandera hasta la floración, ese es el periodo. Y es muy interesante. Y en este caso, la ventaja del trigo o de la cebada es que tú puedes cortapicarla en pie, o sea que no tienes un problema de preoreo, porque efectivamente regrasa es el mejor forraje, pero tiene un tema muy grande de camada, de preoreo con tierra, etcétera, etcétera. Lo que hace mucha gente mezcla, hay mucha gente que mezcla el regras con el trigo. Ah. Es una solución intermedia que me parece que puede ser la más interesante, o sea, que el trigo haga de bandera raigras y que la producción de materia verde sea más o menos 50% y 50%. Pero ese es un trigo, el año pasado en esta granja tenemos un trigo que tenía una digestibilidad de la fibra del 58% a 30 horas, o sea, un forraje de muy buena calidad.
4: Recupera los mejores momentos de Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.
5: Volvemos a Galicia, en este caso o corazón da provincia de Lugo. Alí hai historias que medran o ritmo da terra, respiran o compás dos animais. Historias de vida, de esforzo diario e tamén de orgullo, protagonizadas por mulleres que sosteñen o rural con mans firmes e mirada decidida. A través do obxectivo da artista Marc Caldas, estas experiencias cobran forma nun proxecto que nos convida a observar, escoitar e repensar quen está detrás do cuidado do territorio. Unha viaxe sonora visual que rompe tópico se reivindica o lugar que lles corresponde ás mulleres no mundo gandeiro, facendo visible o que durante demasiado tempo permaneceu na sombra. Unha reportaxe de Rocío del Río.
6: As fotografías mostran mulleres fortes, poderosas, admirables, que falan con orgullo do propio. Así son as mulleres que posaron para Facedoras de Lugo, da artista viguesa Marc Caldas. Este proxecto intégrase nunha serie de creacións que a fotógrafa comezou hai arredor dunha década sobre o traballo feminino.
7: Comecei en 2017 en Buén, que eran traballos máis vinculados ao mar. Despois no Baix o Miño, que predominaba moito os traballos da terra, e quedábame por facer os traballos relacionados con os animais, que é o que fixen aquí en Facedoras de Lugo.
6: Facedoras de Lugo plasma en imaxes traballos que implican relacións estreitas e cotiás cos animais e co territorio. Supuxo todo un reto para artista.
7: Bueno, pues foi, claro, un traballo moi diferente a todo porque entran en xogo os animais que, bueno, claro, son un pouco imprevisibles, difíciles de manexar, digamos que ten as súas peculiaridades, ¿no? E logo tamén o entorno é moi distinto, ¿no? A provincia de Lugo é moi, moi exuberante, a verdade.
6: Isto reflítese nas fotografías do proxecto, en retratos como os de Gemma, da gandería Cabuxo Natur, situada no municipio de Untín. Ela e os seus dez cans, entre pastores e mastins, coidan das súas máis de 200 cabezas de cabra galega e dunhas 40 vacas de raza caldela.
8: As vacas dame pouco traballo, en principio pese a ir controlar que este todo ben, que teñan de comer, que o cierre que este tamén en bo estado. Despois teño os becerros de cebo, Pues tamén limpieza, facer esa cama, botares de comer, controlar bebedeiros, que non teña ningún problema, é o primeiro. E despois sí que xa empezo co tema das cabras, que xa me leva prácticamente o resto do día. Pues tamén controlar que non haxa ninguna pues, coxa ou con problemas de ollos. Depende moito tamén na época do ano. Ahora, en dúas semanas, vou empezar a parideira, que eso van a ser dous meses que xa non me queda vida para nada. O cabrito é un animal moi delicado, hai que estar super pendiente os primeiros días, despois xa arrancan e xa vai bastante ben, pero bueno, son moi enredosas as cabras.
9: Pepo, buscai cabra, buscai cabra, buscai cabra, buscai cabra, buscai cabra, Pepo.
6: É un traballo intenso que Gemma realiza todos os días do ano, coa vantaxe, di, de dispor de moita superficie.
8: A facilidade que teño, porque, bueno, estou sola aquí, pero teño unhas condicións de traballo moi boas, teño fincas grandes que me permiten, pois eso, manter a actividade tanto de cabrún como de vacún, bueno, é bastante fácil. Manexo unhas 50 hectáreas, teño prácticamente todo cercado, fago tamén rotación carvacas de fincas. As cabras sí que a rotación sería no monte, permanecen todo ano nesta parcela, pero sí teño unhas condicións de traballo que sí que me permiten pois levar isto eu sola.
6: Tema conta que aínda hai moitos estereotipos sobre as mulleres do rural.
8: A ver, no meu caso, eso sí que aínda a día de hoxe, despois de 15 anos, sí que parece como que teño que xustificar moito cando vou a facer determinadas tareas, pois de, que sei, tanto de pois adquirir determinados insumos que me fain falta ou de maquinaria ou tal, que me miran como estarme tomando pelo, ¿no? Ou falo, pois ti, de que traballas? Eu son cabreira e... parece que te estás, sabes, que estou de broma. Sí que me sigo atopando con eso, ¿eh? Ou moitas veces que pois ven aquí alguén, onde está o jefe, ¿no? Digo, pero vamos a ver, o jefe aquí, a jefa son eu. Sí que sigue pasando eso, ¿eh? Que non ou non te toman en serio, ou pensas que a xente pensa que estás facendo unha broma, ¿no?
9: Muy bien, Pepo.
6: Para desbotar prexuizos, animouse a facer de modelo para Marcaldas. Ela é boa parte dos animais da súa granxa, os que lles custou algo máis adaptarse a este traballo.
8: Estes animais teñen unha rutina moi marcada, e houve que adaptar a, bueno, no momento que apareceu aquí Mar. As cabras querían salir po monte, porque era hora para ir po monte, non paraban quietas. Os cas tamén son, pois eso, moi nerviosos. E cadrar todo, que non tirara o aire a cámara, que pararan os cas quietos, as cabras que querían marchar. Pero, bueno, foi unha experiencia moi, moi divertida, a verdade que sí.
6: Unha experiencia divertida e importante para as mulleres que, como a ela, desenvolven o seu traballo no rural.
8: Pois pareceme, a verdad, que haxa persoas como Mar, ¿no? que nos vexan desa maneira que nos ve ela. Porque, claro, é un traballo un pouco atípico, ¿no? Por exemplo, en persoas como a mí, que xa veño da cidade, que non teño ningún vínculo, nin familiar, nin persoal co campo, ¿no? Para pues creo que as mulleres que participamos na exposición de Mar, pues sí que supo reflexar o sentimento que temos co noso traballo e cos nosos animais. Así que deu no clavo, ¿no? Con nós.
9: Ven comigo, ven, cara, ven.
6: Outra modelo de facedoras de Lugo é Pura, que ten a súa gandería en Acebro, no concello da Pontenova.
10: Compartimos ganado cabalar con vacas, e bueno, en vacas tenemos en torno a 70 e pico. O noso é semi-extensivo, a nosa opción e a nosa iniciativa é sempre producir en base a pasto, que, bueno, dado na locación onde nos atopamos, que é unha situación de alta montaña, pois, bueno, é unha maneira de aproveitar os recursos que temos.
6: Na súa gandería producen leite en ecolóxico das súas vacas Montbelier, unha raza que dixeron porque vai ben para o seu manexo.
10: É unha raza robusta con que se adapta moi ben a pasto, porque ten unha fortaleza para andar, é moi, moi ágil, de pés moi duros. Entón, bueno, como aquí o terreno é como é, pois adaptase moi ben a estar con ele. Bueno. E son, claro, son leiteiras tamén.
6: Pura e as súas vacas posaron xuntas para a fotografía de mar. Aquí o proceso tamén levou o seu tempo.
10: O proceso foi, bueno, buscar o día que, bueno, que

0: realmente que foi o que nos condicionou, pero bueno, pero ben.
1: Tamén que ao ver os resultados do traballo, Pura está máis que satisfeita.
0: Bueno, pues a verdad foi unha iniciativa sorprendente en un principio, pero bueno, moi positiva. A verdad, con Mar, pues tamén é todo moi fácil, porque é unha persona así moi cautelosa, con, que se acerca a un así con, bueno, con moita timidez e admirándote moito, entonces bueno, foi moi fácil en un principio. Despois, bueno, admirada porque, bueno, e agradecida ao mesmo tempo porque, bueno, que faga visible pois, o traballo que desempeñamos as mulleres no rural, pois bueno, eu creo que é de darlle a súa importancia. E despois, bueno, eu que teño pouco afán de protagonismo, que fose capaz de quedar plasmada eternamente no Museo de Narla ali en Friol, pois que máis lle podo pedir? Parabéns para ela, todos, vamos. Foi un canto traballar con ela.
1: E ademais Pura celebra poder facer visible o seu xeito de vida.
0: Vamos a ver, é unha forma de vida que, bueno, eu digo que son afortunada porque donde naces por desempeñar a tua forma de vivir, eu creo que é de admirar, vaya. É, bueno, é un oficio como outro calquera, que claro, con traballo, constancia e tal, pues bueno, é unha forma de vivir, a que te permite, bueno, pues compaginarlo con outras cousas, co criar os teus fillos nun medio rural que é tan gratificante, ou mellor, bueno, no meu caso, compartir a crianza dos meus fillos cos seus abuelos, co enriquecedor que é todo eso para os nenos, e bueno, despertarte cada día nun sitio como este, pues bueno, é o acebro que direi, máis que a vender, non? Para mí, bueno, todo foron cousas positivas. Xa digo, traballo e constancia. E agora, nesta etapa final, por exemplo, de meus pais, permitiu-me poder atenderos no seu lugar de confort, e bueno, que non tuvesen que marchar a residencias. Cando hai a pandemia ou cando hai crisis, pois, si traballas, pois podes ser autosuficiente na alimentación, porque podes poder ter produtos de horta, temos o leite, que xa é a nosa fonte principal. Quero dicir que, bueno, eu, para min, non cambiaría isto por nada.
1: Esa defensa do seu traballo, do seu territorio, comparte a outra das protagonistas da exposición, Chelo, da Gandería Quintián, no Concello do Páramo.
2: Temos vacas de leite e transformamos o leite que producimos. Envasamos leite fresca e máis facemos queixos. Temos unha queixería baixo terra, modelo de sostenibilidade, un pouco cuidando o paisajismo. Tamén... Como sempre facemos a simbiosis ca natureza, pois aproveitamos que vivimos na ladeira nunha montaña, eso permite nos facer ese tipo de queixería e ter unha cava de maduración onde facemos o aproveitamento do manantial. A auga filtrase a través da parede, eso confire un carácter especial aos nosos queixos, pois xa que temos entre un 90 e un 100% de humedad de forma natural.
1: Chelo tampouco dubidou en responder á chamada de Mar para formar parte deste proxecto.
2: A verdade é que a min expoñerme pois é a parte que quizás menos me guste, non? Pero sí é verdade que me parece esta exposición moi importante. Creo que visualizar o traballo das mulleres no rural que é moi importante. E despois, bueno, a ver, que nosotras somos... mulleres fortes e peleonas que se vivimos no rural facemos o que facemos poñer valor un territorio preservar a cultura e as tradicións porque amamos o que queremos é o que somos a prolongación de onde vivimos, non? Eu nací nunha aldea, decidí criar as nosas fillas tamén na aldea e creo que, bueno, pues que temos muchísima riqueza primeiro en valores e despois a riqueza que temos todo ao noso alrededor. Entón, bueno, pois somos... Creo que as fotografías demostran eso, xente forte, mulleres fortes.
1: E a súa opinión xeral sobre a exposición, o deterse na súa fotografía ve, ademais, outras cuestións persoais.
2: A ver, gustame moito porque, bueno, o fondo pois é o val do páramo, o que nos chamamos sempre ao... Decimos que Quintián é o balcón á natureza, non? Entón son as praderías onde pastan as nosas vacas, as praderías que nosotros cultivamos, porque ao final os gandeiros somos cultivadores da paisaxe, non? Tamén me gusta ver a miña obra, que ao final facer queixos é unha obra de arte. Ao final é a fermentación de unha forma de vivir e de sentir.

0: Tamén sabe moito disto Concha e a súa filleirea, da granxa Bértolos e Serranos, no concello de Friol. As dúas posaron xuntas para fotografía de mar.
1: Esta fotografía está feita na aldea de O Castro, onde temos tamén a queixería, porque transformamos tamén parte do noso leite en queixos do país. Queremos que se curen, facer queixo curado da Naviza. Esta é unha parcela que se chama Tralo Castro, arrendada, ao lado está a nosa, porque está detrás dun castro. Da aldea chamase O Castro, está detrás da croa do castro.
0: Concha e Irea comparten os labores na granxa de vacún en extensivo, en obradoiro de queixos ecolóxicos. Fanno na súa terra.
2: Claro, nacemos ali.
1: Nacimos as dúas na aldea.
2: Nacemos ali na mesma casa as dúas.
1: Sí.
2: Porque eu tuve unha sorte de parir na casa. E é unha maneira de vincularnos e de enlazar cos anteriores xerafios, non?
1: Sí, a min, por eso tamén quero continuar. É algo que co que naces, compartes todos os días a túa vida con tantos animais. Tamén temos un grupo de mastins para que estean coas vacas, que tamén pasan a noite con elas. Entón, é toda unha rede de cuidados mutuos entre nós que... Como non seguir cuidando neste momento?
2: Somos pontes de que cousas do pasado cara ao futuro. Non producimos só alimentos. Somos pontes dunha cultura. E iso dá unha enerxía brutal. Iso é unha arma poderosa. En realidad, sempre agora falo de... Collendo os versos de Celaya, de que esas debían ser as palabras as únicas armas. E aí, iso dache moita enerxía. Estás en contacto coa terra. Pisas firme.
0: Elas séntense representadas nesta foto, na que posan con pisada firme e coa súa vestimenta habitual, sen artificios. Aínda que facer de modelo non foi especialmente doado.
2: Para mí é difícil porque non estou nada quieta.
1: Claro, mas sí, quería que tiveramos serias, ya nos gusta nos sorrir cara á cámara,
2: sí.
1: Pero bueno, hai que seguir as súas pautas, o que ela nos diga. E saiu unha foto moi, moi, moi nosa, que amosa é o que somos. Sí.
3: Treixadura, ven,
0: Ciudadana, ven. Treixadura. Irea e Chelo ven moitas vantaxes no seu traballo co gando e na súa vida na aldea.
2: Difícil é estar nunha cidade que non teña sustento, que nos aquí, por calquer sitio que te movas, tes alimentos. Cando chegan as amoras que tanto se desprezan e faz unha confitura. Chegou o tempo das cabazos ou das castañas. Tes comida por todas partes, non só os animais, compartimos. Tes un aire, tes exercicio físico, é un todo.
0: Con todo, din que hai certos atrancos que dificultan a posibilidade de vivir do rural.
2: É peor, e nos tuvemos moitas baixas polo lobo, pero é peor a burocracia que o lobo. E recollo, e sei que hai máis mulleres que están dicindo, ou xente de extensivo que está dicindo, sin estar facendo pegotes e repetindo a frase, no, en varios sitios están dicindo mesmo, sí, que hai xente ociosa que nos xenera dificultades, que crea problemas, non?
0: Esta exposición, Facedoras de Lugo, dirixe a mirada ás mulleres que, malia as dificultades que atopan no camiño, desenvolven a súa actividade cun fondo respecto polo territorio, pola paisaxe e polos animais. Moitas traballan en ecolóxico e con razas autóctonas. Algúnas veces a súa imaxe ten pouco que ver co que se pensa delas nas cidades.
4: Como imaginábamos, pois que a xente sigue tendo pois poquiños animais, como asociamos a mulleres ancias, enloitadas, e non ten nada que ver, non? Os envía as granxas, non? Son outro... O sea, que podemos sair deses estereotipos. Igual que eu tamén busquei nas... Se ven nas fotografías, non? Que hai mulleres de todas as edades, pero que predominan tamén moito mulleres novas ou mulleres de mediana edade. Mulleres, a veces, que veñen xa con coñecimentos ao mellor de enxeñería, non? E os aplican, non? E outras que é xa unha herdanza familiar, non? Que xa lles ven de lonxe, non? O traballo cos animais. Hai como moita variedade. Non é tan estereotipado como pensamos, tan uniforme. Outra forma de quitar estereotipos é a forma en que retrato o territorio, non? A paisaxe, non? Que tamén escapo destos tópicos da Galicia escura e brumosa, non? E que presento unha paisaxe moi luminosa, non?
0: Unha luminosidade que acompaña as mulleres que máis retrata en Facedoras de Lugo.
5: A Radio Galega coa pesca e coa agro. Cada fin de semana, Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
6: Conseguir captar toda a beleza, toda a grandiosidade, toda a diversidade da esencia rural galega non é tarefa sinxela, non basta cunha cámara, require de técnica, de habilidade e, por suposto, dunha fotógrafa que sexa quen de tecer todos estes factores para acadar un resultado preciso. Das historias de Marcaldas pasamos ás de Dani López. Este fotógrafo galego traballa no seu último proxecto, aínda en fase de montaxe, unha película documental gravada íntegramente coa técnica da cámara de fototrampeo. Unha técnica esta que lle permite infiltrarse e documentar a complexidade, pero tamén preciosidade da fauna salvaxe galega da forma menos invasiva posible. Explícanos, Dani López, como traballa con estas cámaras de fototrampeo.
7: Esas cámaras de fototrampeo a mí ofrecenme información como data, horas, de pasos de animais. E aí é onde teño esa información para ir co equipo de camuflaxe e facer esperas. Si eu xa sei a rutina dos animais, simplemente teño que chegar antes que eles.
6: Acompañámolo polo río Lambre, entre os concellos de Miño e Paderne. Cámara en man, Dani olla, observa e agarda. Mesmo se camufla. Agochado durante horas, ata que chega a recompensa.
7: Os animais non te distinguen principalmente pola cor. Distinguente a ti precisamente polo movimento. E aí é onde consigues as grandes fotografías. Sin ese camuflaxe non poderías fotografiar as crías ou cousas deste estilo que son tan importantes, claro.
6: Pero non só a imaxe importante, tamén o son. Na rodaxe da súa película documental, o micro é un instrumento básico.
7: Eu utilizo moito porque considero que podo trasladar a xente, por exemplo, invidente, cunha voz en off, co sonido ambiente, inda que non sexan capaces de ver a imaxe, a súa estrutura mental pode trasladalos aí. Entonces, sí que poden percibir esas emocións.
6: Estamos a falar de recursos técnicos, pero hai un factor clave se queres conseguir un mínimo de éxito neste eido fotográfico, a paciencia.
7: Normalmente eu fago plantéxome un obxectivo, por exemplo, un proxecto, eu que sei, por exemplo, documentar o Rebeco en alta montaña en Ancares, en inverno. Entón, pois, eso oblígame primeiro a facer unha primeira viaxe, a investigar zonas, nesas zonas investigar rastros, ver por onde entra a luz ao longo do día, por onde sae. Entón, unha vez que deixo as cámaras, volvo pa miña casa, deixo pasar, por exemplo, 4 ou 5 meses, volvo a repetir outra vez esa viaxe, comprobo os resultados.
6: A experiencia de Dani López non se limita só a Galicia. Documentou perezosos en Costa Rica e gravou monos nas montañas de Anhui, na China. Con todo, mantén que en Galicia hai un auténtico paraíso.
7: En Ancares tamén, por suposto, pero sobre todo en Negueira de Muñiz é unha zona na que hai águia real, águia culebrera, lobo, oso, mustélidos... un sinfín de biodiversidade, é realmente un paraíso.
6: Di Dani seguir a pegada que deixou nel Félix Rodríguez de la Fuente, documentando a fauna salvaxe co fin de divulgala. Coñecemento que nos achega e comparte tamén a través da súa propia canle de YouTube. A esencia...

0: É a mesma. Promover, divulgar a natureza cercana que temos no noso entorno para que os rapaciños máis pequenos pois medren eles ese respeto pola natureza.
1: Camuflaxe, fototrampeo, paciencia, queda claro que capturar toda a grandeza da nosa biodiversidade salvaxe é moito máis que coller unha cámara e disparar. Todos sabemos dos completos servizos de asistencia sanitaria que desenvolve o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Tamén dos seus últimos tratamentos e innovacións en técnicas cirúrxicas. Pero hoxe traemos unha iniciativa diferente. Unha horta neste hospital que acaba de abrir nos seus tellados. Trátase dun proxecto sostible enfocado á saúde e ao benestar, pero tamén cun compromiso social de pertenza á comunidade e impacto ambiental. Está aberto aos internos, familiares e veciños que cultivan xa produtos ecolóxicos que van mellorar a alimentación de familias vulnerables da comarca. Un proxecto do que nos conta máis Mar Novas.
2: Non se trata dun aspecto sanitario tradicional, pero si está demostrado que o traballo ao aire libre ten un impacto positivo na saúde. A horta do Cunqueiro ten fins terapéuticos, pero non soamente. Unha realidade logo de meses de traballo. Son 14 parcelas de cultivo, un invernadoiro, 6 módulos de compostaxe. Ali nas cubertas cultívase de xeito biosaludable con agricultura sostible, ofrécese formación en economía circular.
3: Fomentar a través do cultivo responsable, moitas cosas boas, ¿no? Pode ser aprendizaje, pero tamén o que é o benestar físico, psíquico e tamén social, ¿no? Encaixa perfectamente no que é a estrategia economía circular do Servicio Galego de Saúde, ¿no?
2: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, visitou hoxe a horta que xa produce dende finais de marzo. Parte dos produtos van aos comedores sociais de Vigo. Con eles elaboran as misioneiras do silencio menús saudables para persoas con menos recurso. Fala a hermana Guadalupe.
4: Todas as persoas que acuden a nuestra casa, un privilegio y un lujo de disfrutar de estos productos de esta huerta tan naturales, que eso no se puede disponer en ningún sitio más que en los restaurantes de lujo. Veo que es algo muy terapéutico para los enfermos y para los acompañantes. Pasean por aquí, les alivia, aunque solo sean unos minutos, les alivia en sus dolores, les alivia en sus preocupaciones. Dijo el señor consellero, 150-160 personas diarias.
2: Un espazo aberto aos pacientes e tamén a toda a comunidade, cambiando o xeito co que xestionamos a saúde.
1: Vanse acabando os minutos, os segundos para este Ferrar de Medio que xa imos pechando. Non pecha, todo hai que dicilo, a busca de novas historias, de novos protagonistas que traerlles por estas leiras sonoras. Tentaremos seguir capturando estas historias, estas voces, coa maior eficiencia. Será complexo estar ao nivel dos traballos que estivemos coñecendo, como de Mar Caldas ou Dani López. Neste programa tan fotográfico, pechamos así, con fotografía, con fotógrafo, este tema de Ringo Starr, coescrito con George Harrison. Así marchamos. Grazas pola escoita.

0: toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a Galega.
0: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a Galega.
2: Son as 8.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Saúdos. As primeiras horas da operación saída das vacacións de agosto saldanse cun balance de 5 vítimas mortais nas estradas de toda España. Aquí en Galicia faleceu un motorista de 19 anos, veciño de Carballo, cando circulaba pola estrada que conecta as localidades coruñesas de Cabana de Bergantiños e Laxe, á altura do lugar de San Pedro. Por causas que se descoñecen, perdeu o control e caeu ao chan, así o relataba un veciño.
4: Nós estábamos preparando para comer na ventana, digo, na desa. E sentiu a ventana, e xa viu a moto polo aire, tocou ali numa cepa, caí ali, e aí caí o homem, e a moto fia hasta ali hoje no teu coche. E depois nada, não vimos mais, é?
2: 5 persoas resultaron feridas nun sinistro durante a tradicional carreira de carrilanas de Muiños, na provincia de Ourense. Un dos vehículos participantes saiu fora do circuito cando xa rebasara a liña de meta e bateu contra o público. Entre os afectados hai unha moza de 17 anos que sufriu unha fractura aberta na perna e que tivo que ser evacuada en helicóptero. Outras 2 persoas tiveron que ser trasladadas ao CHU en ambulancia. José Manuel Rodríguez é membro do GES de Muiños.
5: Por mala sorte o que fora, que bueno, a carrilana que baixou perdeu o control dele, ou algo lle pasou ao rapaz, que non sabemos ainda. Viña o meu guarda civil, que é o que ten que investigar, alcanzou a 3 personas directas e 2 de raspa tamén.
2: Tralo acontecido, suspendeuse a competición que acababa de empezar. En páxina internacional, Donald Trump asegura que acadou con Irán as bases dun acordo que inclúe a apertura inmediata e completa do Estreito de Hormuz e o fin da ameaza nuclear. Segundo explicou o mandatario estadounidense na súa rede social, tanto Teherán como outros países de Oriente Medio lle pediron que adiase novos ataques contra a República Islámica ante este novo entendemento. Engade que accedeu en aras do beneficio futuro do mundo. Lembramos que Washington e Teherán xa firmaron un marco de entendemento para por fin a guerra o pasado 17 de xuño que permitiu reabrir o Estreito de Hormuz. Porén, a sucesión de ataques cruzados levaron a Trump a dar por rematado ese acordo e a que Irán bloquease de novo a navegación por un punto polo que pasaba o 20% do petróleo mundial. Unha parella española falece nun accidente de avioneta no Perú cando se dirixía a observar as liñas de Nazca, un dos principais reclamos turísticos da rexión de Ica. No sinistro perderon a vida 13 persoas en total, os 2 españois, outra parella alemana, 7 membros de 2 familias italianas e os 2 pilotos de nacionalidade peruana. Por causas que se descoñecen, a aeronave caeu ao chan pouco despois de engalar e tras reportar unha emerxencia á torre de control. A presidenta do Perú, Keiko Fujimori, lamentó acontecido.
6: Primero, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
2: De volta en España, o rei Felipe VI expresa nunha mensaxe a súa indignación pola avalancha migratoria dos últimos días e pide o Estado que vele pola seguridade en Ceuta e Melilla. Entre tanto, vaise normalizando a situación nesas dúas cidades. En Ceuta, nas últimas horas, reabrían os comercios e continuaba o retorno de migrantes a Marrocos. Os ministros de Interior da Unión Europea reuniránse o vindeiro martes por videoconferencia para abordar a crise migratoria. Unha convocatoria que solicitou o propio Pedro Sánchez para artellar unha resposta comunitaria.

0: O ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, cualificou de egoísta a reacción de países como Italia, que activou os controis fronteirizos con España.
1: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
0: As 8:04 foi todo. Teño unha nova cita coa información aquí na Radio Galega as 9 e tamén no E24.
2: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
3: 1833 0 1 8 3 3 Serie 19 0 1 9.
2: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
4: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.

0: No outono chegou a vaga máis grave da pandemia. Estímase que en España morreron unhas 260.000 persoas. Houbo máis de 8 millóns de contaxiados. Con estas cifras, non é de extrañar que se producisen chamamentos angustiosos no Congreso dos Deputados. O deputado maurista Benito Andrade y Uribe sobre os sufrimentos de Burgos.
1: Los atacados por la enfermedad en la provincia llegan a 40.000. Algunos casos son verdaderamente graves. Sobreviene la muerte casi inmediatamente, en uno o dos días.
0: Julio Bais solicitou a remuda para os carteiros e telegrafistas mortos na Coruña. Manuel Pidal, deputado por Badajoz, pediu para Villafranca de los Barros socorro urxente. Outro conservador, Juan Aragón, axuda para Soria, con 12.000 casos. E o murciano Joaquín Codorniu reclamou para Yecla o envío de quinina, de soros, de desinfectantes, porque na farmacia da localidade carecen en absoluto deses remedios. O reformista asturiano José Manuel Pedregal pediu por Luanco, coa maioría da veciñanza na cama, e na cama enfermos tamén, os 4 médicos da vila. Mesmo un tal Ortega y Gasset levou o hemiciclo o 19 de novembro o berro de dor da cidade de Málaga. O socialista Largo Caballero exixiu ao goberno que os prezos dos medicamentos non cheguen ao inconcebible, ata o extremo de que mediciñas que valían 40 pesetas o quilo, afirma, hoxe, o mínimo que se pide por elas é 1.000 pesetas. Un deputado conservador, Juan de la Cierva, e outro de esquerdas, Julián Besteiro, achacaron a gravidade do mal á pobreza. Hai pueblos que perecen de miseria. Hai millares e millares de familias que non tienen ni medicamentos ni medios para a subsistencia, clamou o conservador. Besteiro tomou a palabra.
2: Se está arrancando a un país dinero para gastos militares innecesarios y ese dinero no se emplea para asistir a los reclutas que caen enfermos, sino que se les manda luego a sus aldeas, en las cuales no encuentran ni médicos ni medicinas.
0: Unha das causas de que a mortalidade española sexa moi superior a dos demais países europeos e americanos é o estado de inanición crónica en que vive sometido o povo español, terzou o republicano Pi Suñer. A tensión sobre o goberno foi tan intensa que nun debate o 24 de outubro de 1918 o presidente Maura recoñeceu.
3: Ni este ni ningún goberno pode hacer milagros. No sé si podré extremar mi diligencia. Haré lo posible por extremarla, pero no prometo milagros. Si alguien hubiese capaz de hacerlos, yo desearía que ocupara mi puesto.
0: Os servizos de saúde quedaron desbordados polo elevado número de casos. Faltaron médicos e hubo mobilización voluntaria dos estudantes de medicina. Nin o curso escolar, nin o universitario principiaron con normalidade. Suspendéronse algunhas actividades públicas, pero outras non, sen criterio, o que favoreceu nalgúns casos a diseminación da epidemia, como sucedeu en Zamora e noutras cidades nas que se celebraron actos religiosos masivos para invocar a misericordia divina. En Barcelona, por exemplo, houbo que solicitar a axuda do exército para transportar e enterrar os mortos. Creo o doutor Justo Hernández, profesor de Historia da Medicina da Universidade de La Laguna, que ás Illas Canarias a vaga de gripe chegou a través dun navío que zarpara da Coruña con xente infectada e que foi tirando pola borda o seu triste cargamento ao longo da travesía. Ante a gravidade da situación, o capitán atracou no porto de La Luz de Gran Canaria. A súa extensión polas illas foi imparable.

0: Non dispoñemos de cifras oficiais de mortos ou doentes da gripe do 18 en Galicia. Contamos soamente con datos parciais, nalgúns casos extraídos dos xornais da época.
1: Hai dous provincias, Ourense e A Coruña, que son as que tienen unha maior mortalidade. Concretamente, hemos calculado que en Ourense murieron entre el otoño e los primeros meses de 19, murieron 14 personas por cada 1000 habitantes. Es una cifra escalofriante. La vemos así en números y no nos damos cuenta, pero es una cifra muy, muy alta. Hoy en día, por todas las causas de muerte en Europa, cada año mueren 8 personas por cada 1000 habitantes. En A Coruña la cifra que hemos calculado es de 12 por 1000 habitantes y en Lugo y Pontevedra baja a 9, 10 las cifras que hemos calculado. No sabemos además por qué las cifras de Ourense y de A Coruña fueron mucho más altas que las de Lugo y las de Pontevedra.
0: En Vigo, segundo estima Xoán Carlos Abad no seu traballo, a enfermidade provocou 3.000 contagios e máis de 600 mortos.
2: A nivel de instalacións sanitarias, realmente só había un hospital, o Hospital El Duallen, que tiña unha capacidade extendendo a moito, se fala de 40 camas, extendendo a moito, e prácticamente non había nada máis, había unha casa de caridade. E despois estaba o hospital militar. Facía uns meses que se inaugurara o novo hospital militar de Vigo, que tampouco vai chegar para moito. De feito, teñen que habilitar un hospital militar no Castelo de San Sebastián. O sea que a nivel de instalacións sanitarias a cousa está moi mal. Se ven completamente desbordados. A situación é lamentable. Moitas zonas dos arredores de Vigo non teñen auga corrente, non teñen alcantarillado, moitas das fontes están contaminadas porque polas rúas sae todo tipo de detritus. Hai xente que no propio centro, nas rúas máis céntricas da cidade, pois nos fallados, teñen galiñas, teñen coellos, coas condicións que isto conleva, non? O sea que realmente era penosísima a situación e se vai a poñar de manifesto. Se tardou bastante en tomar constancia da gravedade do que podía supor. Entón, actúa, pero se ven desbordados. O número de camas é claramente insuficiente. Entón, se intenta crear un espacio para contagiosos. O gran problema que tía gripe era o alto índice de contagio. Entón se intenta incrementar a capacidade do hospital del Duallen. Incluso hai unha petición ao Ministerio para que se permita habilitar como lugar de preservación de xente que ten gripe o lazareto de San Simón. Finalmente non se acepta. Se intentan tamén crear pequenos hospitalillos en diversas partes da cidade, que por certo terá moi pouca incidencia porque vai haber protestas veciñais ante o medo do contagio.
0: Como se manifestaba esta enfermidade e que efectos causaba aos doentes?
2: A gripe, sobre todo esa gripe, a gripe A, H1N1, que é a cepa que actúa con contundencia na gripe 18, sobre todo o que xera son problemas pulmonares, neumonías, e que realmente os mortos veñen vinculados á neumonía, que ás veces incluso pode complicarse con outro tipo de manifestacións, sobre todo infecciosas. Entón, intuímos que como catalogación por actas de defunción, por documentos municipais, aparece en torno a 500 e pico, 600 mortos en esta onda de outono.
3: Tiña, ademais de os efectos propios, que como o corpo quedaba destrastrabillado totalmente, favorecía que outros microorganismos patóxenos actuasen, porque lle poñía a cousa a pelo. Entonces había moitas neumonías. E era do que se solía morrer. Morrían por neumonías. Probáronse sueros diversos intentando buscar vacinas daqueles que pasaran a da enfermedade e sobreviviran, tirabanlle sangre, eliminaban por centrifugación os glóbulos deixaban a parte líquida, que é onde están os anticuerpos, e facíanse inxeccións de anticuerpos.
2: Pensando que algún tipo de microbio, de bacilo, se levan a cabo desinfeccións de moitos locais e institucións. Por exemplo, se obriga a que os tranvías, onde iba moita xente amoreada, polas noites teñen que ser desinfectados con esos productos. Por exemplo, os cines, os cafés, aínda que despois mandarán pechalos, os burdeis, onde a acumulación de xente tamén hai que levar a cabo limpeza, tamén algúns templos vigueses.
0: Na procura de datos parciais sobre a incidencia da gripe do 18 en Galicia, atopamos o traballo conxunto do doutor Carlos Fernández e o historiador José María Veiga sobre a situación en Betanzos. Carlos Fernández.
4: A mortalidade durante a segunda oleada, en setembro e outubro, foi tan importante que démonos conta que en Betanzos foi a causa principal de que se aumentara o cementerio civil, ou sea que se nos di que non había casi xente sitio onde enterrar a cantidad de mortos por gripe. As tasas de mortalidade en Betanzos suben a 120 personas no mes.
0: Hai un barrio en Betanzos, o da Ribeira, onde medrou a psicose da gripe ata o punto de que os veciños viaxaron a Coruña para manifestar o seu descontento ante o goberno civil.
4: Os veciños protestaron porque ali tiñan o matadero público, tiñan cortadurías onde poñían as pieles a secar e despois as teñían. Entón, todo iso provocaba un montón de malos olores e un montón de hacinamento. Entonces os veciños da Ribeira veñen hasta a Coruña a protestar hasta o gobernador civil.
5: A zona da Ribeira, en Betanzos, pois era unha das zonas máis humildes. Igual que a parte da Pontevella, que se ve nas puntas esas de defunción, pois tamén era unha das máis afectadas.
0: Pero, como non hai nada como botarlle unha pinga de humor ás preocupacións, ata lle poñen ritmo de paso dobre, que di así. A un guardia en el puente viejo, unha vaquita le murió, consecuencia de la gripe,

0: Hai detalles que resultan máis elocuentes cos fríos datos para definir a imaxe daquel outubro de 1918 en Galicia. Situémonos en Santiago. A historia contounola o profesor Carro.
1: Un tío meu, que era un sabio historiador e sacerdote, don Jesús Carro García, contoume, el fixose sacerdote, ordenouse o ano 9, 1909. Por tanto, levaba 10 anos de crego, no 18. El, entón, traballaba de coadjutor de algunhas parroquias,

0: familias de aquí da cidade. E contábame, cando eu era pequeno, que os sacerdotes morría tanta xente na cidade, respectivamente ao período normal, que moitas veces da mesma parroquia tiñan que enterrar a 6 ou 7 filigreses no día. Entonces tiñan que ir 6 ou 7 veces ao cemiterio. En aquel entonces o cemiterio íbase en procesión, é dicir, o coche que levaba o defunto era un coche de cabalos, e detrás iba o cura ca cruz, revestido cos ornamentos, coa cruz, con todo aquilo, e a familia con velas e tal e cual. E como tiña que ir tantas veces, a volta do cemiterio facía subido o pescante do coche de cabalos, porque senón estaba canso que non podía máis. E a xente tamén que me contaba collía medo, porque naquel tempo anunciábase a morte da xente cos toques de campana das parroquias respectivas. E incluso cando o doente estaba moi maliño e pedía a extrema unción ou unha comunión, un viático, ao levarllo o sacerdote iba pola rúa, e eu aínda me lembro de ver eso en Santiago. Cos monaguillos, iban dous monaguillos, un levaba un farol e o outro levaba unha campaíña, iban tocando revestidos, e a xente así onllábase cando pasaba o viático, porque era no Señor Xesucristo, non? E moitas veces incluso acompañaban ao sacerdote, a xente acompañaba para non o deixar solo. E hai cosas curiosas, como se pasaba por diante dun cuartel, o que estaba de guardia na porte avisaba a guardia a formar, e salía o retén e formaba a guardia ao paso do Santísimo, e destacaban dous números con armas ao ombro que acompañaban hasta a casa. Son estas cousas que son de finura espiritual. E isto me contaba el. A xente, cando ouvía que tocaba a campá grande da súa parroquia, os de Salomé, para a zona de Salomé, Toral, tal, os de Santa Susana, preguntaban quen estaba mal. E se oían xa a campaña do viático, é quen é aí a lao, é na casa do lao, estaba un amor. Asustábanse moito. De maneira que hasta en algunhas ocasións non se tocaba para non alterálos máis. Son, isto lembro-me do pasado en Santiago.
1: De Vigo chegou estoutra.
2: Ou, por exemplo, hai un caso moi moi curioso, me chamou moita atención, que cando a epidemia pois ten máis virulencia, o concello decide prohibir todo tipo de actuacións públicas, non? E aquí en esa época era moi habitual as actuacións que se chaman daquela de varietés. Bueno, pois hai un grupo de artistas que se atopa de repente, estaban contratados aquí, e de repente durante un mes se quedan sin traballo. Evidentemente, se non traballaban, non cobraban. Varios deles, ademais, están emparentados. Era moi habitual que no mundo do circo, porque moitos viñan do circo, algúns deles procedían do circo Price, e hai unha carta no arquivo do concello en que un grupo destes artistas solicitan o concello que se les permita traballar, que se non poden dar a comer seus fillos. E entre estos artistas, pois hai un grupo de payasos, que despois collerían bastante sona, un tal Popov e Teddy, e que iban cun dos irmáns menores, que era un tal Emig, que tiveron que malvivir durante ese mes. Este Emig, co tempo, casará e será o pai dos famosos Gabi, Fofó e Miliki.
1: A solidariedade entre as persoas ofreceu uno las mellores estampas nestes tempos escuros.
2: Estos acontecementos amosan sempre o mellor e o peor da xente. Hai xente que, evidentemente, aproveita para facer negocio. Pero ao mesmo tempo vai haber cantidad de actos de solidaridade. Por exemplo, vai haber particulares, por exemplo, carniceiros, pescantinas, leiteiros, sobre todo leiteiras, que aquí basicamente é un traballo de índole femenino nesa época, que gratuitamente entregan cantidades para que se repartan entre xente humilde e melloren a súa alimentación. Mellor alimentado se pensaba que se superaba mellor

0: a gripe. Mentres que, por outro lado, había que poñer multas a aquelas persoas que acumulaban ou aproveitaban a suba de precios para sacar un beneficio extra.
1: Houbo tamén solidaridade en Ponte de Ume.
2: O que sí se fixo, por exemplo, foi unha cocina benéfica. Posto que cando morrían os pais, os nenos quedaban orfos, non había unha asistencia social como hoxe en día que se encargara de estos nenos, a pobreza era mayúscula. Entonces a cocina benéfica pois repartía comida. Aquí teño en concreto 80 familias pobres do pueblo, tamén polas parroquias rurais, incluso roupa. Es decir, tamén houbo un movimento de beneficencia que foi moi grande.
0: No traballo desinteresado aquí na comarca de Vigo chama atención, por exemplo, os voluntarios da Cruz Vermella. Cando había enfermos había que leválos ao hospital, sobre todo ao hospital iba xente moi humilde. A xente rica intentaba que o médico visitara na casa para evitar máis contagios ou que se pudiera complicar a situación. E hai gran cantidad de voluntarios que levaban os feridos as chamadas ambulancias da Cruz Vermella, que non podemos pensar o que son os de ambulancias. Eran dúas persoas cunha padiola, collían ao enfermo e correndo se iban hasta o hospital. Era unha profesión, ademais, unha actividade de moito risco, xa que moitos deles foron contagiados durante ese traballo. Foi moi destacada o labor dos exploradores, os Boy Scouts da comarca, que se iban por toda a zona, incluso os concellos próximos, andando a pedir cartos e leite para facer o que era na casa de criade a comida para os pobres.
1: E non podemos esquecer, xa que falamos de traballo desinteresado, o labor do persoal sanitario, entre os que se rexistra un gran número de mortos pola sobreexposición ao virus.
3: Ah, unha cousa que temos que non esquecer. Morreron médicos. A xente que se expón cando hai problemas deste tipo son os que atenden. E os médicos teñen conciencia deso, por iso son verdadeiros sacerdotes da profesión, porque fan un sacrificio máis alá do que é o deber científico estricto. En Santiago morreron, na área de Santiago, morreron uns cuantos médicos. E entre eles, vou a destacar un, porque xa está homenaxeado polo colectivo, que foi o que era naquela altura catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago, da Facultade de Medicina de Santiago. Narciso Carrero Goyanes. Morreu no 18 por conta da gripe. En el expresouse o agradecemento da cidade como protofigura de moitos médicos máis, menos destacados científicamente, pero igual de meritorios, porque estaban atendendo como ele os doentes. E o Axuntamento de Santiago acordou nun pleno do 11, é fácil, porque 11, 12, 18, por tanto, no 11 de decembro do 18, facerlle unha placa esculpida, que, por certo, afixo o escultor Asoré, unha figura enormemente enorme da nosa arte do século XX, e que está, pode verse, nun pasillo da planta baixa da Facultade de Medicina.
2: Pues en Coruña, por ejemplo, convirtieron en enfermería los edificios de las escuelas da Guardia, la Plaza Pontevedra, y concertaron seguros de vida a los médicos, e incluso sueldos por anticipado.
1: En Ponte de Ume faleceu o médico.
2: O inspector municipal de Sanidad, o médico titular da vila, don Leonardo Rosado Ponín, morreu, sí, efectivamente, o 28 de outubro consta o falecemento.
1: Xa o mencionou alguén aquí. Situacións como esta sacan o mellor e o peor dos seres humanos. Houbo farmacias que subiron os prezos dos medicamentos.
2: Eso levou a que algunha farmacia levara a ter que decir que eles non subiran os precios, para defenderse de esas acusacións. feito, día 27 de outubro, publicase unha acusación de que algunhas farmacias elevaron os precios dos medicamentos ata un 800%. O Colexio Farmacéutico di que castigará con mano dura os abusos.
0: Hai moita xente que aproveita a gripe para facer o negocio e se vende de todo. Se venden xaropes que te garantizan que con eso a gripe pois pasa de longo, pílulas diversas, vinos quinados, sabrón que desinfecta e incluso hai algunhas empresas que anuncian camisas e camisetas de felpa que evitaban a gripe, indicativo de que non se tiña moita idea de que era a gripe en sí, non?
1: Como sempre, a publicidade pon a nota de color a algo tan fúnebre. Os nosos estudosos recolleron numerosos exemplos dos xornais, especialmente da Voz de Galicia.
4: Os máis distinguidos bacteriólogos convienen en que uno dos medios máis eficaces de combatir a epidemia reinante é usar un buen calzado que evite o enfriamiento.
2: A publicidade que ven precisamente na Voz de Galicia é moi curiosa, porque veñen algúns anuncios como un que dice la gripe, el bacilo que la produce, es destruido por un jarabe, digamos, ¿no? O unas tabletas, aspirinas Bayer, que también eran buenas para la epidemia, y calzado, publicidad de calzado para no resfriarse, en fin, este tipo de anuncios que nos hablan de, además de que aprovechaban el tema, los fabricantes, cosas que no tienen mucho que ver, pues un poco imagino que la confusión.
1: Hubo mortos ilustres, víctimas da gripe, como o novelista Edmond Rostand, o autor de Cyrano de Bergerac, o Apollinaire, o arquitecto da Viena Imperial Otto Wagner e o pintor Gustav Klim. Eduard Munch, o autor do Berro, padeceu una, pero conseguiu superala. Aquí en Galicia, Castelao volveu a súa profesión de médico en Pontevedra durante un tempo, ante o número de doentes. En Betanzos, atopou a morte.
4: O vicepresidente das Irmandades da Fala, que era Antón Fiaño Miravalles, morreu nesa epidemia de setembro de 18 de outubro. Me acordei porque era a primeira esquela en galego que vin eu.
2: Están moito máis afectadas as capas populares, é dicir, a xente máis pobre sempre leva a peor parte. Normalmente se suele ver porque os que viven mellor están mellor alimentados. Entonces están máis fortes, teñen máis defensas, teñen máis medios, incluso de curación.
5: Señor.
6: Sargento.
5: Tenemos órdenes de regresar al frente inmediatamente.
6: Díjelos un poco más, sargento.
5: Sí, señor.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi bos días. Continúan os labores de busca do octoxenario desaparecido este sábado no concello coruñés de Teo. Trátase dun ancián con problemas de saúde que lle poderían ter provocado desorientación. Perdeuselle o rastro na urbanización Campos de Mirabel. A Garda Civil organizou distintos equipos de busca coa colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Teo. Tamén se pediu a colaboración dos técnicos da Axencia Galega de Emerxencias que incorporaron os seus drons a este operativo. Nas estradas, un mozo de 19 anos perdeu a vida esta fin de semana no concello coruñés de Cabana de Bergantiños logo dun accidente de moto. Aconteceu na tarde deste sábado. Falecido, veciño de Carballo, perdeu o equilibrio por causas que se descoñecen e bateu primeiro contra unha papeleira, despois coa base dun contedor. Foi na estrada provincial AC-429, altura do lugar de San Pedro. A vítima dirixía a Salaxe xunto con outros motoristas. Así narraba o accidente unha das testemunhas.
3: Nos estábamos preparando para comer na ventana, na desa. E sentiu a ventana e xa vimos a moto polo aire. Tocou ali nunha cepa que hai ali e aí caiu o home e a moto fiasta ali xunto ao coche. E depois nada, non vimos máis,
2: En Muíños, na provincia de Ourense, foron 5 as persoas que resultaron feridas nun sinistro durante a tradicional carreira de carrilanas. Un dos vehículos participantes saiu fora do circuito cando xa rebasara a liña de meta e bateu contra o público. Entre os afectados hai unha moza de 17 anos que sufriu unha fractura aberta na perna e que tivo que ser evacuada en helicóptero. José Manuel Rodríguez é membro do que es de Muíños.
4: Por mala sorte o que fora, que bueno, a carrilana que baixou perdeu o control dele ou algo lle pasou ao rapaz, que non sabemos se ainda viña o meu guarda civil, que é o que ten que investigar. Alcanzou a 3 personas directas e 2 de raspa tamén.
2: Os ministros do Interior da Unión Europea reuniranse o vindeiro martes por videoconferencia para abordar a crise migratoria en Ceuta, unha convocatoria que solicitou o propio Pedro Sánchez para artellar unha resposta común e tamén os líderes de outros 22 Estados membros que atribúan o acontecido ás políticas migratorias do goberno español. Fernando Grande Marlaska é o ministro do Interior.
5: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
2: E atención posta tamén ás 9:02 a previsión meteorolóxica pro día de hoxe. Imos conectar cos compañeros e compañeiras de Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
2: Que nos dio pronóstico María Souto, bos días.
7: ¿Qué tal? Para este domingo contamos con cambio en la situación meteorológica. Ya perdemos completamente influencia do vento do nordés e do anticiclón e nos quedamos con estes ventos de componente oeste que sopran frouxos con pouca intensidade, pero que nos traen xa aire algo máis fresco, sobre todo máis húmido. Por lo tanto, primeiras horas do domingo marcadas pola presenza de néboas en moitos puntos de interior, nubes baixas e tamén a franxa costeira moi tapada por todas esas brétemas. A tendencia co avance das horas e que vai a levantando a partir do mediodía e pola tarde xa notaremos apertura de grandes claros e en todo caso as temperaturas hoxe lóxicamente van descender. Teremos en xeral máximas que poden quedar 3-4 graus respecto ás máximas de onte.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
2: Foi todo polo momento. Máis información en G24 no próximo resumo da actualidade ás 10 na Radio Galega.

0: Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: Se estamos aquí de novo, cada día de verán ten a súa propia historia. Hoxe escribimos outra. Benvidos, benvidas a esta nova xornada, coa luz de agosto como testemunha. Sandra Romero está na producción do programa, Enrique Iglesias na realización técnica. Xustamente aquí, a pé de micro, Anxo Quintela, hola, que tal?
2: Hola.
1: Tamén Aroa Gutiérrez, hola, Aroa.
3: Hola.
1: Que evocador resulta agosto, por certo, agosto en agosto. Mira que xogo de palabras.
3: Para min, agosto representa a tranquilidade dentro dese ritmo un pouco frenético que pode ter de por sí o verán. Agosto síntese como a momentos moi concretos. Por exemplo, é como esa cunca de café que tomas nunha mañá sen tempos, ou é ese instante no que o mar molla os teus pés cando paseas a beira do mar e notas ese frescor tan repentino. Agosto son as pequenas cousas, os pequenos praceres da vida que se fan notar máis porque agosto tamén é calma.
1: Supera iso que cho digo sempre, Anxo.
2: Bueno, pois xa que o preguntas, pois para min, que sempre me gustou observar insectos, que de pequeno andaba sempre detrás dos grilos e das bolboretas, agosto era maravilloso, era o mes do Festival dos Bechos, o momento do ano onde podían aparecer os vagalumes e as bacalouras, e iso era fantástico. E o que menos me gustaba eran aquelas horas en branco na praia sen poder bañarte despois de comer polo medo aquel terrorífico corte de dixestión que podía levarte a outro mundo en canto tocases a auga. E que agosto dá pra moito.
1: Que fermoso, pois a mí non me quedou outra que economizar tempo, pero para min agosto evoca a sexta, a reunións familiares ou reunificacións familiares, como chamo eu, o sabor dos tomates do país, o título dun libro, días de agosto, incluso nun futuro pode evocarme o nome deste programa.
4: A pleno sol, sábados e domingos na Radio Galega.

0: Abrimos este A Pleno Sol de hoxe cun convidado moi popular. Penso que se houvese que poñerlle rostro á Televisión de Galicia, el sería, dende logo, un imprescindible. Leva anos acompañando a audiencia coa súa enerxía contagiosa e o seu talento para o entretemento. Posúe o don dos grandes comunicadores, cultivando a empatía e chegando ao público con absoluta naturalidade. Retou a mente en cifras e letras, serviu o mellor humor en Café Café con Tete Delgado, logo pasou as tardes con Ana, fixo brillar os famosos na Liga dos Cantantes Extraordinarios e converte o Atrápame se podes nunha festa do saber. Isto é simplemente unha pequena escolma, porque do contrario necesitaría pois moitísimo máis tempo para poder acoutar todo o que é o traballo de Paco Lodeiro. Que tal? Benvido, como estás?
1: Que tal, Vitoria? Pois encantado de estar aquí contigo, porque hai que decir que son moitos anos traballando na TVG, é certo. Son moitos años tamén na Radio Galega, pero é a primeira vez que teño a oportunidade de que ti me entrevistes, así que é un día especial.
0: É a primeira, seguro?
1: Sí, eu creo que sí.
0: Bueno, pois é un auténtico prazer e un luxo para min, un luxo compartido. Por que faz tantas cousas, Paco, e todas tamén? É un talento ou é un don?
1: Vamos a ver, eu creo que o que hai que ter é unha predisposición a facer cousas. A miña vocación, digamos, que é a de entreter, non? A miña vocación clara é de entreter. A min gústame... Ti sabes que hai xente que traballa nisto da tele ou de cantante, de actor, de non sei que, e logo despois ten vergoña, non? Ten que salir á rúa cos lentes postos escuros para que non o recoñezan e demais. Bueno, é unha posibilidade vital. A miña é ao revés.
0: Postureo.
1: A miña é ao revés. Quer dizer, eu dedico-me a isto porque sempre me gustou entreter. E para entreter, pois, tiven diferentes camiños. Eu estaba convencido, cando empecé neste mundo, que o meu traballo iba a ser de cantante, que era o que máis me gustaba, o que eu creo que facía... Bueno, tiña daquelas máis convencemento que era o que mellor facía, e demais, entón entrei por aí o camiño. Fun a tele a cantar, a semana seguinte chamaronme para presentar un programa. En vez de para cantar noutro, chamaronme para presentar un programa. Bueno, máis ou menos así, ficcionado un pouco, este é un pouco o camiño. Así que o que un vai facendo non depende tanto de un, como aqueles sitios onde un pode ir traballando, non? Entón, por exemplo, moita xente me pregunta por que tanto concurso, non? Bueno, pois a verdade é que ten que ver tamén polo talento dos compañeiros do lado, non? Xa estaba Galloso, xa estaba Piñeiro, había moito talento para o entretemento, eu atopei máis un oco nas cifras e nas letras, non?
0: Chegaremos tamén.

0: Entón, especialmente os concursos. Pero pa, con esta sociedade na que se pon etiquetas a todo, a túa, eu creo que a de showman na casa, non? Na túa cuadrilla de adolescentes eras o simpático, xa por excelencia.
1: Sí, sí, quero dicir, en este caso, volvo a idea esa de antes, non? É dicir, eu xa era simpático, ou digamos simpático, bueno, xa era entretedor. Logo simpático, aí discuten autores, a ver a quen lle gusta e a quen non. Pero eu xa era así no equipo de fútbol onde eu xogaba, pois era o que montaba as festas nos adestramentos, logo dos partidos ou antes dos partidos. No instituto era o que imitaba os profes ou que participaba nos concursos da canción. Xa era así.
0: Escribía o sociólogo Lorenzo Díaz no seu libro sobre a historia da televisión, que probablemente coñeces, logo tamén ten outro volume sobre a radio, moi interesantes os dous, pero que cada época ten as súas estrelas mediáticas ou que cada comunicador ou cada comunicadora ten o seu momento. Todo pasa, sábelo ben, non?
1: Sí, claro.
0: Pero o teu parece non ter fin. E logo está tamén a fidelidade dun espectador que é francamente fráxil, ou iso din.
1: Bueno, creo que a clave para traballar nesto é en algo tan, digamos, tan básico como ser un mesmo, non? Quero dicir, non que ti non esteas interpretando un papel, sino que ti es como es. Evidentemente, para moita xente, eu xa son un señor mayor que leva aí toda a vida, non? Entón, na Liga dos Cantantes Extraordinarios, por exemplo, pois é un programa no que eu estou, digamos, pola parte de atrás, non? Entón, hai que darlle prioridade á xente que conecta máis coa xente máis nova, ou Malicia Noticias, que tamén foi un programa no que eu estaba na súa trastenda, imos decir, non? Entón, a clave está en quen ten que saber que non vai ser sempre público para todo o mundo, non? Pero sempre hai un público para un, e eu o que trato de ser é, digamos, empático, non? Que a maneira de dicir, bueno, eu vou o sea, presento o Atrápame se Podes. Se teño xente ali no plató da miña idade, ou demais incluso, é rapazada que está ahora empezando na universidade e demais. Bueno, pois eu trato de preguntarlle a cada un cousas que lles apetezan e saber que, claro, un vai ser máis de Mondra e outro vai ser máis de Pilipampín, non? Pero ter un pouco a posibilidade de coñecer algo do mundo deles sempre.
0: Iso conecta tamén con outra reflexión que no seu día puxo en valor Jesús Armida. Dicía, por exemplo, que o feito de gustar a todo o mundo, aparte de que sabemos que é imposible, era unha das regras de ouro para o fracaso.
1: Seguramente, sí. Bueno, se o dixo Jesús Armida non o imos dubidar. Se o dixo él, seguro que é certo.
0: Dou fe de que sí. Eu creo que unha das posibilidades que ofrecen, por exemplo, este ti de formatos que representas, é darlle a xente, especialmente a xente anónima, a posibilidade de que poda sair, por exemplo, en televisión durante un tempo.
1: Sí, ademais, vamos a ver, eu con respecto a Liga dos Cantantes Extraordinarios, que é unha das cousas das que máis fachendeo, das cousas que fixen, Galicia é unha terra fecunda en talento musical e ademais é fecunda en obreiros musicais. Quero dicir, somos a comunidade autónoma de España que máis contratos artísticos despacha na Seguridade Social. Por que? Pois porque hai moitas agrupacións. Isto ten que ver, se entramos xa na cousa etnográfica, con que hai 313 concellos, botalle 10 parroquias por concello, que haberá máis. Pero ti fíjate a cantidade de festas populares que hai en Galicia.
0: E cada un quere facer a mellor festa.
1: E ten que facela.
0: Elevar a mellor orquestra.
1: E ten que facela. Polo menos a máis aquelada. Porque claro, xa sabes que nas orquestas pasa tamén. Hai a máis agresiva, a máis tradicional, a que está último no reggaetón, a do com, bueno, en fin. Entón, hai orquestas para todos os públicos e todos os bolsillos e orzamentos. Entón, hai moita xente con moita capacidade e que só ten a oportunidade de que a vexan cantando o repertorio, a playlist que sería agora, ¿no? O repertorio que ten que facer para a verbena. Pero que logo hai outras cousas que lle gusta cantar, ¿no? Entón, hai grandes voces, grandes talentos que sacados do contexto do que é o traxe brillante da orquestra e o que hubiera sido se antes estuviera conocido, quítala dese repertorio e o millor diz, canta mellor Cadel, por exemplo.
0: Paco é un dos responsables, un pouco como estamos dicindo en todo momento, de crear bons hábitos a través dos concursos. Lograr sentar a xente a unha hora determinada, fronte ao televisor, eu non sei se é tarefa doada. No teu caso todo indica que non, pero unha vez que se crea o hábito, nace a adición.
1: Totalmente de acordo. Esa é unha cosa moi importante para nos diferentes traballos que hai no mundo audiovisual tamén está o traballo de programar. Entón, onde programas o concurso? Vou confesar agora unha cousa terrible. Cando empezamos a emitir o Atrápame, todo o mundo sabe que o horario do Atrápame despois do TX2, non? Un horario que se chama no medio da televisión o prime time, digamos, non? Pois non era a ubicación habitual deste tipo de concursos, que eran concursos máis ou para despois de xantar ou para antes do telexornal, é dicir, pas 4 da tarde ou pas 8 e media, máis ou menos, non? E de repente había un programa deste tipo ás 10 da noite, e eu non as tiña todas comigo. Bueno, pois teño que dicir que efectivamente foi unha medida exitosa, totalmente acertada, era que eu ao principio non estaba nada seguro.
0: Cale, Paco, o perfil dun bo concursante?
1: Pois mira, eu creo que o perfil do bo concursante é o que teña menos cousas en común co outro que concursa, para que haxa contraste, pero que sexa riquiño. Non? Eu creo que o bo dos concursos é que poida estar nun momento alguén que diste, mira, este é igual que miña tía Pepita, este é igual que o meu sobrinho Mauro. Non?
0: Pois... Define riquiño.
1: Bueno, cuidado, porque ás veces un concursante repugnante que diz que está en contra de que protestón, pues tamén vai ben. Nada, vamos a ver, o que ven concursar normalmente porque lle gusta estar ali, nunca vai haber ninguén que este a disgusto. Que pasa cos temas dos concursos? A repetición é a nai da ciencia, non só po espectador, quero dicir, porque o que te dis xera adicción, senón tamén para o propio concursante, que o mellor na casa concursa moi ben, e logo chega ao plató ponse nervioso, non? Entón, a medida que os concursantes botan máis días concursando, afanse máis ao concurso, e logo botámolos de menos cando marchan. Claro.
0: O que está claro é que a xilidade mental é fundamental para facer un bo concurso. Hai que saber tamén de economía antes de ir concursar, ou non? Porque hai concursos que transforman a vida dos concursantes.
1: Bueno, pois, vamos a ver. É certo que o concurso tenche que gustar como mecánica e demais, pero tamén teño que gabarme de que os 101.800 euros que demos de premio a Iván no Atrápame se podes, é atado agora o máximo galardón dun programa da TVG.
0: Estou pensando nunha película que fixo Rodrigo Cortés, por certo, sí, de ascendencia de
1: Ourensán,
0: efectivamente,
1: penso,
0: sí. Sí. El concursante, que ademais reflite moi ben este tipo de situación que estamos contando a través de dunha sátira, non? Levas máis de 5.000 concursos en riba, aínda que teño aquí diante unha ficha técnica actualizada.
1: Pois sí, a verdade é que quen contaba, dime algún compañeiro, onte mesmo estive cun compañeiro que xogou comigo ao fútbol moitos anos, non? Decía, claro, quen contaba que ibas a acabar facendo concursos, porque claro, todo o mundo que me coñece de cando era rapaz asociaba máis a, decir, a música ou ao entretemento.
0: Mauro Silva non era, non?
1: Mauro Silva non era.
0: Bebeto tampouco.
1: Bebeto tampouco, non? Que non andan moitos por aquí. Bueno, pero era pretiño da rúa Mauro Silva, que ten unha rúa aquí en Labañou, ten unha rúa que lle puxe co seu nome, onde ademais está o local do Sin Querer de Fútbol. Pero era pretiño da rúa de Mauro Silva. Claro, eu o que dicíamos antes, eu acabei facendo máis concursos pois porque hai 7 días para facer programas de prime time na tele. Si 2 días eran de series, que había platos combinados e mareas vivas, 2 días eran de Luar e Supermartes, non había 2 días de fútbol daquelas, non? Pois, quero dicir, pois, houbo máis soco en orientarme polo concurso, que eu estou moi cómodo.
0: Que ven a tinaches, en serio. Un formato moi exixente, que ademais require un ritmo de grabación frenético.
1: Sí, porque, bueno, a estas alturas todo o mundo sabe que os concursos non estamos nós ali ás 10 da noite, ¿no? Xa o sabe o espectador, entón non desvelamos nada se dicimos que se graban nunha xornada de traballo varios concursos. Claro, que non sabe moitas veces a xente, gravamos 5 o día. Entón, 5. Carambas, 5... E hai que cambiar de roupa, hai que cambiar... Sí, hai que... Bueno, pues, hai que estar rápido de...
0: De mente.
1: De mente, claro.
0: E xa sabes que...
1: É de frese.
0: No 1, 2, 3, creo que pasaban toda unha xornada.
1: É verdad, sí.
0: E dabanlle salió o bocadillo.
1: Sí.
0: As audiencias están fragmentadas. Ti, a que hora te ergues para saber algo das audiencias?
1: No, perdón. non me ergo para saber das audiencias. Xa me chega o móvil antes de que me...
0: Veña, que é unha das cousas importantes do día.
1: Sí, claro, ¿no? Vamos a ver, nos vivimos pendentes de como foi a cousa. Uh-huh. Eso é así. Como foi a cousa? Que foi o que máis se viu onte? Como tal? Coincidimos con un partido da Champions. Bueno, estas cousas que pasan, ¿no? Fixo algunha falcatrada tran. Fixo algunha noticia que fixo un especial. Bueno, estas cousas, ¿no?
0: Pero confesa, pode dar subidón ou tamén un baixón.
1: Bueno, eu a estas alturas tamén che confeso.
0: Confesa.
1: Vitoria, estou bastante, que decir, relativizo moito o tema de das audiencias. Non se pode un vivir pendente de como funcionan estas cousas, porque ademais ten, digamos, hai tantas variables alleas ou exóxenas, imos a decir, para quedar aquí de tal.
0: Ben.
1: Bueno, entón, quero decir, hai tantas variables que non dependen de ti exclusivamente, é decir, ti podes ter un programa fantástico que si enfronte hai unha traxeria do que sexa, non? Pois a xente vai ver a información, oye, que pasou? Pois quero ver isto, porque se tes noutra cadea algo que tal, xa non te ven. Hai un partido de fútbol dun equipo de Champion, tamén o tes, e disti, que well, pena que hoxe era un programa bárbaro, quedou nos fantástico, fixémolo moi ben, e ademais había uns artistazos. Bueno, pois non se viu polo que había en fronte.
0: Ti traballaches, efectivamente, continuando un pouco con isto, en momentos nos que un espazo podía cadar o 20% de share,
1: sí,
0: o super éxito, e hoxe
1: sí.
0: Ese mesmo éxito ten outras cifras e reduces a metade.
1: Sí, é así.
0: Ese é do que falo.
1: Sí, sí, é así, efectivamente. Pero porque o que falábamos antes. Empezamos falando de Uri Geller, ti imagínate. Pero que Uri Geller, aquel tipo que dobraba culleres coa mente, ou dicía que os dobraba, que quedou nos a dúbida, non? Dice, xa verdad, xa mentira. Bueno, pois hai que decir que aquel programa vino, se había 40 millóns, bueno, que había 35, no, 35 millóns de españois, imagínate. Pois ao mellor vino 20. Claro, agora unha audiencia dun prime time en Galicia pode ser un programa de moito éxito, son 50.000 espectadores nunha poboación de 2.700.000, ¿no?
0: E como sería Paco Lodeiro como concursante? Ou como crees que é como concursante? Es pois, capaz de adivinar en pouco tempo así as respostas ás preguntas que ti faz?
1: Bueno, hai que decir unha cousa. O traballo dos concursos ten varias patas para o éxito. Eu son a cara visible, entón todo o mundo personaliza en min, cando lle gustan as preguntas, cando non lle gustan, cando o plano é divertido, cando o plano non é tal, cando mentras hai música hai un zoom de arriba para baixo e demais. Entón, hai que decir que aínda que un sea o que dé a cara, claro, hai tantos departamentos que son claves e que determinan o éxito do programa, e quero referirme especialmente no caso do Atrápame, que é o concurso que estamos facendo agora, pois quero referirme tanto a Marta Jiménez, que é a directora, como a Nerea, que é unha das guionistas, é a que está máis tempo ali no programa, pero tamén a Iago, que estivo antes, ou a Antón Cruces. Quero dicir, o traballo da selección das preguntas e de enfiar as preguntas, para que as preguntas unha che leve a outra, poidamos facer así alguna gracia polo medio, eu poida ter materia, eso é a miña ferramenta imprescindible. Así que eu non sería ninguén si non tivera todo ese equipo bárbaro que está apoiándonos.
0: Iso sabémolo, e desde logo desde aquí pues felicitamos, damos os parabéns a ese equipo extraordinario que está detrás deste traballo. Pero o que é a oratoria e a rapidez é algo que tes que traballar ti?
1: Bueno, eu neste caso hai dúas cousas. Unha, a repetición e a nai da ciencia, ¿no? Bueno, pois xa teño quilómetros como para irme a facendo a falar ben. E logo, aí está outra cousa que che vou contar cunha anécdota de Carlos Folgueira. Carlos veu estudiar a Coruña marketing e comunicación. Porque claro, quería formarse, el xa tal, e outra xeración, el veu a Coruña a formarse, e resulta que un profesor lle dixo: "Bueno, pareceme ben que veñas aquí a formarte, pero o mellor comunicador, o tipo que mellor che pode ensinar marketing, do que en máis tens que aprender de teu pai, que é o que é o crack, non é o que son un humilde profesor, non?" E bueno, conto esta anécdota para decir que, sin desprezar para nada a formación, ti sabes que sou enxeñero informático, non teño formación, digamos, en comunicación audiovisual e demais, ten máis que ver con ser ca vocación de entreter que cunha formación.
0: Eu sei que lixiches precisamente Paco Lodeiro Sair, do que poderíamos considerar a túa zona de confort como profesor de informática con praza fixa, pois para adicarte a estes menesteres. E agora vouche pedir que quedes caladiño.
1: Porque, difícil.
0: Pois vas quedar calado, porque quero preguntarche como es fora da pantalla, cando te baixas do escenario, pero non me vas responder ti, non. Escoita. Vaime responder alguén que te coñece, vai nos responder alguén que te coñece moi moi ben, o meu compañeiro, o noso compañeiro Carlos Jiménez.
2: Pois mira, Paco, moi boas. Paco Lodeiro, fora a cara B, prácticamente a que se ve na pantalla, pero aínda é mellor. Paco Lodeiro se pode definir cunha palabra. Coa palabra riquiño. O outro día regalámoslle precisamente unha taza a un compañeiro tamén que é moi riquiño. E Paco Lodeiro é tan riquiño que teño con el centos de anécdotas, pero para non aburrir, como non somos os protagonistas aquí, senón que este Vitoria, vamos contar unha moi pequeniña para exemplificar que Paco Lodeiro é tan riquiño que vai, como se di habitualmente en galego, enganchando nas silvas. Ti vas con Paco Lodeiro por carquera lugar da Coruña, por Santiago, por carquera lugar, e para no todo o mundo. Home, Paquiño, unha aperta, sempre ten unha anécdota, el para con todo o mundo. A pesar de ser famosísimo, de ser o Ronaldo do showmans, el asina ya todo o mundo, si lle piden, e dalles unha aperta e contalles cousas. Isto chegou ao seu éxtase máis grande cando Paco Lodeiro, máis eu, íamos, por cousas que non veñen ao caso, caminhando pola Quinta Avenida de Nova York, e de repente sou unha home, Paco Lodeiro, e achegáronse tres galegos emigrados a falar precisamente con el. Ese é Paco Lodeiro na súa cara B, ese é Paco Lodeiro fora do que coñecemos ou do que coñece a xente en pantalla.
0: Eu tamén fun pola Quinta Avenida, pero non me pasou nada semellante.
2: Por eso te digo, bueno, ti tamén es riquiña, eh? Eso non quita, no, Vitoria.
0: Riquiña é churriña.
2: É churriña tamén. Churriño é unha palabra moi lodeiriana. O vamos a ver, e o churriño son dúas expresións pacolodeirianas que poderíamos exemplificar aquí e estendernos para explicar.
1: A ver, Carliños, de alguna maneira é meu irmán pequeno, por dicirlo de alguna maneira. Traballamos xuntos moito tempo, fixemos xuntos risoterapia. E como eu son un pouco máis maior que él, son un pouco, por eso dicir irmán pequeno, non? Sí. Entón, el dío de vamos a ver.
2: Porque era como empezaban todas as leccións de Paco Lodeiro.
1: Son moi tendente. A ver, Carliños, vamos a ver.
2: Vamos a ver, churriño. E así empezaban moitas desas leccións que eu aprendín, afortunadamente, todo iso levoume a donde estou agora, non?
1: Tivemos a sorte de ir a Nova York, a Newark, concretamente, que a Peña Forza de por USA, e todo o que conta é certo. Quen conta que te vexan en por ali no medio de bueno, estás ali e de repente Paco Lodeiro. Bueno, pois pues este moi de Memphis non debe ser este que nos saudou.
0: Temos que deixalo aquí as risas. Oh, claro, as risas con vos, o bo humor, pasalo ben, está máis que garantizado dun grande, Paco Lodeiro, a outro grande igualmente, o que tamén quero moito, que Carlos Jiménez, e aproveito aproveito para decir yo nestes micrófonos por se non volvo ter ocasión. Así que un auténtico prazer, pero antes vouche facer unha pregunta, a ver se estiveches atento, Paco.
1: Bocalo consoante.
0: Ti contesta.
1: Chanza arriba.
0: Ti contesta. Como se chama este programa no que acabas de estar?
3: Te voy a decir una cosa. Vitoria Rodríguez, te voy a decir una cosa. Este programa se llama Atrápame que hay sol.
0: Dámola por válida. Chanzo arriba. Paco Lodeiro, moitas grazas. Feliz verán.
1: Feliz verán a todos.

0: Quen non comeu algunha vez, cando menos se tes unha certa idade, os grelos, as xudías ou os tomates da casa, da túa ou de algún familiar? De feito, abonda con dar unha volta polos barrios de moitas cidades e xa non digamos polas aldeas para ver moitísimas casas con horta, en moitos casos moi ben traballada. Isto foi así de toda a vida. Pero desde aí anos empezan a aparecer nas cidades, en parques ou tamén en predios antes abandonados, unhas hortas que non son particulares, senón comunitarias, Anxo.
1: Son as que promoven concellos, asociacións ou centros educativos e que lles permiten aos que viven nas cidades e perderon o contacto co traballo da terra, experimentar co cultivo de hortalizas ou plantas aromáticas en pequenas parcelas.
0: Falamos con institucións que as promoven e cos cidadáns que as traballan. Achegámonos ao mundo das hortas urbanas.

0: A historia podería ser exactamente esa, un pouco ampliada. Meu avó foi labrego, meu pai ia a leira as fins de semana. Eu vendín a parcela e meu fillo ten unha horta urbana.
1: Teño sementes nun tarro.
0: Hortas urbanas que proliferan nun país que deixou de ser eminentemente rural hai tempo e no que dous terzos da poboación vive xa en cidades. Hortas comunitarias ou municipais que conviven en moitos barrios de Vigo ou Santiago coas hortas tradicionais das casas que procuran aínda abastecerse do propio e manteñen o orgullo de comer o que se planta e de plantar o que se come.
1: As follas todas xuntas.
2: Pareceume unha actividade maravillosa. Poder colleitar a túa propia comida, espois o contacto ca terra, que non é comparable con ningunha outra actividade. Tamén faz comunidade, porque ali toda a xente que ten hortas de moi variados perfis de idade, non? E actividades profesionais, por terminas facendo unha comunidade, non? Hai de todo tipo de xente, non? Xubilados, hai un cole que teñen unha horta e o cole está ali pegado ás hortas, que é o Vilas Alborada. Faz comunidade. Comunidade, colleita, contacto ca terra, relax e emprazamento.
0: Eladia Dieguez cultiva desde 2008 unha pequena parcela nunha horta comunitaria municipal no barrio compostelán de Belvís da Riba. Ela ten os seus motivos e as hortas urbanas a súa historia. As hortas urbanas espallaronse nas cidades europeas durante as grandes guerras pola necesidade de producir alimentos cos sistemas de suministración bloqueados. Nos anos 60 e 70, sobre todo en Estados Unidos e nos países do norte de Europa, as hortas urbanas foron unha das respostas do movemento ecoloxista ante a crecente industrialización dos procesos de producción de alimentos.
3: Imos pro campo, imos pro campo, unha banda de mulleres e de homens traballando. Imos pro campo.
0: Alén disto, no século XXI, a maioría das hortas urbanas comunitarias están concibidas e deseñadas desde concellos ou institucións educativas como espazos verdes, lugares de lecer e de aprendizaxe e contacto coa natureza.
4: É unha actividade que se aplica primeiro al aire libre, ¿no? Como tal, estás al aire libre, pues bueno, es distinto. Después, o sea, estás en un aprendizaje más o menos constante, porque aunque vayas al curso y tal, siempre se aprenden cosas nuevas, los monitores traen novedades, ahora probamos, hacemos pruebas, plantamos de una manera, de otra, la recogida y tal. No, que se hace de una forma muy, muy extendida, porque no tienes unos horarios, pero si no vas o pues vas tarde, no, pues nadie hay un control, no hay ningún objetivo de cumplir, ¿no?
0: Claro.
4: O sea, es muy distendido el tema. Como hay gente de variedad, de personas, tanto en edades como en sectores, ¿no?, que han trabajado, que están trabajando, entonces, pues bueno, o sea, es una parte muy importante para socializar, ¿no? O sea, con la gente. Todo ese conjunto de cosas creo que es lo importante.
0: Jorge, xubilado do sector bancario, cultiva desde hai unha década unha parcela nunha horta do Concello de Vigo, en Sardomela, no barrio de Cabral.
4: Ya yo recuerdo como anécdota, el primer día que empecé, allá en octubre, en 2015, fui por el día que llegué allí, allá que no me todavía, a los plantados de tipo grelos, o verduras. Y al marchar, alguien me dio, que cogían, alguien me dio una bolsa, y eran unas visas, la bolsa de las visas. Ya marché para casa, ya que dio coche, nada más que llego, ya marché con producto. Llegué a casa con más contento, claro.
0: Claro.
4: Tú ya fuiste, ya traes producto. Pues sí, sí es así como funciona.
0: Jorge, un dos usuarios das sete hortas escolas que o Concello de Vigo ten distribuídas polos barrios da cidade.
5: Formamos durante un ano aos usuarios, que xa anotan as hortas, os cursos, les enseñamos durante todo o ano como cultivar as súas propias fincas que teñen ou para cultivar os seus propios bancais.
0: Nuria Rodríguez é a concelleira delegada de Medio Ambiente do Concello de Vigo e explica como os usuarios das hortas urbanas reciben asesoramento durante todo o proceso de cultivo. Conta como todo se realiza na maioría, como na maioría das hortas urbanas do país, segundo técnicas de agricultura ecolóxica, con fertilizantes naturais e sen pesticidas.
5: Eles poden perfectamente seguir nas hortas nos seguintes anos, non? En outros niveis, que están un poquinho máis separados en nas hortas de Cabral, no, en Sardomela, que son un poquinho máis independientes. Se queren poden seguir tamén cos cuidadores ou poden coller e cultivar unha finca pois na súa aldea ou mesmo en Vigo, se algunha persoa se accede ou algo parecido. Les enseñamos dende que o primeiro paso de como conseguir a semente, como preparar o terreo cara as plagas, pero sen tratamentos pois artificiais, sen químicos, nada parecido. As hortas urbanas de aquí de Vigo son todo ecolóxico.
6: Non me mates con tomate, non me mates, non me mates.
0: Con todo, máis alá de aprender a cultivar tomates ou repolos, os que participan nestas actividades valoran tamén o trato humano, a horta, como espazo de relación e convivencia.
5: Ao final non só é o tema das hortas, non? Porque levarte produto para a túa casa hoxe en día non é significativo o nivel de que ti tes un supermercado cerca, non? E coas prisas sempre acabamos todos comprando todo no supermercado, pero tamén é a relación, o que aprendes nestos hortos, pois de xente que leva moito tempo, o que podes axudar tamén van nenos moitas veces.
6: Tomate.
4: Los franceses decían siempre que tiene un jardín o una huerta, tiene un gimnasio en casa. Porque te mueves, haces fuerza, cosas de fuerza, te mueves mucho. El legón, que si dan el tema.
0: De acuerdo, faise ejercicio, apréndese, coñécese xente. Pero ¿qué hay de colleita? Cale o cultivo que más presta.
7: El tomate perita es así. Dame un tomate para mí.
4: Lo fundamental, que es siempre, y además es el rey de las huertas, por lo menos en la parte nuestra, es el tomate, ¿no? Eso es el talle que más nos da más guerra para tal, pero bueno, es que un tomate de huerta no tiene nada que ver con el tomate que se compra, ¿no?
0: Sí, desde luego.
4: Tenemos en cuenta que nosotros no tenemos ningún tipo de pesticidas. Estos tomates son tratamientos ecológicos, a base de productos naturales, ¿no? Ya sea pues, cola de caballo o bicarbonato con leche. O sea, hay diferencias dependiendo del tipo de que tengamos, el pulgón, el niño, lo que fuera.
2: Sobre todo, moito tomate negro de Santiago, porque é moi fácil de que non lle entren as pestes, é resistente. Isto temos que debemos yo a algunhas persoas que conservaron a semente, que foron repartindo tamén de xeito altruista, non? Entón, ese tomate sempre teño.
0: E sen esquecer as navizas, as leitugas, xudías, cenorias ou cabaciños, con espazo tamén para experimentar cultivos menos tradicionais e outras ervas.
2: Pois teño aromáticas para combinar, para que non ter que sulfatar tanto, porque a combinación das aromáticas coas colleitas pois, tamén protexe un pouco dos pulgóns.
0: Eladia e Jorge cultivan hortas urbanas en espazos dos concellos de Santiago e Vigo, pero ademais das administracións locais, hai outras institucións que promoven este tipo de iniciativas.
7: Entonemos la canción mientras seamos jóvenes.
8: O tema das hortas en na universidade é un exemplo de iniciativa de éxito, non? Dende o seu inicio sempre tivo moita demanda, sempre ten máis demanda do número de hortas que hai. Un exemplo de satisfacción das persoas usuarias, tanto estudantado como profesorado ou investigadores, non? Persoal laboral da universidade.
0: Armand Hernández, director da Oficina de Sustentabilidade

0: de experimentación e aprendizaxe de cultivos. Nas hortas da Universidade da Coruña traballase tamén con fertilizantes orgánicos, neste caso producidos pola propia institución a través dun programa de compostaxe de residuos no interior do propio campus, unha iniciativa moi valorada pola comunidade universitaria.
1: Nos recollemos os materiais orgánicos de o lixo orgánico de diferentes cafeterías dos centros da universidade, faise compostaxe con ese residuos, logo unha vez o compost está maduro, lévase ás hortas e as persoas usuarias usan ese compost para fertilizar as propias hortas, ¿no? Pechando así todo o ciclo de materia orgánica. É moi satisfactorio que sexa así, porque reducimos a cantidade de lixo que produce a universidade, pero ademais utilízase para as nosas propias hortas, ¿no? E os usuarios e usuarias están moi, moi contentos e contentas da calidade dese compost, ¿no? Que non é doado. Hai unha inversión bastante grande de por parte da oficina e da universidade en todo este proceso, porque é un proceso que requiere moita atención, pero vendo resultados e como se valora mesmo fora da universidade, ¿no? Cando nos presentamos a algún destes rankings internacionais de sustentabilidade, é un exemplo a seguir.
0: Alén do éxito destas iniciativas, un dos desafíos da Oficina de Sustentabilidade da Universidade da Coruña é implicar os estudantes e a xente nova neste tipo de actividades.
1: Normalmente hai máis demanda de persoal laboral e dentro do estudantado, o que sí que ten moita demanda entre o alumnado da Universidade Senior. Non? Que xente que bueno, que xa está xubilada en moitos casos, non? E o que fan é pois vir á universidade para aprender, para continuar a súa formación, non? Unha vez xa rematou a súa vida laboral, e tamén gustalles participar na vida do campus, non? E da universidade. Sí que é verdade que cando se fan algunhas actividades moi puntuais e que ás veces sorprendentemente sí que teñen éxito, ¿no? Hai unha actividade puntual que ti non esperas que vai a ter o éxito, ¿no? Que pensas que poden ser como as outras e casualmente ou non ten éxito, ¿no? Pero en xeral sí que é verdade que a participación, a implicación do alumnado ou do estudantado en certas actividades máis alá do seu grado ou dos seus estudos é pouca, está baixando.
0: Porque o traballo na terra, aínda que sexa a pequena escala, implica un certo esforzo, compromiso e constancia.
2: Carmocha se ti me ensinaras na Praza do Rei, botaba patacas. Plantaría un carballo no centro mesmo da burocracia. As esta sombra café no termo e porca terra nas mans.
0: Lembra o Eladia Dieguez, que nos 17 anos que leva coidando da súa horta en Santiago, veu pasar moita xente ilusionada ao principio, que despois claudica.
3: Sempre tiveron demanda as hortas, pero o que non hai é constancia, non?
0: Porque o fundamental a hora de traballar unha horta é tomalo en serio, calcular o tempo que penses dedicarlle e estar disposto a aprender seguido, porque, como di Eladia...
3: Eu sempre digo que hai un pouco de como de moda de postureo nesto de ter horta. Hai un perfil de xente que pensa que ter unha horta é simplemente ir ali de vez en cando botar unha pouca caléndula de lado para que haxa unhas flores. Non, hai que traballar. Hai que renunciar a algo, non? Porque hai momentos do ano en que hai que traballar, non? No verán, pois tamén tens que atender, pois tens que regar, tens que atar as plantas de tomate. Hai que ter algo de constancia e de dedicación.
0: Ademais, poida que haxe algún problema de vez en cando, algún pequeno furto que adoita producirse aí cando o cultivo está máis vizoso, a punto da colleita.
4: No me quiten mi tomate, que a ti no te han hecho nada.
3: O que non é agradecido naquela zona é que a veces hai furtos, non? Pequenos roubos de produtos, que iso sí que dá moita rabia, non? Eu creo que a xente que rouba é sempre a mesma, é reincidente, non? Tamén porque rouban o mesmo.

0: no tipo de produto. Quero dicir, ao mellor se tes remolacha, leituga, tomate, espináferes e acelgas, pois ao mellor rouban a leituga e os tomates, e non rouban a remolacha.
1: Eladia insiste tamén en que as hortas deben estar coidadas, os valados e toda a infraestructura en condicións. Ao fin e ao cabo, as hortas están nunha contorna urbana á vista de todo o mundo e desanima velas desleixadas.
0: Nestes momentos, ademais, peor aínda, porque está moi mal acondicionada a zona, pois porque non arranxan os valados, nin os cerres, nin... Entón, hai un pouco de descoido por parte do concello ou da empresa que leva as hortas, neste caso o concello.
1: Con todo, situémonos de novo en contexto. Que haxa hortas urbanas en Galicia, un país no que a horta era e segue sendo un complemento habitual en moitísimas casas, non só do rural, senón tamén da periferia, en moitos casos no propio centro das cidades, non é o mesmo que as que poida haber en Madrid ou Nova York. Así que, como recomenda Ladia, traballar unha horta en Galicia, aínda que sexa urbana, tampouco ten tanta literatura.
0: Simplemente hai que ser normais, con criterio, dicir, no, pues, eu teño isto, teño que atenderlo, teño que traballalo, quitar ervas, podar, tal, esa está. Non hai que darlle máis literatura ao feito de ter unha horta, é que non o ten, non é nada super especial. De forma natural, onde espitas se pasean entre... Máis embarazadas que despois tiveron criatura que viñan co carriño, terminan abandonando, porque non é moi compatible, nin os rapaces... Non son rapaces de... Non son Balbino de Memorias do Nero Labrego, son nenos urbanos que se manchan un pouco, pero non hai esa tampouco aí. Por moito que os pais queiran que teñan ese contacto telúrico e non sei que se embarren, non é certo.

0: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: A Realidade Social danos moitas propostas para atraer a este espazo. Por exemplo, vostedes mercarían un paquete sen saber o que vai dentro? O certo é que cada vez son máis as persoas interesadas en experimentar este efecto sorpresa. Hoxe coñeceremos algunhas tendas en Galicia adicadas a isto, Aroa. Así que vas ter que contarnos con que falaches.
2: Pois conversei con Adrián Eiras, propietario das tendas Remates nas cidades de Santiago de Compostela e de Vigo. Non quero adiantar moito máis, que ao fin e ao cabo a curiosidade é boa de compracer.
1: Non o fagas, totalmente de acordo. Neste caso, a mellor forma de facelo é escoitando como funcionan este estilo de negocios.
2: Ben, en que consisten as tendas Remates? Que podemos atopar nelas?
3: Vamos a ver, Remates é unha tienda de produtos de Amazon, AliExpress, Temu, de devolución. Nos os paquetes que se devolven tanto en España como en Francia, como en Holanda, como en Hungría, traballamos todos esos produtos deses países e nos compramos lotes e vendémoslos en tenda a 5 e 10 euros, que non sabemos o que hai no paquete, e bueno, a sorpresa do cliente.
2: E como é o proceso que teñen que facer para conseguir eses paquetes, eses lotes de paquetes de Amazon e de AliExpress?
3: Bueno, eses paquetes, ao final, Amazon é unha plataforma de venta. O produto comprámolo en lotes directamente ao dueño do produto. E, bueno, unha vez que temos localizado nos países que che dixen anteriormente, localizado un lote grande, o compramos, ven para as nosas instalacións, o seleccionamos nas instalacións, clasificamos en 5 e 10 euros, en 2x5, incluso, dependendo do tamaño do paquete e do peso.
2: E como foi a acollida deste estilo de venda por parte da cidadanía? Non sei se houve incluso...

0: o diferenzas entre ambas cidades, entre Santiago e Vigo?
1: Sí, a verdade é que foi un éxito en Santiago, que abrimos o ano pasado sobre julio, foi un éxito, a verdade, era a primeira tenda que se abre en Galicia deste mercado, e bueno, foi un éxito. Decidimos abrir na cidade de Vigo, xa que tiñamos tanto éxito en Santiago, foi probar ali, e a verdade que superamos as expectativas, foi moito mellor que Santiago. Primeiro que abriramos en Vila García de Arousa, pouquiño tempo, porque decidimos abrilo nas cidades grandes, e cerramos en Vila García e abrimos en Santiago e logo ahora en Vigo.
0: E bueno, é certo que a xente anímase a desvelar os contidos dos paquetes na mesma tenda?
1: Vamos a ver, a mín a verdad que me sorprendeu un pouco porque ao final xa temos unha clientela. Hai varios tipos de cliente. O cliente que ven pola sorpresa, por a ver o que me toca. E hai outra clientela que é fija, que é a que con este negocio o cliente fai negocio. Compra paquetes por 5, 10 ou 2 por 5 e como tocan, podeche tocar unha cousa moi, moi, moi, moi boa como unha cousa que non é tan, tan, tan boa. Ao final casi sempre descontas a inversión, pero ese cliente que dijo, pois fai negocio porque o que lle toca, pois revendeo en internet, en redes sociales e demais, e se gana un dinero.

0: Bueno, obviamente, os paquetes, como comentou, veñen pechados, moitas veces nin vostedes saben o que hai dentro, pero que tipos de artigos nos podemos atopar, non? Que é un pouco máis curioso que se atoparon os clientes, sobre todo cando aproveitan e abren eses paquetes nas tendas?
1: Sí, a verdade que, como estamos probando mercancía de distintos países, é verdade que notamos no produto, en cada país, pois, se compra o millor, pois, por exemplo, en España, as devolucións de España, pois, hai máis roupa, máis tema ferramenta, despois, noutros lados, como Francia, comprobamos que poden ser devolucións de moita electrónica, un pouquiño de todo.
0: E bueno, Adrián, como derradeira pregunta, sí que é certo sí. Que hai xente que pode, pois, tal vez, ver este tipo de negocios máis como unha fonte de consumismo, non? Pero que lles diría a esas persoas, non? Para vostede, a que perfil de público se dirixen?
1: Vamos a ver, nos dirixímonos o perfil de público, abarcamos un poquinho a totalidade do público. Si máis ben, para o público que, bueno, quere facer a reventa por internet e demais, temos moito público dese. E despois temos o público do tema das nosas estanterías, que sabes o produto que vas a comprar, sabes que o vas a comprar por internet ou noutra tienda, e o vas a comprar na nosa tenda a mitad de precio ou menos da mitad de precio. É certo que cando cargamos mercancía nas tendas, pois esa primeira semana, todos os días entra xente, sair xente.

0: Pois ali deixamos a Adrián Eiras atendendo aos clientes. E xórdeme unha dúbida. Ti, Victoria, mercarías un paquete no que non sabes que atoparás?
1: Non quero decepcionarte, Aroa, pero a min gustame saber o que merco e deixar o azar para outras cousas que non podo controlar.
0: A min pásame un pouco o mesmo, a verdade. Sonte totalmente sincera.
1: Pero igual nos animamos e imos as dúas. Que che parece?
0: Bueno, veña.
2: A pleno sol, con Victoria Rodríguez. Voces entre páxinas.
3: Cousas, Daniel Rodríguez Castelao. Pero tanta fartura minguou de súpeto e a fame foi entrando en todos os fogares. Tal aconteceu cando as traíñas mataron o xeito. O rifante apareceu un día diante do meu pai, amigo seu dende nenos e ademais conselleiro. Sabes unha cousa, dixo, hai fame, fame na casa do rifante. Ti xa sabes que nunca pedín nada a ninguén, mas agora veño petar na túa porta para que me emprestes 1000 reais. Quero botarlle un balcón novo á miña casa, sabes? E así a xente que vexa que ando en obra non pensará que os meus non teñen que levar á boca. Meu pai, que percorreu moito mundo, aseguroulle que a fame curase con pan, mas o rifante púxose teso e volveu falar. A vergonza é pior que a fame. Ti xa sabes que nunca pedín nada a ninguén, mas agora veño de petar na túa porta para que me emprestes 1000 reais. Quero botarlle un balcón novo á miña casa, sabes? E así a xente que vexa que ando en obra non pensará que os meus non teñen que levar á boca. Meu pai, que percorreu moito mundo, aseguroulle que a fame curase con pan, mas o rifante púxose teso e volveu falar. A vergonza é peor que a fame.

Así completamos esta primeira hora con historias e protagonistas varios, pero aínda nos queda moito para compartir dentro duns minutos. Agora estou pensando nesas persoas que precisen no día de hoxe un pouco de calma. Deixámolos con esta maravillosa balada de Neil Young, Harvest Moon.

0: Hola, unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
1: Ese que che daba tantos bastos.
0: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
2: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
3: Do 5 ao 9 de agosto, o Parque Luis Seoane de Santa Cruz acolle Alfaroleiros 2026. Descubre os mellores artesáns da península e goza dos concertos, demostracións, obradoiros e moito máis. Ven a Festa do Barro no Concello de Oleiros.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: O deporte mellor a Galega.
7: Son as 10.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal, bos días? A cidade de Ceuta vai recuperando progresivamente a normalidade tra a entrada masiva de migrantes que deixa 67 mortos e máis de 1000 feridos, segundo os últimos datos. Ali xa están instaladas as barreiras flotantes que están freando a entrada de persoas a través do mar. En terra firme, as autoridades patrullan as rúas buscando os migrantes que aínda non regresaron a Marrocos. Entre tanto, a Unión Europea atende a petición de Pedro Sánchez e convoca unha reunión telemática pro vindeiro martes co fin de artellar unha resposta común. Algúns dos Estados membros atribúen o acontecido ás políticas migratorias do goberno español. O ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, considera que están tomando unha posición egoísta.
9: Es cierto que la mayor parte de los países de la Unión Europea han manifestado su apoyo a España, pero que hay otros países que realmente la han utilizado o han manifestado una voluntad absolutamente egoísta, insolidaria, poco responsable.
7: En páxina internacional, a tensión en Oriente Medio dá sinais de alivio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, asegura que pospuxo este sábado un ataque contra Irán logo de alcanzar as bases dun acordo que incluiría a apertura inmediata completa do Estreito de Hormuz, ademais do fin da ameaza nuclear iraniana. Un entendemento que tamén se sumaría Israel, así afirmou nunha publicación na súa rede social Truth Social. Lembramos que Washington e Teherán xa firmaran un acordo de entendemento para por fin a guerra o pasado 17 de xuño, que permitiu reabrir o Estreito de Hormuz. Porén, en xuño, a sucesión de ataques cruzados levaron a Trump a dar por rematado ese acordo e a que Irán bloquease de novo a navegación polo estreito. Segundo o último balance desta segunda operación saída do verán, son 5 as vítimas mortais de accidentes de tráfico, unha delas en Galicia. Trátase dun motorista de 19 anos que faleceu na estrada que une Cabanas de Bergantiños con Laxe. Por causas que se descoñecen, perdeu o control da moto e caeu o chan. O dispositivo especial de tráfico finalizará esta medianoite con máis de 5 millóns de desplazamentos polas estradas españolas, segundo a previsión da Dirección Xeral de Tráfico. Imos con outros asuntos. A Praza de Abastos de Ponteareas obtén o selo de Mercado Excelente. Convértese así no sexto mercado en obter unha distinción coa que xa contan Ponte de Ume, Tomiño, Vila García, Carballo e Ribeira. O recoñecemento prodúcese logo da remodelación de Mercatea, na que o goberno galego investiu 1 millón de euros. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
10: Para que no ano 2030 haxa 25 mercados como estes en Galicia. Esa vamos polo sexto. Eu alégrome moitísimo de que sexa en Ponteareas. Hai que manter o que sempre funcionou. Hai que manter as tradicións que nos fan sentirnos orgullosos. Isto tamén é Galicia calidade. A nosa maneira de vender, a nosa maneira de comprar, a nosa maneira de relacionarnos.
7: O Pemento está sendo un dos protagonistas desta fin de semana. Localidades como Padrón, Guntín ou Mogán están a render o seu particular tributo a este produto da horta. Na Arnoia, na provincia de Ourense, agardan degustar máis de 3.000 kilos nas súas distintas elaboracións, fritidos, recheos ou en tortilla.
1: La tortilla está muy rica. ¿Cómo te llamas? Y las croquetas también están muy buenas, sí.
11: Coloqueo pimiento de cualquier manera. A mí me gustan medios tradicionales. Pasas por la sartén y punto.
12: Ah, ricos. Muy ricos. Poco salados, pero muy ricos.
13: Muy buenos.
12: Sí, muy buenos.
14: Mucho bueno. Bueno. Mucho bueno.
7: A festa declarada de interese turístico de Galicia contará con actividades para toda a familia e coa actuación do grupo de folk Milladoiro. Iso é todo. Volvemos ás 11 con máis información, máis noticias en G24.
15: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.

0: bleu, un sable, una escaramuza, un devaneo, un devaneo.
1: A pleno sol, Radio Galega.
0: Pero la mentira arrastra otra mentira.
2: Canta Pedro Guerra que unha mentira arrastra a outra mentira. Mentimos. Por que mentimos? Mentir mentimos todos en distintos momentos da vida, claro que sí. O que sucede é que hai mentiras que ás veces actúan como salvavidas. Mentimos para non facer un dano innecesario. Mentimos para ocultar un diagnóstico cruel. Mentímonos tamén a nós mesmos. Iso sí, sen molestar a terceiros. Outras mentiras son máis despiadadas e poden modificar o curso dos acontecementos.

0: Este, perfecto. Semella que temos que poñer aquí o noso nome. Vou poñer Ointes de a pleno sol. Que lles parece?
1: Benvidos, ointes de a pleno sol, a Galegos por Europa. Para iniciar esta viaxe, deberán escoller un personaxe das tres opcións que temos. Dubra, a principiante, Sonia, a pioneira, ou Pablo, o viaxeiro. Se premen sobre cada un deles, poderán coñecelos máis. Os tres teñen rutas de viaxe por Europa nas que aprenderán as curiosidades de cada país, vivirán as súas culturas e gozarán dunha experiencia moi especial superando uns cantos retos. Unha experiencia que non é comparable a que fagan vostedes mesmos o Interrail. Isto, ao fin e cabo, é só un videoxogo. Boa sorte!
0: Pois podíamos comezar, por exemplo, por Dubra, a principiante, a ver que nos contan dela. Dubra Perazo é unha rapaza de Santiago de Compostela de 18 anos que este verán vai facer o Interrail por primeira vez. A experiencia non a vivirá soa, percorrerá a Europa cos seus amigos, un grupo de 13 rapaces e rapazas. Tendo en conta que o ano que ven non saberán onde lles levará a vida, que mellor ca este momento para facer unha viaxe que nunca esquecerán. E cal será a ruta do seu Interrail? Se prememos sobre a súa personaxe, ela mesma contesta.
2: Empezamos en Bruselas, logo imos a Praga, Viena, Ámsterdam, Berlín e Budapest. Para voltar, imos dende Budapest ata Madrid en avión.
0: Marchan 14 días e pasarán entre 2 e 3 noites en cada cidade, excepto en Ámsterdam, na que só pasarán unha. Pero pon aquí que se queremos coñecer máis sobre a viaxe, teremos que superar un reto.
3: Benvidos aos retos de Galegos por Europa. Se queredes avanzar, coa resposta correcta teredes que dar. No Interrail, cantos pases hai?
0: Pois creo recordar que hai dous tipos. O pase global, que serve para dous ou máis países, e o pase para un só país. Dentro dos pases globais hai tres clases, para 5 días de viaxes en tren, para 7 e para 15.
3: Resposta correcta. Podes continuar.
0: Perfecto, información desbloqueada. Botemos un vistazo a como organizaron a viaxe.
2: Todo isto foi porque, en principio, íamos facelo con unha xencia, non? Entón, a ruta está feita por unha xencia, pero ao final decidimos non facelo por unha xencia porque era moito máis caro, e dixemos, imos ver se podemos facelo con a nosa conta, entón, codimos a ruta que fixo a xencia, pero buscando todo o resto, non? Entre todos miramos un pouquiño, pero bueno, o que máis mirou ou estivo pendente de todo isto foi un rapaz do meu grupo que se chama Elías, encargouse de buscar os hotéis e que cadrase todo coas datas.
0: Vexo que por aquí aparece o prezo polo que lle saería o Interrail se o tivesen contratado pola xencia, uns 1.300 e pico, e collendo pola súa conta 900 e algo, hai diferenza. E que incluirá?
2: Claro, porque estos 900 e pico son os hotéis, os vols de ida e volta, o Interrail Pass. Claro, agora hai que sumarlle o que custe comer todos os días, comprar calquer cousa, sair de festa e entrar a calquer sitio de turismo que teña que pagar.
0: Por aquí vexo os niveis de emoción do personaxe de Dubra. Están a punto de sobresair da pantalla. E que non é para menos. Un Interrail non se prepara todos os días. Que suporá para ela e os seus amigos facer algo así?
2: Sí, estamos moi emocionados, a verdade, que queremos que sexa xa, porque a nós todo que sexa estar xuntos, facer cousas xuntos, encántanos, entón, pois isto vai ser unha experiencia que imos recordar sempre. A ver, para a nosa amizade, eu creo que non vai ser nada novo, porque nós estamos moi acostumados a facelo todos xuntos, estar sempre xuntos. Eu creo que vai ser, máis que nada, un recordo moi especial, como todos os que temos, estar 14 días por aí totalmente libres, por así decirlo, ver sitios novos, e claro, viaxar por sitios onde nunca fomos, e ir cos os mellores amigos, eu creo que o mellor.
0: O mapa da súa viaxe aínda non está dispoñible. Haberá que agardar a que vivan esta experiencia e creen os seus propios recordos. Imos ver outro dos personaxes, por exemplo, Sonia. Por aquí temos a Sonia Díaz. A ver que nos din dela.
1: Fixo Interrail no 1997 xunto con dúas amigas máis. Informáronse e prepararon todo a través dunha oficina de información xuvenil de Lugo e pasaron todo o mes de setembro viaxando por Europa, celebrando o remate de COU. Tres amigas do instituto unidas pola paixón de descubrir mundo. Que mellor excusa para facer o Interrail?
0: Pois toda a razón. Por aquí está o mapa que mostra a ruta da súa viaxe. Saíron dende Lugo e por onde continuaron?
4: Fixemos noite en Barcelona, donde teño eu uns tíos, aí collemos o primeiro tren propiamente do Interrail, digamos, ata Toulouse, onde teño outros tíos. Fixemos tamén noite ali e despois viaxamos a París. Non recordo exactamente o percorrido agora mesmo, pero visitamos Bélxica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Alemania, Austria e Suiza. Volvemos por Francia, de novo noite en Barcelona e Lugo.
0: Collían trens nocturnos para poder dormir nas viaxes e así aproveitar os días visitando as cidades. E o presuposto? 100.000 pesetas para toda a viaxe, 600 euros de agora, para billetes, albergues, comida, material básico. Vendo o mapa da ruta podemos ir ata París e así Sonia continúa a súa historia. Collamos o tren. Xa estamos de camiño, ou dito de outra forma, a páxina de París está cargando. De mentres, vai tocar contestar outra pregunta.
3: Se queredes continuar, o número de países aos que se pode viaxar haberá que adivinar.
0: Diso estou segura, podese facer o percorrido do Interrail por 33 países europeos.
3: Resposta correcta, podes continuar.
0: E chegamos, xa por terras parisinas. Aquí pídennos cambiar a moeda. Hai que recordar que estamos no 1997. O mesmo tiveron que facer Sonia e as súas amigas. E claro, penso eu que con tanto que ver en cada lugar, como te organizas?
4: Cada quen tiña os seus intereses, non? E entón, pois, decidiámolo un pouco asambleariamente. En algunhas cidades separábamonos tamén, porque unha das miñas amigas tiña como máis interese por a arquitectura eclesiástica, vamos decir, non? Pois outra xa che digo que era máis musiqueira, e o mellor eu era máis de pasear, parques, bicis. Entón, pois, había sitios nos que nos separábamos e quedábamos a unha hora nun sitio.
0: E por aquí aparece remarcado un dato curioso. Non tiñan teléfonos móviles. Nai, querida, e como farían? Aquí vexo unha cabina. Supoño que dará má resposta.
4: É verdade que agora a xente flipa un pouco, porque non tiñamos móviles, lóxicamente. Entón, pois estábamos soas, soas, non? Que agora parece como imposible. Pois chamábamos unha vez a semana a unha das nosas casas e despois comunicábanse entre elas. A cobro revertido, que había daquela, un programa, non me acordo como se chamaba, pero había un programa Europa 30 ou algo así. Era un número, te chamabas aí e digamos que isto aparecía na factura da casa que chamabas.
0: E iso é outra. Agora cos móviles non só nos comunicamos, senón que é o mellor aliado para sacar fotos e capturar momentos. Bueno, pero levaría unha cámara que xa vexo aquí. A ver, vou premer nela.
4: A única cámara de fotos que levábamos era a miña, e levábamos tres carretes de 24 fotos, que foron as fotos que fixemos en todo o mes. E claro, agora que facemos 24 fotos nun día, decir que nun mes por toda Europa fixeches dous álbumes de fotos entre as tres, e ao chegar, pois fixemos tres copias dos tres carretes e cada unha levou as súas fotos para a súa casa e iso é o que hai. Imagínome agora mesmo os móviles dunha persoa que faga o Interrail, e claro, seguro que non se parece nada a isto.
0: Teño moitas ganas de seguir coñecendo a súa ruta de viaxe, pero tamén teño curiosidade por saber quen é o derradeiro personaxe. Imos ver. Coñecemos a Pablo Fariña, un rapaz de 24 anos que fixo Interrail en xuño de 2018 con 4 amigos máis. 21 días durou a súa ruta partindo dende Santiago e viaxando ata Milán en avión. Dende ali visitaron o lago de Como e coñeceron Venecia, Viena, Budapest, Praga, Berlín e Ámsterdam. A organización aquí pon que foi toda pola súa conta. A ver que nos di sobre como xestionaron os tempos e o diñeiro.
5: Cando acabamos a actividade en segundo bacharelato, pois era escoller ou o viaxe a Mallorca de festa ou Interrail, e non sei que preferíamos un viaxe tipo Interrail, porque, bueno, ainda que sí que tes festa, tamén queríamos pois, un viaxe un pouco máis cultural. O tema dos gastos, rapaces de 18 anos que ainda non traballan, pois foi todo coa axuda das nosas familias. De comer sí que é verdad que non comíamos moi de restaurante, comíamos moito de súper, pero, bueno, tamén penso que é unha cousa interesante porque podes ir a coller algo a súper e seguir visitando a cidade, sentarte nun parque. Non sí que é verdad que non nos privamos de ningunha actividade que se nos plantexara por tema dos cartos, pero vamos, aproveitamos todo moito e, bueno, de un viaxe que son de 21 días son cartos, comparado co que vives non é caro.
0: Pois non quero agardar para coñecer máis da súa viaxe. Vendo o mapa da súa ruta, podemos, por exemplo, ir ata Venecia. Que lles parece? Pois xa estamos no tren, ou o que é o mesmo. Anda cargando a páxina que nos levará a Venecia. E bueno, xa saben o que toca agora. Seguro que está ao caer unha nova pregunta.
3: A derradeira pregunta toca vos afrontar se a vosa viaxe por Europa ides comezar. As persoas de que idade poden vos acompañar?
0: Pois os nenos de 4 a 11 anos poden viaxar gratis, a xente nova os adultos

0: adultos e os maiores de 65 teñen diversos prezos.
1: Resposta correcta. Podes continuar.
0: Nesta experiencia entran en xogo as diferenzas con Sonia. Por exemplo, vemos que Pablo e os seus amigos non sacaron 24 fotos en toda a viaxe, senón que ao maior sacaban 24 ao día. E o que teñen os teléfonos móviles. Por outra banda, para moverse polas cidades, nada de guías ou mapas.
2: Levas o mapa do móvil, xa pos a ruta. Bueno, o que todos coñecemos a día de hoxe é a verdade que foi super sencillo e que se te saca no grupo que sabe controlar un pouquiño os mapas do móvil, pois chegas todos lados.
0: E bueno, as anécdotas, esas que quedan aí pasen os anos que pasen, os recordos que nunca se borran e que saen nas conversas cos amigos decenas de veces. A ver que sae por aquí.
2: Era ano de Mundial, de Copa do Mundo de Fútbol. Cuadrounos moi ben, sin quererlo, porque en todos os países había, pois, bueno, este tipo de fanzóns que se montan, pois, para que todo o mundo vexa os partidos en pantallas enormes. Era bonito porque o país a onde íbamos había partidos do Mundial, había xente de todos os países vendo os partidos, nos íbamos alí e, bueno, podías tomar unha cerveza. Era moi interesante. Aparte, por exemplo, en Budapest están os famosos baños de Szczecin e ali, por exemplo, tiñan montado unha pantalla enorme. Entón era impresionante porque ti podías estar disfrutando das termas e dos baños que hai ali vendo o partido.
0: Como sempre, hai algunhas máis positivas que outras, pero de todas se aprende algo.
2: Por a outra cara da moeda, a cousa máis, bueno, non é mala, pero tema de multas, que penso que sempre con xente nova vai estar aí, foi nada, simplemente polo tema de intentar forrar todo o posible, en Viena, nun dos metros, en vez de coller o ticket normal, collimos un ticket para menores de 5 anos, e cando chegamos a estación, pois resulta que estaban facendo revisión, e tocou, bueno, unha multiña por parte dos policías que había ali. A verdade é que non nos deron ningún tipo de papel ni nada, deu unha sensación como que ao mellor nos viron cara de xente de fora, como que medio se repartiron os cartos entre eles. Nos quedamos con eso e dixemos, bueno, mira, pois, que nos quiten o baila.
0: E agora, que facemos? Despois de coñecer aos tres personaxes deste videoxogo e as súas experiencias futuras ou xa vividas, non sei cal escoller. Eu creo que vou facer outra cousa. Tanta viaxe deume ganas de preparar as maletas, mercar un pase de Interrail e descubrir Europa. Pois sí, vou facelo. Deixolles por aquí e xa me contarán que deciden. Ao fin e ao cabo, este é un videoxogo e a súa propia experiencia nun Interrail está só nas súas mans.

0: a pleno sol. Na Radio Galega.
1: Éxitos solleiros.
2: Un rayo de sol, oh, oh, oh, a mi corazón, oh, oh, oh.
1: Seguimos a voltas coas voces e tamén cos éxitos que marcaron un ou varias épocas. Hoxe, Moncho Lemos, benvido.
3: Que tal? Hola, outra vez.
1: Imos tocar a década dos anos 80, que vai dar moito, moito de sí. Precisamos
3: sí.
1: Varios programas.
3: Imos entrar xa na década dos 80. Hai cancións que son dos 79, 80, pero, a ver, tamén era unha época en que normalmente as cancións de verán podían sonar un par de veráns tranquilamente que non pasaba nada. Incluso algunhas destas que vamos a escoitar hoxe, bueno, si faz un popurrí de esos para bodas, bautizos e banquetes, seguramente estén por aí sonando polo menos os estribillos máis famosos e máis coñecidos.
1: Pois imos cun italiano en primeiro sí. lugar, que chegou a España, viu e venceu.
3: Totalmente. Eu sei que as novas xeracións van a coñecer esta canción pola versión de Laura Branigan, que logo nos anos 90 volveu a poñela de moda. Pero realmente, a primeira vez que foi canción do verán en España foi con este turinés, con Humberto Tocci, con este Gloria, faltas en el aire...

0: Un tema, Moncho, que capaz de levantar lo ánimo, de erguer lo ánimo, do máis pesimista.
1: Totalmente. Unha canción... É imposible non mover o esqueleto, non bailar, non cantar o estribillo, sobre todo cando pasas dos 40 con esta canción. Toches a tiver un par de éxitos na música española, con un par de baladas, Te amo e tú, pero a explosión gloriosa foi canción do verán con este tema titulado Gloria. E aí hai que alabar o traballo de un productor importantísimo, desaparecidos hai algúns anos, Gianclaudio Bigacci, que estaba detrás de un montón de grandes producións italianas que triunfaron nos anos 70, 80 e 90. E foi o artífice do sonido este característico que tiñan estas cancións de Umberto Tocci.
0: A min gustaríame saber que foi de Umberto Tocci se foi rescatado por algún programa de televisión.
1: Non, sigue funcionando. ¿Sí? Sigue. Umberto Tocci, evidentemente, claro, nunca conseguiu superar o éxito desta canción. Despois tivo máis temas nos anos 80 e nos 90. En Italia sigue sendo unha figura bastante importante. Traballa no circuito da nostalgia. Veu a España, curiosamente, os seus primeiros concertos en España foron moitísimos anos despois daquela época de Gloria, porque aquela época desta canción, el non viña a dar concertos a España. Sí que aparecía moito en programas como Aplauso e como Tocata, porque viña de promoción, viña a facer o playback da promoción, pero realmente concertos non facía naquela época.
0: Por Luar, de momento, non pasou aínda, non?
1: Que eu recorde, non, creo que nunca estivo en Luar Umberto Tocci. Houve varios intentos de traelo a promotores que nos 80, nos 90 intentaron traerlo de xira, pero nada, finalmente non foi posible, hasta que ahora está eso, vivindo da nostalgia e desas 4 ou 5 cancións que todos coñecemos.
0: Como Luar lle queda moito tempo, pois o mellor, quen sabe, aparece por aí Umberto Tocci. Unha última consideración.
1: Dime.
0: Quen sabe tamén se moitas das rapazas non levan ese nome por Gloria, non? Como sucedeu coas Penélopes,
1: sí.
0: Coas Ana,
1: oye, pues mira,
0: con Ana Belén.
1: Apunta aí, un día vamos a facer unha sección con estos temas. Xente dunha xeración determinada que ten un nome concreto a raíz dunha canción. Noelia por Nino Bravo, Penélope, todas estas.
0: Xuntos, sí. Sempre facemos un botanden, ¿eh? Temos, sí, moi boas ideas.
1: Pois pues apunta que outro día damos unha voltiña a esas mulleres de diferentes xeracións que teñen o seu nome por unha canción de moda. E que están fartas, a vez que lle pregunto, mira, eu cada vez que coñezo unha Noelia, digo, e ti chamaste Noelia pola canción de Nino Bravo, e dime, por favor, levo 30 anos escoitando esta pregunta, que ninguén me faga nunca máis esta canción, por favor.
0: Antes,
1: esta pregunta, quero decir.
0: Falabas, acabas de falar de programas, sí, de referencia daqueles anos, mencionaches, por exemplo, Aplauso, non lembro moi ben cal era outro, pero imos ao
1: Tocata,
0: escenario, Tocata,
1: Aplauso,
0: imos ao escenario de Directísimo.
1: Ah, vale, veña. Anda. Sí, señora. Aí foi onde vimos por vez primeira. Claro que sí.
0: Eu sí, dende logo.
1: No, ti e todos os galegos. Aí estaba. O fillo do Toureiro era aquela época.
0: Era
1: Lucía Bosé, sí.